0: Det var jammen meg deilig å stå opp. Men hvilken dag er det i dag da?
1: It's fucking Thursday, motherfucker.
2: That's right, you heard it, fella. It's Thursday morning, and that means you got to wake the fuck up and tune into Radio Revolt's Thursday morning program. That's right, sleepyhead. You heard my cover. It's Thursday morning, and you know what that fucking means? You gotta turn into the Thursday morning program.
3: Every Thursday morning from 7 to 8 a.m. at RadioRevolt.com. That is nothing for you.
4: Ok, velkommen til morgenradio. I studio har vi nå med oss
5: Lars,
6: Nils
7: og Ola.
4: Og Erlend.
6: Og Erlend, du er med du også?
4: Ja. Hva er det gutter har lyst til å snakke om i dag? Har det skjedd noe spesielt i det siste?
6: Nei, vi har klart å stå opp tidlig på morgenen enda en gang da. Mm. Jeg er jo stor fornøyd bare med det. Og så... skal vi snakke her i en time, og så ser vi hvordan det kommer til å gå, om vi er klare såpass til på morgenen. Men jeg må innrømme at jeg har faktisk stor tro på at vi kommer til å få det til helt fint.
4: Mm, og vi har en gjest i studio. Hvem er du?
7: Det er meg, Ola. Og jeg står her i Nils sine klær. Og det synes jeg
6: er morsomt. Fy faen, det er derfor det ser så fett ut.
7: Jeg ble med han hjemme i går, fordi vi bor sammen.
4: Kult. Ok. Kanskje du skal ta en tur ut? Bare, nei.
5: Det var da grådig. Intent.
4: Ok, og så har vi et ukjent fjes for oss andre tre. Ja. Kan ikke du presentere deg selv for oss?
5: Jo, jeg er Lars. Jeg er da vanligvis med i uillustrert vitenskap i Radio Revolt. Og jeg skulle egentlig være her forrige uke, men visste ikke at det var sending. Så jeg sov. Ja, men i dag. Så jeg la meg tidlig i går, faktisk.
6: Oj,
4: for att snacka med oss.
5: Ja, eller la mig 11. Så det är egentligen väldigt nice.
6: Shit, jag är flattered. Är det bra som man är på norsk?
5: Ja, ja.
4: Jag är hedrad.
6: Jag känner mig hedrad.
5: Ärligt, beärligt,
4: beärligt. Beärligt. Beärligt är lite.
6: Ja, men så nog. Nej, jag är beärligt.
5: Du vart kanske.
6: Nej, jag är beärligt. Ärligt är kanske inte beärligt, men jag är det.
4: Nej, nej. Åh ja. Beärligt är något annat då. Som då är det slå knulla i rumpa.
6: Nej, inte beärligt. Beärligt.
4: Ja, og det var det dere sa. Ja. Ok, da... Nei, begæret funker fint. Ja, så begæret.
5: Nei, men bra det. Så det er egentlig meg, for så vidt. Går femte året, snart ferdig.
4: Nice.
5: Jeg gleder meg til å bli ferdig.
6: Ja.
5: Ja.
6: Wow.
5: Jeg er litt lei i studielivet. Det har vært her i 6 år. Oi. Det er nok.
4: Hva skal du gjøre etterpå da?
5: Sikkert jobbe for et sånt jævla privat firma.
6: Oi.
4: Ja, wow.
5: Gjør det verre,
6: ja,
5: mye verre.
6: Ja.
5: Planlegge svært datacenter.
4: Nei.
6: Midt i Oslo.
5: Nei. Det er godt, men sikkert det jeg må gjøre. Jeg må sikkert si hvorfor det er bra å ha datacenter midt i Bodø sentrum, liksom.
6: Ok, du må ha datacenter i Oslo.
5: Ja.
6: Hvor plasserer du det?
5: Grorud, ja.
6: Ja. Du putter det på Grorud.
5: Ja. Jeg er ikke peiling i Oslo, så jeg tenker at Grorud er en fin plass. Det er en dal, det er en gammel søppeldynge. Det er fuglehus overalt.
6: Fysiørnes, det var
4: okay, hva med Trondheim da? Litt mer relevant for oss
5: da. For jo mest skade, så da putter han på burene, tenker jeg.
6: Bro.
4: Ok, hvor har dere puttet?
6: I Trondheim. Et datacenter i Trondheim. Jeg hadde puttet det... jeg har veldig lyst til å si på Erlend sitt hus, men det er jo også mitt hus. Jeg vet ikke om du kan liksom splitte huset i to, sånn at... på 10-8, og så bare tar den liksom Erlend og Jens, så tar jeg sin del av vårt hus. Det er det jeg har gjort.
4: Mm.
7: Jeg hadde tatt der vi bor, egentlig. Fordi Nils lukter så jævlig fra før, at vi ikke har noe å si, føler jeg. Det påvirker ikke oss om det er mer søppel der.
4: Oi.
5: Men det er ganske regnet, da. Datacenter er jo for så vidt... Det er jo bare et svært senter med masse lyd og jævlig mye vann, da.
7: Ja, jeg tenker på søppellynge.
5: Oh, ja.
7: Datacenter, også i kollektivet, fordi da blir det varmere.
5: Ja.
7: Og da sparer du penger på det.
5: Central heating, liksom.
6: Sparer strøm.
7: Du tar den i gulvet.
6: Ja.
5: Ja.
7: Det er jævlig god.
6: Rett under vårt hus.
5: Ja. Ja. Nei, men det tror jeg er ganske bra. Datacenter er jo veldig viktig, selv noe som alle bruker AI. For jeg studer senere faget, og alle i faget mitt bruker AI, og jeg ser det. Fordi når en elev som går førsteåret skriver som om du er en professor i et evne, og er jævlig flink, det er sånn, det her... Dette er ikke du.
6: Cap.
5: Ja, du kan så vidt forskjellen på svart og hvitt. Hvordan skal du klare
4: bruker
5: å forklare?
4: Bruker du mye AI?
5: Nei, altså det er vanskelig å bruke AI når du kommer på femteåret, fordi det er så mye utforminger. med tegninger og sånt. Ja, okay. Så det litt sånn vanskelig. Og matte kan man bruke AI for, men da man jo fucked, fordi hvis du da får eksamen og får et mattespørsmål, så kan du ikke regne ut matte.
4: Mm. Det er det Ola har gjort, og det går ikke bra.
7: Det funker ikke.
5: Men det er jo alltid litt AI. Det er det jo.
4: Mm.
5: Og det er jo ikke noe klar over, på en måte. Som regel.
6: Yeah.
5: Men spørsmålet er, hva bruker dere? Jeg bruker chat. Det hører jeg selv, det er bad.
6: Jeg er Claude Kriger.
5: Det er Claude Kriger, ja.
7: Jeg bruker Gemini, det er enda verre. Det er skikkelig dårlig, ikke ja. Bruker det.
5: Du har jo, du får betalt versjonen av NTNU.
7: Får man det?
5: Ja.
4: Seid?
6: Ja, ah, Gemini? Nei.
5: Jo. Nei, det er, nei,
6: Copilot.
5: Copilot er det, faen, jeg blander de to.
4: Ja, jeg bruker Claude. Det var jo fordi de som styrer Claude Anthropic skulle være de snille gutta.
6: De skulle være de good guys. Men
4: da har det vist seg at de egentlig ikke har vært så snille.
5: De er verre.
4: OpenAI er helt jævlig. Sam Altman er jo helt... Han er Peter Thiel-aktig.
5: Liksom. Men er det Anthropic? Har ikke de vært sånn 6 ulike land sin bruttonasjonalprodukt jo, til sammen?
6: Ja, liksom? Ja, ja. Det, alle de gutta har jo helt sånn psyko-opplegg.
5: Jeg tror de og Nvidia har større verdi enn hele Afrika til sammen. Ja. Så det er litt sånn...
4: Ja, det, men det gir litt mening. Ja, jeg vet ikke om du har sett sånn en Hollywood-oppsett, men jeg skjønner det på en måte. Men nå er Afrika et fint, skal du si fint land? Det er det ikke.
6: Jeg har vært i Afrika.
4: Men det er stor potensial der.
5: I Afrika eller i Anthropic?
4: Ja, nei, i Afrika til å lage masse datacenter. Det er jo utrolig mye land og
5: ja,
4: vann.
5: Ja, areal.
6: Altså sånn, og det er jo... Det er
5: ikke så mye land der, da.
6: Det er jo bare...
4: Nei, slutt.
5: Du må jo ha vann.
4: Noen steder i Sahel så er det kanskje ikke...
6: Det er jo bare å putte solcellepanel opp på taket av datacenter.
5: Men det er jo ikke strømsproblemet. Det er jo det at de må ha vann for å kjøle ned hele systemet. Det er derfor det tar sånn... Altså, at folk skriver ja eller tusen takk til AN sin, tar sånn... sinnssykt mange liter vann.
6: Ja, men
5: så slutt å være hyggelig med AI-en din.
6: Slutt å bare kan ikke bare bruke det på nytt da. Jeg skjønner ikke.
5: Ja,
6: så eller kan de begynne å bruke tiss.
5: Urin eller sånn,
4: det er, kom an da. Det der er bare men, liksom, fordi det burde på dette radiomorgenprogrammet så burde det egentlig vært sånn undersøkelse først, sånn er denne personen liksom,
5: smart nok.
4: Smart nok eller liksom ordentlig nok til å være med. For Nils hadde definitivt ikke passet. Det kunne bare vært oss tre.
5: Tenker jeg.
6: Hvem hadde dere
4: hatt å... Kjølende datacenter.
6: Hvem dere, jeg mener, hatt å le av da? Hvem hadde dere hatt å le av da, Al?
5: Ja, du må jo si sangen.
4: Ja, dette her er Cooler Than Me av Mike Posner.

0: Torsdagsmorgen! Klokka 7!
1: Det er torsdagsmorgen, det er helt riktig. Og klokka er jo nå 7:11. Var det tøft å stå opp i dag?
2: Det var ikke så tøft, faktisk. For jeg var forberedt. Og når jeg forberedt på å våkne tidlig, så pleier jeg å stå opp sånn, eller pleier jeg å våkne sånn 5-6 ganger i løpet av natten, og så er jeg sånn, jeg glemte! Og så ser jeg på klokken, og så er det 4:30, så det er litt sånn, ja, var litt strengt, nesten sånn at jeg ble utålmodig på at det skulle skje.
1: Jeg tror jeg så ut utrolig bra, egentlig. Det er første gang jeg...
3: Du tror?
1: Jeg vet.
3: Ja.
1: Det er første gang jeg sovnet uten å skrive en time reels før jeg la meg. Jeg leste bok. Og nå føler jeg meg jævlig bra for å sove ut ganske lite, egentlig.
4: Så. Jeg føler meg jævlig, ass. Jeg føler meg skikkelig dårlig.
2: Ja, for du, vi snakket jo om at du står der i mine klær. Kan ikke du gi en kort wrap-up av hvordan skjedde det?
3: Ja, er du bakfull, liksom?
4: Ja, jeg var ute i går. Og så kommer jeg hjem. Og jeg bare slapper av i 2 sekunder i senga. Og så sovner jeg opp på dyna med alle klærne på. Med døra helt åpen, så våkner jeg av at Nils går forbi. Og da er det 6:30, og da er jeg klar for morgenradio.
2: Og det er altså da restene av et Woody fra Toy Story-kostyme.
3: Ja, jeg ser det. Du ligner litt på Woody.
2: Og jeg må si at du er jævlig kjekk.
4: Akkurat nå er jeg Morning Woody.
2: All right.
1: Er det slo han. Den, ja, wow.
2: Det var faen
1: imponert. Ja.
2: Morning Woody er i studio, pass opp.
1: Ola, fjern en tissen.
2: Ola, hjelp! Ok, Isen har tatt seg buksa, og vi er litt usikre på hvordan vi skal reagere.
1: Nei, slutt da, det er ikke sant. Vi må aldri pege.
3: Nei, hva faen, Ola?
1: Nei, dette er Kasi Kanulli de snakker med.
3: Ja, for alle bor jo sammen.
1: Ja, dessverre.
3: Og dere bor i da Casa Knulli.
2: I Casa Knulli.
1: På Tyholt, up there.
3: På Tyholt, ja. Og hva er det som gjør det til at du er Casa Knulli? Er det folket, eller er det plassen som er Casa Knulli?
1: Det er ikke at vi knuller. Det er ikke...
3: Nei, for jeg tenkte jeg er en veldig sånn pride-vennlig plass, tenkte jeg
2: da. Vi er seks gutter med en drøm om å en gang ha sex.
3: Ja, ok. Har du sånn tavle med, sånn der, med sånn alle bilder deres, så er det sånn yes eller ja, nei, har ikke fått pult i kollektivet enda.
2: Ja,
1: det er det mye. Det kjedelige er jo at alle har pult, da.
2: Ja, Erlend er ganske dårlig til å lyve, men...
4: er det en pride-greie, så er det aseksuell. Det blir null puling i Casa Knulli. Null.
1: Ja.
2: Men,
1: Vi bor veldig tett i tett, og jeg har ikke lyst til å...
3: Ja, da blir det knulling, det kan jeg skjønne. Hvis du bor tett i tett, 6 gutter, så er det helt forsvarlig.
1: Ja, og så er det veldig kjekke gutter, da. Det er veldig kjekke gutter, skal ikke skimse det.
3: Ja.
2: Ja, du...
3: Det er bra at du synes det, altså.
2: Nei, bare sånn, du som lytter, bare hør på... Sånn, se for deg. 4 kjekke gutter nå. Når vi snakker.
3: 4 av 6?
1: Nei.
2: Nei.
1: 3 av 6 pluss 1.
3: Ja. Stemmer.
2: Du er også ganske... digg.
3: Det var dagens.
2: Mm,
3: ja. Men hvordan er situasjonen i Casa Knulli? Det er noen som knuller. Er resten sånn heia-gjeng og putter på musikk og lyd og lys? Eller er det sånn, nei, alle får en kjærl? Free for all.
2: Ja, det er jo når vår venn Jens, som også har morgenradio, er noen ganger. Når han har hatt sex, så står vi utenfor rommet hans med kake, da.
3: Ja.
2: Og da er det liksom feiring, for det er sånn, da, er liksom, da har han brakt kollektivet som helhet ett steg nærmere storhet. Så er det sånn, woo, yeah! Og så er det liksom klapp på skulderen og liksom bare...
3: Dere er kollektivet fra filmen Pornopong, har du sett den?
1: Nei.
3: Det er en film fra 2013, det er en kis fra Stavanger, flyttet til Oslo, er ikke en sånn puleperson, flytter med 2 sånne pulegutter, og de skal få han til å pule minst en gang i løpet av det året han bor der.
1: Ja.
3: Og når endelig får pult, så står du utenfor med da lys. Og sånn, yeah, endelig! Du fikk pult! Og så står de med et kort, og da skal du alltid rate den personen de har sett.

0: Det här är så sturslig. Här står vi rätt upp på det. Ser på varandra och
1: så. Vi
0: har haft det gøy. Kjempegøy. Mor har vi haft det.
2: Torsdag.
0: Woohoo.
3: Velkommen tilbake. Hva det vi skal snakke om nå?
4: Ja, det du som bestemmer, du som programleder.
3: Okay.
4: Der. Det var en grimase, ja.
5: Ah, jeg vet ikke!
2: Det lukta litt fart når vi kom inn hit.
5: Ja, det
4: kan vi snakke om. Jeg tror vi nevner lukta.
3: Ja, det lukter over meg nå, så lukter også veldig mye. Jeg tipper det Nils. Nils, hva har du å si til det?
5: Jeg var inne på rommet til Erlend I dag tidlig.
4: Kaste ball det her da. Hvem er det som tar på ballen?
5: Og det var, jeg tror det derfra det kommer. Fordi ja. Det en sånn, det var, lukte veldig sånn død person og gammel mat inne på rommet til Erlend.
3: Okay.
5: Jeg tror det satt seg litt ja. I klærne
4: da. Det satt seg kanskje litt I deg også
5: Ja, det var det, så jeg skal hjem og dusje etterpå ja, Gleder meg masse nice. Tror det kan bli ganske fett Og så skal jeg spise frokost Og så gassed for det
4: Word. Ja, hva det beste måltid egentlig om dagen? Jeg spent på hva dere sier For ja, den her jeg snakket med mange folk på Og mange mener kveldsmat og frokost det beste måltid om dagen
5: ja, sånn, ja. At kveldsmat det beste måltid om det dagen Det helt sykt
3: ja,
5: det
3: Jeg synes Eller sånn det mer et typ måltid da Men det når du driting så spiser kebab det
4: Nattmat Nattmat, ja
3: Ikke I Trondheim
4: Kebab her jo vekk
3: Ja, den ekstremt vekk Jeg skjønner ikke De leverer Det tar jo omtrent ett sekund før den ferdig liksom ja.
5: Det drit nice Jeg synes det så digg
3: Det legget deg ganske lenge ass Det noe med å se kjærligheten
5: Du må komme langt Du må komme bak en haube med mennesker
4: For det fersk
5: Da den fresh
4: Ja, men alle folk som har bodd her I mer enn to år skjønte at svarmann på sesam, det skumle saker. For da det matforgiftning.
2: Den dritgod.
4: Ja, det kan gå
2: sånn.
4: Den gir deg dårlig mage, men folk sesam som hate. Bor her lenge sånn, det burgeren eller friesen som faktisk noe å samle på.
2: Ok.
4: Fordi resten så det sånn, golden kebab I byen bedre på en måte, egentlig.
3: Hva den beste kebaben da?
4: I byen det golden da.
3: Ja.
5: Golden.
4: Men, liksom, men den jo ikke noe bra på en måte. Nei. I forhold til Oslo da, eller andre byer, så den jo whack, men her så den
5: Dronningens kebab.
3: Hæ?
5: Dronningens kebab.
3: Ja.
5: Jævlig digg. Jeg synes den beste måten til det om dagen sånn, det middag. For det da du lager diggest mat.
4: Jeg får ikke nattmat egentlig middag bare på natta.
5: Jo, det stort sett
4: sånn, egentlig. Og så kveldsmat frokost på kvelden.
3: Men jeg spiser jo som aldri kebab til middag da.
4: Åh, det må du prøve.
5: Ja, det er faktisk
4: ganske digg.
5: Det ganske nice.
3: Ok, ja. Ja.
5: Pappa gjør det en gang I Oslo. Bare sånn, åh, jeg kan lage mat, vi kjøper kebab. Og da jo alle sånn,
4: Jo da, men da det samme jobb I Oslo, så var det sånn, shit. Ja, vi greier å kjøpe mat I kantina, for det koster spenn. For 25 mer, så får jeg en jævlig kebab. I dette kontoret.
5: Nice. Blir det kebab.
4: Men det ikke så gøy å komme med litt sånn dressing I ansiktet inn på kontoret, sånn halla. Og sånn, hva har du spist for noe nå? Ingenting.
3: Ja, man kan lukke, du får en helt jævlig ånde av kebab.
4: Ja, det gjør det.
3: Men godt det.
5: Mm.
3: Ok, hva med deg, Lars?
4: Jeg vil si middag. Det by far det beste.
3: Ja.
4: Folk som sier frokost og lunsj, det tror jeg bare tull.
3: Ola, du synes vel kanskje dessert?
2: Ja, hvis man har det, det jo beste.
3: Ja.
2: Men det beste en grandiosa på kvelden.
4: Nei.
2: Du kommer hjem litt
4: full. Så du vet ikke om du også over kebab?
2: Nei. Du kommer hjem full. Holder på å sovne.
4: Liksom, du ser etter affirmation, sånn, okay, ja. Okay, jeg enig nå.
5: Jeg hadde så på meg, og jeg følte ikke at han så etter godkjønnelse. Jeg følte at han så på meg stygt, egentlig. Sånn, jeg vet du gjør dette, og jeg var sånn, jeg gjør det ikke.
2: Sovne på sofaen med ovnen på. Det jævlig deilig.
5: Våkte på morgenen til en sånn svart disk inni ovnen som helt smeltet.
4: Men de rommet, de lager ofte fiskegrateng I fylla.
3: Oi.
4: På plate, liksom.
2: Ja.
4: Og det jo helt greit det hvis du våken, men vet ikke hva du sovna. Så når hun våkna da etter 5 timer, så var den gratengen så svart. Og det var hele kollektivet røyklagt. Sånn tjukk fiskerøyk. Og det satt seg alt sånn i nå i mars, som at alle klærne bare ligge ute i sånn 2 døgn for å få vekk den lukta. Man brent fisk og mjølk overalt.
3: Det var en dårlig stemning.
4: Ja, alle var så hang, tror jeg, så folk var litt sånn, ja, skjer det med det beste, men hun synes jeg tror hun hadde det ganske fælt uken etterpå. Mm. Jeg tørte ikke å si hei til noen av oss. Det var skikkelig sånn, faen, livet suger liksom.
5: Ja, men jeg hadde heller tatt grandiosa.
4: Ja, det var det.
5: Frisk grating. Nei. Det er sånn, du spiser, ja, det er godt, men jeg spiser jo litt også for å føle meg fet.
3: Men
5: det er sånn, ja. Jeg spiser omega 3. Jeg får i meg næringsstoffer.
4: Ja, det var, nå var jeg spent
5: der. Du er sånn grandis.
4: Men du, det er gøy, det er like mye næringsstoffer enn grandis som i en fiskegrateng.
5: Nettopp. Så da spiser man fort grandisen.
3: Nå spiller vi Egg Fins, What the Fuck, av Tøffel.

0: Chili bagetter, jus på kartong. Ja, og masse, masse mer.
1: På fredag torsdag. Revolt morgon. Revolt morgon.
0: Ta en tur innom da vel.
2: Hei, velkommen tilbake. Nå skal jeg også velge hva vi snakker om. Og jeg har lyst til å snakke om, eller høre mer, om det har skjedd noe spennende i livet deres i det siste. Har du noen gode historier fra den forrige uken?
3: Ja, den fra i går.
2: Ja.
3: Jeg gleder meg skikkelig til å spise middag ute.
2: Peppers.
3: Med min gode venn Nils.
4: Lunch.
3: Lunch.
2: Lunch.
5: Lunch.
3: Jeg hadde et gavekort på 200 kroner.
5: Oi, oi, oi.
3: Og det hadde kompisen min også.
5: Rich man.
3: Og så skal vi være der tre, da.
5: Det... Lunch tre?
3: Lunch tre.
4: Ja, det
3: okay, var hold kjøpt, Nils.
4: Og så, nesten det som skjedde.
3: Og så ble vi ferdig, da. Jeg ble ferdig med forelesinger. Jeg ringer Nils. Hei! Jeg gleder meg skikkelig til å være med deg. Så svarer han. Fagas. Fagas. Jeg dro dit for 2 timer siden uten deg.
5: Hæ? Det faktisk sjukt.
3: Og jeg var
5: sulten.
3: Det
5: er dårlig gjort, ja. Det er som barnehagen tar vekk spaden til kompisen din, fordi ja. Du liker den fargen best, liksom.
2: Ja. Nils, hva har du å si?
4: Det var ganske nære det som skjedde. Mm. Det var jævlig fucka gjort. Men jeg ringte han klokka 12, og så var jeg sånn, Ola, vi skal spise lunsj nå. Blir du med?
3: Ikke nå.
4: Og så sa jeg, ok. Det var det jeg trodde, det jeg følte jeg sa da, var, nå skal vi spise lunsj, blir du med? Og så sa Ola, nei, jeg er ikke ledig før 3. Og så sa jeg, shit, jeg skal se. Og så snakket jeg med den andre fyren, og så var vi sånn, det er litt lenge til. Og så så vi på gavekortet, og så så vi at det funker bare før 3. Og så var jeg sånn, ok, men da stikker vi nå, og så bare sender jeg han en melding. Og så er tingene at jeg har aldri sendt den meldingen.
5: Nei,
4: så,
5: det gjør det ikke noe bedre.
4: Men jeg hadde, en intensjon om å sende meldingen. Det var ikke meningen.
5: Tanken var god.
4: Tanken var eksisterende i hvert fall.
5: Her er ikke du enig, ser jeg.
3: Nei, det er jeg ikke. Jeg følte meg ikke noe mettere av Nils. Følte synen på meg. Det er ikke... Jeg hadde ingenting.
4: Det var
3: et dårlig menneske.
4: Det var jævlig fucka. Det var jævlig fucka.
5: Så hva kan han gjøre for å gjøre det bedre? Hva kan han på en måte få det til å...
3: Han kan begynne å vaske i huset.
4: Ja, han kan det skal jeg gjøre.
5: Du vil ikke ha mat, liksom. Du kunne jo krive mat tilbake igjen. Du kunne jo vært sånn, jeg vil ha maten min tilbake.
2: Nils lager ganske dårlig mat.
3: Det er skikkelig fælt.
5: Å, ja, ok.
4: Ok.
5: Jeg får ikke meg kokken i kassa knull i.
2: Det er 2 kokker, faktisk.
5: Ja.
4: Hvis du sier det selv,
3: nå hos deg. Nei, det er ikke... Erle er veldig god på fjolene.
4: Erle er veldig god på fjolene.
5: Er du dårlig på fjolene, da fortjener du ikke å leve, tenker jeg.
4: Og Tarja er veldig god på hvit saus.
5: Ja, ja.
4: Så det er
5: mjøl og vann, det.
2: Ja, men jeg har kommet hjem og liksom hjem til Tarja spise en hel kasse rolle med hvit saus. Han lager god hvit saus, det skal sies.
4: Ja, men det er ganske
2: men en hel kasse rolle på videregående ble han kalt hvit saus i baka. Som søss i baka, liksom. Men han skjønte jo aldri at... Eller han kalte seg selv, egentlig.
4: Ja,
2: han skjønte aldri at det hørtes veldig ut som han hadde... Du vet hva, i rumpa. Hvit saus i baka. Ja.
4: Han hadde også det, men det er en annen historie.
2: Ja.
5: Han må jo kanskje knulle, da, sier
2: ja,
5: han.
2: Så
5: det,
4: han har det fortsatt.
5: Foreshadowing.
2: Ola studerer jo matvitenskap, og...
5: Ja, du bør være god.
2: Du bør være god,
5: ja.
3: Man skulle trodd det, men vi bor med en annen matvider. Og han lager verre mat enn Nils.
5: Ja.
3: Det er siste sorten. Det vil jeg ikke ha i deg.
2: Nei.
3: Men jeg jobber på kjøkken. Lager min mat. Den er veldig god. Den maten jeg lager.
5: Den sant, er god.
3: Den er god.
4: Den maten han lager den ene gangen. Den var veldig god.
5: Ja. Ja. I uka.
2: Hva med deg, Lars? Er du god?
5: Ja, jeg tror covid hjalp meg litt faktisk, for da måtte jeg faktisk lage mat. For før covid så var jeg sånn, nei, mat er ikke så viktig, no big deal. Og så sånn, jeg har jævlig mye tid, jeg har 5 timer ekstra om dagen for å lage meg mat.
4: Ja.
5: Så jeg lager mye mat.
4: Jeg er bare runka, ass.
5: Du guner.
2: Nei, slutt da.
5: Så hele covid? 4 år?
2: Vi tenkte...
5: Gassa guni?
2: Gassa guni.
4: Gassa guni.
2: Gassa guni. Hvis du ikke får knulla snart, så blir det kanskje det.
4: Kanskje det, det.
2: Kasaguni.
5: Alle må knulle i år og omvendt. Hvis ikke så er det Kasaguni.
4: Hvis ikke
5: så er
4: det Kasaguni.
2: Faen, da kommer vi til å bli Kasaguni.
5: Det var en sånn megafest. Ha sånn amerikansk teenage movie fest. Det bare inviterer alt for mange mennesker til kollektivet. Og så er det mer å pule hvertfall en gang i løpet av festen.
4: Project X.
5: Project X, faktisk.
2: Project Carnegie Mellon, hvis dere har sett... Nei, ikke Carnegie. Hva heter det? Det er sånn universiteten hvor 7 gutter har...
5: Cornell. Ja.
2: Cornell, et sånn
5: Du som ikke har forklart nyheter, det her er jo ganske...
2: Ja, men jeg får med meg memes da. Så jeg
5: ja,
2: får med meg
5: memes,
2: nyheter
5: ja.
2: Gjennom
5: det er memes vi voldtatt.
3: Hvordan er en meme?
2: Hvordan er?
3: Ja, kan du forklare?
2: Er det ikke egentlig memes? Det hørtes litt forferdelig ut. Jeg har sett memes
4: ble voldtatt. Jævlig lettis.
2: Okay.
5: Nå er det dypt der altså.
2: Ja, okay. Jeg har også sett Jens er jo veldig politisk aktiv, så han legger ut sånn historier, stories.
5: Memes?
2: Ikke memes. Han er på motsatt enda.
4: Erlend ser på det som memes.
2: Jeg har bare tenkt sånn, jeg får lettest.
4: Erlend ser på historien.
5: Når det enda var det.
2: Nei, jeg absolutt ikke. Absolutt ikke. Men jeg har sett liksom, det er jo det at de skulle skrive essays for å fortsette på Cornell. Liksom,
5: det er så sjukt amerikansk.
2: Og det er sett memes om.
5: Og nå har jeg voldtatt noen. Jeg må skrive en fuckings innlevering for hvorfor jeg fortjener
2: det her.
5: Men
2: det føles veldig rart liksom, at det skal være sånn. Men ja. Kanskje... Jeg har ikke helt satt meg inn i det da.
4: Det var litt funnig å lese det jeg sier, bare sånn...
2: Jeg kan, tenk om det er sånn dritbra. Sånn.
5: Wow. Sikkert,
2: ok, jeg skjønner at det var
4: pukken. Kan vi få han inn på NTNU? Kan man
5: tilkjenne på torsdagsmål?
2: Jeg tuller. Dette er ikke gøy å kødde med.
4: Vi vil gjerne ha han som gjest.
5: Sitter du som smiler mens du sier det? Det er dårlig gjort.
2: Slutt da.
4: Lese nyheter med ironisk distanse.
5: Men tenk om det var sånn NRK med liksom, sensuell stemme. Det synes jeg var veldig rart å høre på.
4: Ja, sånn apropos hvor rar måter å lese nyheter på, liksom. Mm. Bare sånn, en sånn AI, men det er sånn kåt.
5: Oi, det er ikke det du mente.
4: Nei,
5: bare faktisk en nyhetsleser som faktisk bare har sånn supermørk, sensuell stemme, liksom.
2: Ja, det er så digg å høre på.
5: Kong Harald gikk vekk i kveld.
4: Det høres jo veldig kåt ut.
5: Ja, det gjør det. Ja. Men det hadde vært litt gøy bare å ha den der radio-kåt.
2: Radio-kåt. Skal vi prøve litt radio-kåt?
5: Ja,
4: radio-kåt?
5: Ok, da kommer Erlend med radio-kåt.
2: Nils, kan ikke du fortelle om dagen din?
6: Dagen min. I dag så har jeg stått opp. Jeg har runka. Og så tatt av meg klærne, gått på do, kommet meg ut av senga, og så har jeg slikket opp restene fra middagen i går.
2: Det blir en god overgang til en av favorittsangene mine av Daft Punk. Det vil gi

0: är så jävligt trött. Fan.
1: Jag är så trött, det är så jävligt tidigt och det är torsdag. Det är morgondagen på Radio Revolt här på torsdag.
0: Radio Revolt.
2: Hallå, hallå.
3: Si välkommen igen.
2: Hæ?
3: Du må si velkommen.
2: Det velkommen. Ting.
3: Ja.
2: Beklager.
3: Ja, velkommen.
2: Jeg er litt spent på hvordan Lars hadde gjort Kåt Radio.
3: Kåt Radio? Nå har jeg jo akkurat det vist da. Så det var jeg som startet segmentet.
2: Ja,
3: okay. Så kanskje flere andre her.
2: Lars? Nei,
3: Nei det, Ola. Ja,
4: du han heter Ola. Du bor med han.
2: Han kjenner jeg.
4: Hallo. Jeg vet ikke.
3: Du har mørk stemme, så du ja. Passer der.
4: Jeg runka også.
3: Nei. Du må fortelle om en nyhet på en kåt måte.
4: Det en nyhet.
3: Ah, ja, okay.
4: Nyhet.
3: En norsk nasjonal nyhet. Ja. Handler om ikke at Ola runka.
4: Ja, runka i klærne til Nils i kveld.
5: Og så si noe vi ikke vet.
4: Ok, hva en nyhet? Hva det som skjer i verden?
5: Ja, det er ingen som vet.
3: Du kan okay, lage en nyhet, bare lage en nyhet, whatever, okay. Som du tror fungerer. Ja.
4: Nyhet. Det var en bilulykke
5: Oi.
4: På Trondheim Tork.
5: På Trondheim Torg?
4: Ja, det ikke engelig lov med biler der, men det bare...
5: Shit, var det to biler? Var det bil og en motorsykkel?
4: Det var fire knarkere, og så var det fire andre knarkere.
5: I hver sin bil?
4: I hver sin bil. Og de døde. Alle sammen.
5: Hvordan lager en... Hvordan lyd lager en knarker som krasjer i bil og dør, Erlend?
2: Ikke for meg, jeg gjør det der.
4: Du må.
2: Lars, for du litt bedre på det.
3: Jeg veldig dårlig. Men jeg fra Bøgda, så jeg var en knarker, tenker jeg.
5: Ja, så du sier bare sånn, au.
3: Mitt første instinkt sånn, oi, sånn.
5: Ja.
3: Uff da.
5: Ja, for det jo såpass høy at de kanskje ikke egentlig føler at beina kappet av. Og at de blører, så de sitter der sånn, jeg har et plaster der. Altså,
3: fan, der var det god. Altså, har du vært innom deg før?
2: Han her bor egentlig på båt med masse knarkere, eller rundt han, så han ja, det er, vandret det er, litt i det miljøet.
5: 50% av de som har båt er knarkere og bor i den,
3: ja, fordi
5: og de andre 50% er jævlig
3: de
5: rike.
3: De seiler til Colombia, henter knark og så tilbake, vet du. Tenk på det.
2: Ja.
5: Eller Danmark, da.
3: Ja,
5: det funker også.
3: Ja, det er synen det, ja, for noen.
5: Ja, det, faen meg langt i Danmark, ass.
2: Ja. Så jeg tok jo faktisk tur ned til Danmark båten hans i sommer. Tok med masse
3: kokain. Hvorfor sier du på den måten der? Båten hans.
5: Ja,
3: vi
5: sover i samme seng, og det er alt vi sier om saken.
2: Ja. Og jeg spurte han under en drikkelek, og han sa, ja, jeg runka rett ved siden av deg. Som var veldig traumatiserende, men jeg var full, med, eller som selv hvor full jeg var, så husker jeg det litt forklart. Ja, det var kanskje litt unødvendig å ta med, men jeg er traumatisert, og sånne ting bare kommer opp.
3: Er det utlevering, føler jeg, av Jens her?
2: Nei,
3: Anders. Jeg runker folk, men greit, vi, og kassa guling, og det runker Jens fra nå av.
2: Bare vent til du hører om den gangen Nils tisset på seg selv så mye i militæret at det begynte å dryppe ned. Liksom fra senga hans ned på en jente.
4: Kan
2: bare
4: fortelle?
2: Vent, bare, kan ikke du fortelle det?
5: Det var jo det som skjedde da. Og så våkner hun av.
3: Det var litt bedre hvordan du
2: forteller. Det var
3: helseforløpet, du sa det.
5: Hei, nå skal jeg fortelle en historie. La la la la la. Nils, kan ikke du fortelle den samme historien en gang til? Ja.
3: I mine ord.
5: Jeg var dritfull. Første helg der vi fikk lov til å drikke på Madla.
3: Og da tenkte du, i kveld skal jeg begire,
5: jeg skal jeg tisse i senga. Nå skal jeg bli mega driting, så jeg blir så driting som jeg aldri har vært før.
3: Ja.
5: Og så må du hjem til klokka 10. Det er liksom, det som jeg føler ikke kommer tydelig nok frem her, er at du må hjem til klokka 10. Og når du da...
3: Er det en straff? Eller er det mer sånn...
5: Det er litt pain å være hjem til 10.
3: Ja, ja.
5: Det er liksom da folk pleier å begynne.
3: Ja, ja.
5: Men du tugger jo alt du kan.
3: Oh, ja.
5: Fra 7 til 9.
3: Oh, ja.
5: Det er liksom bum, bum,
3: ja, det er farlig.
5: Bum. Kom hjem, og så legger det deg umiddelbart.
3: Våkner opp,
5: og så er det bare, å fy faen, jeg er svett. Å fy faen, jeg har aldri vært så svett noen gang.
3: Men var du svett?
5: Og jeg er ikke svett på hodet i det hele tatt.
3: Nei.
5: Jeg er ikke svett.
3: Eller var det urin når du tisset på
5: deg? Og så er jeg sånn, ok, dette kan jeg ikke ta stilling til. Jeg må gå og dusje, og så får jeg det fikset etterpå. kaster bokseren, dusjer. Ok, nå må jeg bare stjele madrass, nytt sengtøy, snikker meg på rommet, og så hører jeg sånn.
3: Åh, nei.
5: Og så like etterpå så hører jeg sånn. Fordi at da har hun våknet opp av at det drypper tiss på armen hennes. Og jeg får selvfølgelig, altså sånn det eneste du kan gjøre i den situasjonen er å bare få helt lettis. Så det som skjedde var at jeg begynte å le drithøyt. Alle andre begynte å le drithøyt. Hun begynte å gråte. Som for så vidt er forståelig.
3: Det er en veldig reaksjon da.
5: Ja, hun tisset på. Våknet opp av at det tisset på liksom. Ja, ja. Og så ringer hun moren sin. Og jeg blir liksom stående litt sånn usikker på hva...
3: Du ringte jo morra si.
5: Ja, klokken tre på natta.
3: Ja, det er en røver historie, det bare eskalerer, det blir verre og verre.
5: Og så klarte jeg til slutt å overbevise henne om å dusje, og så stjal vi madrasser.
3: Men for du måtte overbevise henne om å dusje?
5: Ja, for hun var helt sånn i sjokk, så hun bare satt der i et hjørne og hadde noia.
3: Hadde militær, ass.
5: Ja. Og så stjal vi nye madrasser, og så ordnet det seg ganske greit, egentlig. Ja.
2: Nice. Så, og ingen fikk vite om det...
5: Utenom alle da, som jeg møter når Erlend med meg.
3: Ja. Ja, det det. Jeg kjente deg da, en halvtime og allerede at det tisse Jens og ronke Jens.
5: Nils da, egentlig. Men,
3: ja, Nils, sorry. Ja.

0: Ja, det er torsdag, klokka er 7, og du hører på torsdagsmål.
1: Torsdagsmål.
2: Stakkars ørene til den som hørte det her.
3: Introen er på plass da.
4: Velkommen.
5: Introen er god.
4: Du Lars, jeg er litt... jeg har lyst til å spørre om velferdstinget. Hvordan er det å være der?
5: Det er veldig gøy.
4: Hvordan er gruppa?
5: Veldig gøy. Vi skal på blåtur om ikke så lenge, så det blir dritlettis. Så hvor vi skal, det vet jeg ikke. Vi skal på blåtur. Og så har vi fått sånne t-skjorter der vi skal på en måte kjøpe til hverandre. Så en kveld på byen så skal vi ha en t-skjorter der det står noe, eller whack noe. Og det er veldig mye bra t-skjorter der ute. Så jeg fant en, det var sånn human by choice. Nei, human by birth, alpha by choice. Og så er det sånn ulv.
4: Oi! Ok, get me that.
5: Og så fant jeg en annen som var sånn, if it's fishy, I want a sniffy.
1: Oi!
5: Så vi skal gå rundt i et annet land, men det står sånne ting på oss.
1: Ja. Da må du passe deg rundt mor til Nils. Det...
5: Hva? For er den fishy der, så vil du sniffy.
3: Fennig morsomt. Men, jeg bare... Kan vi ta den? Jeg synes det var ganske bra stikk, egentlig. Er det verst å tisse på seg selv, nei, tisse på seg selv og andre? Eller er det verst å bæsje på seg selv?
4: Det, det beste er å tisse på andre. Det er veldig gøy.
5: Men vi er jo eksperten her. Eksperten her.
3: Jeg tror, at hvis jeg hadde bæsjet på meg selv, da er det bare patetisk. Hvis du tisser på den andre, så er det lettest.
5: Ja, for det er alfa å tisse på andre.
3: Nei, ikke alfa. Det er ikke alfa. Eller det er litt alfa hvis du gjør det med vilje. Da er det ganske alfa.
5: Ja, ok.
3: Da er det vist dominanse. Se for deg sånn. Se for deg sånn. Du sitter i sofaen på en fest, liksom. Og så bare sånn, merker at noen tisser på deg. Du blir litt sånn, da blir du, da er du underdanig. Da er du
4: liksom, da er du... Jeg har faktisk blitt tisset på av en venn på en fest. Veldig varmt. Veldig varmt.
5: Ja, det er romt. Det er kroppstemperatur.
4: Ja. Så det er jo... veldig ubehagelig. Jeg ble veldig, veldig
5: sur. Men kan vi forklare, hvordan kom du i en sånn situasjon?
3: For
4: vi var litt drittsekke mot han, men han var... ok.
3: Erlen kaller... Men bare lynraskt. Erlen kaller meg for tissemannen. Men Erlen er jo et stolt medlem av tissegjengen.
5: Ja.
3: På Induk.
5: Så du er jo... Så, du er den som blir tisset på.
4: Ja,
5: ikke den som tisser.
4: Det var ikke gøy. Vi tok... det er noe som heter olla på svensk.
5: Okay.
4: Ollum er penishodet på svensk. Og alla er å gni penishodet sitt mot noe.
3: Noen, stort sett.
4: Noen.
5: Fan, det her er verre enn USA, jo.
4: Det, ja, dette er skikkelig ille. Svensker er skikkelig, skikkelig ille når det kommer til fest.
5: Ja, fuck svensker.
4: Så han ene svenske vennen min begynte olla. Og så begynte den norske vennen min olla. Og så tenkte vi...
5: Dokka de?
4: Hæ?
5: Dokka de?
4: Er det det heter?
5: Nei, docking er når du tar to penishuder, og så bretter du forhuden rundt hverandre, som om det er en docking.
4: Nei!
3: Fy faen, Erlend.
5: Ja, for det er nasty, men det å gni penishud på folk, det er ikke nasty.
4: I hvert fall, det skal liksom, det går, det blir verre og verre. Vi tar den ene fyren ut i snøen og dunker den ned i sjokolademelk. Etter slutt, og da blir han fyren veldig, veldig sur.
3: Hvorfor gjorde han
5: det? Det var vitsen der.
4: Dette er helt forferdelig. Vi klærer han, han er helt naken da. Helt dynka i sjokolademelk. Så går vi...
3: Ute i snø når det er dritkaldt.
4: Ja, og så går vi andre inn på badet for å liksom vaske oss. Det er kaldt. Og...
5: Ja, for det må vaske dere.
4: Ja, vi har litt sjokolademelk på
1: oss. Du måtte lage en meme av det her.
5: Ja.
1: Du måtte lage en meme. Jævla fitte.
4: Og for da han kommer inn, så begynner han å tisse på oss.
1: Det er fair.
3: Og dere står og vasker dere, og så kommer han inn og sier, det er dritbra hen!
4: Og det er mest jeg som får tisse på
3: meg. Det er så lettis!
4: Det er en ganske forferdelig episode.
5: Men hvordan var stemningen etterpå, når alle har fått gjort opp?
4: Vi tenkte jo alle sammen at dette er det beste vi har vært med på, egentlig.
5: Det er høytpunktet i livet ditt.
4: Ja, sånn av festmessig så tror jeg kanskje det, fordi det var silent dinner først da. Så vi bondet ned på en
5: flaske,
4: så raskt vi kunne. Og da blir man fort ganske brisen.
3: God i gassen.
5: Ja,
3: men det er jo, altså det er tissengen.
4: Men det er ikke tissengen,
5: det er sånn
3: heising.
4: Nei, men heising er mer sånn linjeforeningen får deg til å gjøre gjerne mye klart. Dette her er sånn venn, ja ok. Men det går liksom, alle er inn for rammene.
3: Det er ikke sånn at du må bli med for å være en del av gjengen, det er sånn...
5: Du må tisse på, for å være en del av gjengen.
3: Du må sånn... å være en del av gjengen, da får du lov til å bli heisa mer. Det er liksom, ja, det er ikke noe sånn, du slutter ikke.
5: Det er heisingplikt. Jo mer inn du er, jo mer heisa må du bli.
3: Og det er sånn, jo, jeg møtte gjengen hans, og første gangen jeg møtte gjengen, typ tredje tingen han ene sa, var sånn, vil du se en gøy video? Og så er jeg sånn, ja. Og så viser han han selv, som oller da kompisen sin, som har kommet hjem fra byen med en dame, og ligger der, passet ut på sengen, og får da penis og det gnikket i panna.
5: Nei, det
3: er... og da tenker jeg at da er du til sengen.
5: Ja,
1: ikke men, bare det. Ikke bare det.
5: Vi har
1: det
5: på en gala. Litt musikk.
1: Det her er viktig. Det her var på en gala. Ja, så alle på langbordet så det. Alle
3: sitter i dress. De er nå på et bord med 30 personer på et bord i dress. Sitter og ser denne videoen av bro som gnir penishodet mot en bro.
1: Det er helt sjukt.
5: Altså, bra Erlend, bra folk.
4: Ja, det er ikke meningen.
3: Det er veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig.
4: Utrolig morsomt. Men nå skal vi heller gå over til Assumptions.
5: Vi er også ferdig for i dag forresten. Klokka er jo snart 8. Det siste låta.
4: Ja, det blir bra.
3: Det var Lattis.
5: Vi snakkes.
4: Snakkes.
3: Kos dere på torsdag.

0: God morgen og velkommen til Revolt morgen. Morgenprogrammet på Radio Revolt.
1: Jeg synes det helt sykt egentlig at den låta her fra hver gang vi møttes.
2: Ja, det lurt å tenke på.
1: Fordi jeg har aldri hørt originallåta, og det utrolig mange låter jeg bare aldri har hørt originalen til.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, sånn ja.
3: Jeg føler mange av Shrek-låtene.
1: Shrek-låtene?
2: Bare hørte dem i Shrek?
3: I Shrek-soundtracket. Ja, man hørte jo de før man hørte de ekte.
1: Mm. Ja, altså, absolutt. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå ble jeg sånn, hva det du snakker om nå?
3: Nei, men Shrek-soundtracket har jo særlig så mange kjente låter, men sånn, det sånn, jeg har et nærere forhold til Shrek-låta enn originalen.
1: Men ok, fordi den eneste jeg kommer til å tenke på er jo Smash Mouth sin All Stars. Men er det ikke mange andre låter i Shrek som er original til Shrek?
3: Nei.
1: Er alle samplet?
3: De har samplet
2: ja,
3: så mye.
2: Nesten så å si alle. Ja.
1: Jeg tror liksom, at alle var originale til Shrek.
3: Jo, jo, men de har jo justert dem litt.
1: Ok, ok, ok.
2: Men det er jo sånn, ofte litt sånn coverversjon ja. Og litt forskjellig. Da.
1: Fordi, men det står på Spotify, så står det fra Shrek. Og det derfor jeg tenkte sånn, hva faen ja. Er den her fra Shrek?
3: Ja. Ja.
1: Det derfor jeg reagerte på det. For det sånn, det alltid, det liksom, åja, åja, låt originalt fra Shrek. Jeg var sånn, hva?
3: Nei, men det jo du som, når du bruker din søkemotor, så tenker du at Shrek-versjonen passer bedre.
1: Åpenbart. Ja, ikke sant? Jeg har blitt typecast, holdt jeg på å si. Det ikke riktig. Nei, men god morgen.
3: God onsdagsmorgen.
1: Første onsdag i semesteret, hvor det onsdagsmorgen.
3: Ja,
2: ja det vel.
3: Ikke den siste.
1: Ikke den siste. Ja, nei. Det er lov å hoppe da. Vi får se hvor bra stemningen er. Ja. Om vi gidder å komme der tilbake.
3: Ja.
1: Men jeg heter Oskar. Jeg med i Millennium.
3: Ja, jeg heter Vilde, og jeg med i Filmofil.
2: Jeg heter Herman, og jeg med i Nerdeprat.
1: Så dette kan egentlig bare være en sånn nerdeonsdag. Er vi bare nerder om veldig. Film? Altså, jeg vet ikke om vi er så interessert i film og spill, egentlig. Eller om det bare er sånn...
2: Bare skalkeskjul. Bare...
1: Men jeg vil påstå at jeg egentlig kanskje burde vært i kultur, ikke underholdning.
3: Ok.
1: Ja, fordi jeg synes ikke jeg så morsom. Jeg veldig sånn... jeg
2: ja, veldig... Tusen takk.
3: Det veldig modig å komme frem som det.
1: Men jeg veldig sånn, ok, det jeg synes morsomt er å melde meg selv. Sånn, og bare sånn være... unødvendig, ærlig og fortelle om mine dårlige egne erfaringer og bare legge ut om meg selv liksom. Det synes jeg veldig gøy men utenom det så jeg bare sånn generelt veldig nerd og veldig interessert i kultur
3: ja.
1: Så jeg burde egentlig vært i filmofil kanskje ikke filmofil, fordi jeg mer interessert i serier
3: ja, men vi snakker om det
1: også okay. Oh, ja, du gjør dere det?
3: Ja.
1: Fordi det gir jo ikke mening
3: Nei, men det jo eller vi i hvert fall det okay. Jeg vet ikke om det har vært vanlig tidligere
1: ja, men så bra da
3: ja
1: Og så og spill, da det jo, altså, men det
2: alt,
1: alt, egentlig. Alt om
2: det. Det du er interessert i, da. Jeg kan jo ikke alt om spill, jeg ikke så interessert, men jeg kan en del.
3: Det ikke sant.
2: Nei, jeg kan ikke noen Nintendo, vi snakker om det
3: ja,
2: her.
3: Det...
2: Jeg kan ingenting om Nintendo. Nesten ingenting. Eller jeg har følt med i timen, liksom, men jeg har ikke spilt nesten noe som helst Nintendo-spill.
1: Jeg skjønner ikke, hvordan har dere ikke spilt? Jeg føler liksom at alle har det. Ja, jeg har spilt liksom, jeg synes det var veldig rart at Anna...
2: Ja, Anna, ja.
1: Har spilt Minecraft og COD Og det synes jeg var veldig rart at det liksom, Call of Duty
3: oh, ja.
1: At hun, det, liksom, det det hun har spilt
2: ja, sånn, ja.
1: Og det synes jeg var veldig rart at det liksom,
2: Ja, det litt rart utvalg
1: At det det man starter med
2: Ja, det sånt Nei, jeg vet ikke, ja, men det liksom, Nintendo har aldri fanget meg sånn. Jeg spilte jo Wii da vi hadde, Alle hadde Wii
1: Ja, men da har du jo spilt
2: Ja, ja, men det liksom, du stopper jo der da Og så spilte jeg liksom, bare den største titteren jeg spilte på Wii Var liksom, ja, Mario Kart Nei, jeg spiller ikke sånn. Jeg har kanskje ikke gjort det. Det har jeg bare sett.
1: Men hva det du har spilt da?
2: Ja, Playstation.
1: Og Playstation?
2: Egentlig, okay. Det meste. Ja. Helt siden jeg var kjempeliten.
1: Ja.
2: Det er jo sånn, en av de første minnene var at søskebarn spilte Tekken på Playstation 1.
1: Ok, ja.
2: Sånn 2002 kanskje eller noe. Helt insane.
3: Det er gode tider når man kommer hjem til søskenbarn som har spill og spillkonsol.
2: Ja, ikke sant?
3: Mm-hmm.
1: Hadde ikke du spillkonsol?
3: Jo, men fetteren min hadde, jeg hadde bare Wii'en, mens fetteren min hadde Wii U. Som hadde litt flere funksjoner
1: det er sant, Wii U'en var jo jævlig fett Det var jo problemet at den floppa jævlig Som jævlig kjipt For den var jo, det var jo dritfett å kunne sitte med en sånn Og så var det alltid den som personen som var sånn Den kuleste som fikk lov å sitte med den
2: Akkurat det
3: ja. Mm. Men har du spilt Nintendo?
1: Er du gæren?
3: Ja
1: Er du gæren? Jeg har, jeg fikk jo Jeg tror jeg fikk DS til jul sånn tre ganger Den første, andre og tredje
3: Ja
1: Og jeg gråt hver gang
3: Nei!
1: Jo, selvfølgelig gjør jeg det Jeg ble jo i ekstase, og så fikk jeg Wii, Og så fikk jeg, jeg husker ikke hva mer jeg fikk, men det var jævlig fett i hvert fall. Så jeg hadde gamet, jeg hadde spilt mye Wii og Nintendo sitt opp igjennom. Men aldri noe før Wii. Det var liksom, Wii var egentlig første, nei, DS'en din var første, og så kom, var Wii'en liksom rett etterpå.
3: Ja, Wii kom ut i 2006, så det ikke så...
1: Ja, men vi hadde versjon 2, som kom i 2008.
3: Ok.
1: Som var litt bedre. Fordi det første spillet jeg fikk var Wii Sports, nei, Wii Sports Resort.
2: Ja, Resort,
3: ja.
1: Det, that's my jam.
2: Mm. Ja, det var bra.
3: Men hva dere snakker om i Millennium egentlig?
1: Spør du meg, spør jeg deg. I går, jeg hadde bursdag i går.
3: Gratulerer med dagen som var.
1: Tusen takk. Men da hadde de stelt i stand bursdagssending. Så da hadde de... Vi manglet en, så hadde de fått inn til å sende liksom sånn bursdagssending, bursdagshilsen. Så var liksom blyforgiftning var i medialabben, så da hadde de også fått blyforgiftning til å synge.
3: Nei!
1: Til meg på en jingle. Og så hadde de sendt melding til moren min og fått mamma til å sende inn en sang. Så ja, det var stas. Og så fikk vi, de kom inn med kake med lys på, og jeg fikk sånn, fikk helt pekkeren, fordi det sånn, tenk om brandalarmen går, og så må hele samfunnet ut, så vi har satt av brandalarmen. Det veldig kjipt, og da får jeg enda mer oppmerksomhet. Jeg ikke så glad i oppmerksomhet. Men jeg står jo her da,
3: ja. Ikke på radioen.
1: Nei, men så, det er mye sånn sex, det er en tilrettet sex-podcast, eller radioprogram, hvor vi snakker om sex og samliv, og datingliv, egentlig.
3: Men er det som er undertitlen?
1: Det er det det har vært tidligere. Så Millennium er jo et av de utenom feber, det eldste programmet nå, som er på Radio Revolt, fra 2016. Så Millennium er ganske gammelt, og det har veldig lang tid vært sånn sex- og samlivsradioprogram. Hvor man snakker om dating og sånne ting. Men vi gjør fortsatt litt det, men det er blitt mer, vi snakker om hva som samtidsprogrammet da, til Radio Revolt, og vi snakker om hva som interesserer studenter.
3: Okay.
1: Så det er mye sånn tema. Så vi snakker om sånn, vi har tema datingliv, vi har tema fucking, jeg kom ikke på et annet tema igjen da, men
3: hva hadde dere i går?
1: Hæ? Bursdagssending.
3: Ja. Og det var bursdagstema?
1: Ja, så hele det var jo bare bursdag om meg. Så hele sendingen handlet jo om meg og bursdag og sånt. Så det var jo helt krise. Men så hadde vi uka før, så hadde vi hobbyer, snakket om hobbyer, og så har vi snakket om reising. Så vi har planlagt at vi skal ha en sending om at Millennium adopterer et barn.
3: Oi. Nei.
1: Og så skal vi gå gjennom det. Så har vi hatt en Force-sending, hvor vi har liksom gått, sett på hvordan er Force-kulturen. Ja, så det er mye, mye sånn da.
3: Så gøy.
2: Kult.
1: Burde vi høre en låt?
2: Ja, det synes jeg. Gap er langt.
1: Ja, ja, vi så det.
2: Yes. Vi skal høre Let's Dance av David Bowie.

0: Men morgenen i dag, den var tung.
1: Ja.
0: Heldigvis har jeg ingen forelesninger.
2: Ja, ja, deilig.
0: Så dermed slipper jeg liksom å tenke så mye på det.
1: Skal du hjem og sove etterpå?
0: Nei, jeg har et møte der først. Og så skal jeg på køyeramen etterpå. Med venninne.
1: Til lunsj?
0: Ja, fordi jeg har en venninne som har barn, som må hjem og legge barnet sitt.
2: Oh.
0: Så derfor måtte vi dra og spise tidlig.
1: Mm. Oh my god.
0: Men hva er det?
1: Køyeramen liksom, i Trondheim er så mye bedre enn den i Oslo også.
0: Ja, er det det? Fordi jeg husker, det er lenge siden jeg har vært på køyeramen i Oslo.
1: Ja.
0: Men køyeramen, oppriktig, det mest restaurant i Trondheim, vil jeg påstå.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes det er overraskende bra.
2: Aldri vært det.
1: Er så godt.
0: Da må du dra dit.
1: Du dra.
0: Fordi det er jo, det er helt fantastisk. Og det er en av de få restaurantene i Trondheim hvor jeg faktisk drar derfra og blir mett.
1: Ja.
2: Mm.
0: For det er sånn jeg føler, liksom, og det er, sånn, det er greit dyrt blitt, men det er mange andre restauranter jeg kan betale like mye og ikke bli mett.
1: Mm.
0: Men det var segwayen min. Mm. Hva er det du studerer? For du skal jo forelesning etterpå.
1: Ja, jeg studerer kunsthistorie.
0: Ja.
1: Mm. Og, men jeg tar et årsstudium, så jeg har litt lyst til å studere medisin neste år.
0: Har du snakket det da?
1: Jeg vet ikke.
0: Hva er snakket ditt?
1: Det er vel 60... Komma.
0: Fuck deg da. Hva faen?
1: Hva da, sånn 5-3?
0: Da kommer du jo inn på medisin.
1: Ja, jeg håper det, jeg håper det.
0: Hvorfor i alle dager tok du kunsthistorie?
1: Det er fordi jeg ikke har kjemi 2. Som jeg må ha, så jeg må ta det opp medisin da.
0: Ja.
1: Men jeg skal ikke gjøre det for neste halvår. Jeg har utsatt det litt.
0: Fast at du ikke utsetter et halvår til da.
1: Ja, det går ikke.
0: Shit.
1: Ja.
0: Du må ikke bli for forelsket i kunsthistorien, for da, no shame, men du waster ditt potential, hvis du har 65 studiepoeng.
1: Ja, jeg vet, men jeg hater den tankegangen også, om at sånn, den der, når man har høyt snitt, så er det bare sånn, ok, da må man bare inn på det studiet som er sånn,
2: ja,
1: som,
2: fancy.
1: Ja, ja, det høyeste snittet du får til.
2: Det er sånn.
0: Ja, faen, ass, det er en kombinasjon. 6,5 på kunsthistorie på Dragvoll. Oh my god.
1: Men det er veldig gøy.
0: Hva er det du studerer her nå?
2: Jeg studerer statsvitenskap.
0: Ja.
2: Men jeg har studert fysikk tidligere.
1: Han har jo en master i fysikk.
2: Ja.
0: Hva faen? Så er jeg ferdig. Nei, jeg er jo mer nå et par skikkelig nerds, jeg.
2: Ja,
0: faen,
2: ja.
1: Hva er det du gjør?
0: Jeg tar en master i mediekommunikasjon.
2: Mm.
1: Oi, gikk du MK på videregående?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg gikk på Eikli videregående, hvis noen kjenner til den.
1: Ja, absolutt.
0: Skyt meg selv. Værste skolen jeg kom på.
2: Såpass.
0: Ja, det var helt jævlig.
1: Var du på buss?
0: Nei! Jeg synes at jeg gikk på Eikli, var fordi at jeg bodde 500 unna. Og neste skole var jo Nadderud, som var jævlig langt unna.
1: Så da ble det Eikli?
0: Ja, fordi det var enten gå i 5 minutter, stå opp 10 minutter før skolen startet, og rekke skolen, eller stå opp en time før, og så vidt rekke skolen. Så det var, jeg prioriterte søvnen min.
1: Og nå er du på morgenradio.
0: Ja, på morgenradio. Let's go. Nei, men du har master i fysikk.
2: Ja.
0: Shit.
2: Mm.
0: Jævlig fett. Hvorfor endte du på statsvitenskap da?
2: Nei, det er bare for at det er sånn to av tingene jeg er interessert i. Det er jo sånn, fysikk, eller naturvitenskap og politikk.
0: Ja.
2: Og da virker det naturlig å ta et år til med statsvitenskap.
0: Det er vel.
2: Mm.
1: Han må fullføre radiovervet sitt.
2: Du. Ja, jeg må det, vet
0: du. Ja,
2: jeg må bare gå.
0: Men hva er det du kan jobbe som med fysikk?
2: Det aller meste, egentlig. Ja. Det er liksom mye for industri, så er det forskning da.
0: Ja.
2: Og så er det jo, hvis du virkelig vil, så kan du bli lektor da, og ta doktorgrad, og så videre. Fortsett evigheten.
0: Er det det du har lyst til, doktorgrad?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg frister en gang, men jeg vet ikke om du frister lenger, på en måte.
1: Jeg synes noe av det feteste... eller jeg har lenge hatt lyst til å studere fysikk for å bli fysikklærer.
2: Ja, ikke sant?
1: Fordi jeg synes det virker så sykt fett å stå og tegne på en tavle og forklare.
2: Og da er det lov til å være veldig spacet, liksom. Da kan du se gæren ut. Liksom. Det er helt lov. Så det er litt den.
1: Det er så gøy med lærere at sånn... Eller hvis jeg skulle blitt lærer, så hadde jeg bare drømt om å skape sånn mitt legacy. Mm, som... Ja. En skikkelig karakter.
0: Skikkelig karakter, ja.
1: Ja.
0: En god lærer da, eller en dårlig lærer?
1: Ja, en god lærer.
0: En god lærer som er også veldig spacet.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Det er sant.
0: Men hvilke kull er det?
2: 00.
0: 00?
2: Gammel.
1: 06.
0: 06. Åh, fy faen.
1: Hva er du?
0: Jeg er 02. Så jeg er ikke så
1: langt. Ja, gratulerer med 24-årsdagen da. Ja,
0: takk. 24 år blitt.
1: Jeg blir snart 20.
0: Åh, det er så krise.
1: Om en uke i dag.
0: Det er veldig rart at du egentlig er like gammel som lillesøsteren min.
1: Sær?
0: Ja.
1: Så hyggelig.
0: Det synes jeg er litt rart. Men hun også går jo på andre år på universitet nå, så det er liksom, det er jo ikke så rart i det hele tatt.

0: Absolutt ikke.
1: Men vi må
0: høre en ny
1: låt. Shit, vi har ikke tid. Vi må høre på veldig, veldig bra on theme. Radio Gaga av Queen.

0: Jeg fikk ikke sove i går.
1: Ok.
0: Og ofte når jeg får sove, så begynner jeg å tenke på hvordan jeg skal frakte sånn, eller ikke hvordan jeg skal, men hvordan man kan frakte en bombe innom sikkerhetskontrollen.
1: Ok.
0: På flyplassen.
1: Hva er det her for en tanke? Ok, ja. Ok, nei, så hører jeg. Hvilke flyplass er det?
0: Gardermoen.
1: Gardermoen, ok.
0: Ja.
2: Ok.
1: Jeg får høre. Jeg er nysgjerrig nå. Hvordan får jeg en bombe?
0: Jeg har masse ulike varianter. Det ene er jo sånn, at når, hvis man går gjennom sikkerhetskontrollen, ja, da vet ikke jeg hvordan en bombe ser ut, og hvor stor den er.
1: Det kan være litt og stort, det.
0: Ja. Men,
2: ikke noe bombeshaming her.
0: Det er en bombe. Det er en bombe jeg kan ha under klærne mine.
1: Ok, ja, ja, ja.
0: Og så har jeg en samarbeidspartner, okay, som er helt clean, går gjennom sikkerhetskontrollen, ikke noe sånn sjekk eller noe.
1: Mm.
0: Og så går jeg gjennom sikkerhetskontrollen, og så piper det.
1: Mm.
0: Og så, på en eller annen måte, så klarer jeg rulle den bomben på gulvet til den som allerede har gått ut av sikkerhetskontrollen.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller legge den fra meg eller noe uten, ja, at de ser det. Jeg må være litt fingeren, da.
1: Mm.
0: Og så når jeg da går gjennom igjen, så piper den ikke.
1: Ja.
0: Når jeg...
1: Mm. Har du sett Now You See Me 2? Eller
0: Nei.
1: Har du ikke det?
0: Nei.
1: Der er du. Åh, det må du se. Det får du snakke om. Det får du snakke om den filmserien. Fordi der er det en hel scene. De er magikere. Og de er sånn, de veldig, heist, sånn. Veldig, veldig, men også veldig underholdende. Så er det et langt klipp hvor de skal stjele en sånn chip.
0: Vi har sett dette klippet på
1: med Instagram. Faktisk kort.
0: Ja.
1: Ja, med sånn, altså sånn vanlig spillekort, liksom, pokerkort. Og så driver de og spinner den til hverandre. Og
0: ja,
1: så er det sånn,
0: den hvor det er sånn masse vakter rundt, ja. Og så er de sånn, oh sorry, I just got it. Og så kaster de bak ryggen sin. Og, så.
1: Og dette er det jeg så for meg. Bare at du bare skikkelig klønner og kaster bombe over gulvet. Bare sånn, ta det godt.
0: Men det er også det jeg ser på meg. Men er ikke det en tanke der? Eller sånn, vi snakket om det i musikken, men ja, under sangen, at man har den, norm, altså, hvordan man skulle falle, altså, nå må jeg formulere det riktig her.
1: Prøv ikke det.
0: Man har begått noe alvorlig kriminalitet, ja, drept noen eller noe, ja, og så er man i etterforskning, og så falsker at man har vært i psykose, eller noe sånt.
1: Nei, jeg driver ikke å tenke på sånt, jeg. Aldri slått meg inn.
0: Gjør du en, da?
1: Jeg tenker ikke på å drepe folk. Jeg tenker ikke på å være i den situasjonen i det hele tatt.
0: Men det er ikke
1: altså, jeg vet ikke hva du driver å tenke på, men...
0: Men er det ikke... Jeg vet ikke, det er, sånn, det er jo fordi det er en vanskelig oppgave som jeg ligger og tenker, ja, ja, på noe for å få sove.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo det, jeg blir jo ikke så investert at det er farlig.
2: Nei, det er sant. Nei, jeg har tenkt, ja, jeg har tenkt på det bare sånn, hvis man skulle planlagt det, hva ville man gjort?
0: Ja.
2: Bare sånn.
1: Dere er psyko, ass.
2: Jeg vet ikke.
1: Jeg har tenkt noe greier.
2: Hvis du bare sånn. Jeg vet ikke. Du bør inkriminalisere deg selv, men liksom, bare sånn, hvordan skal man faktisk gjøre det?
1: Dette blir vist i rettssaken i ja, ja, ja, 5 år. Ja, det har snakket offentlig på radio.
0: Jeg må klippe ut denne delen først. Men hva er svaret?
2: Metoden?
0: Ja.
2: Jeg vet ikke, jeg har sett alt for mye film, tror jeg.
0: Mm.
2: For jeg har sett alle disse gangsterfilmene, og det er jo bare kapp opp lik og kjøre ut i skaven, og så er det jo sånn.
0: Myr.
2: Dønso. Ja.
1: Ja, ja, du har åpenbart tenkt på det.
2: Myr er veldig sånn, for myr klarer du ikke å lete, vet du.
0: Nei,
1: det, ja, det er også sånn strat at du putter beskyttet plantearter, og så graver du dem, og så putter du det opp.
0: Oi!
1: Da kan de ikke lovlig grave det.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke sant?
1: Så det er jo en strat.
2: Kan du ikke bare finne sånne salamander og være sånn ulovlig?
1: Ja.
2: Bare plante masse salamander.
1: Sånn. Ja, ja, ja. Ikke sant?
2: Da... Får ikke grave. Insane.
1: Da er du i gang, da. Da redder du deg selv og slipper å bli inkriminalisert.
2: Heftig tips til dere der hjemme. Skal vi se. Da skal vi se på Working on a Chain Gang av Sam Cooke.

0: 6.
1: Jax. Order Bolt Morn!
2: De er gode, de der introene.
3: Ja, de er ganske fine, mange av dem.
2: Du må høre deg litt opp, for det jo litt stort, mye rart. Så du må sitte og høre på litt.
4: Og så det noen som lager nye, ikke sant? Og da blir det jo sånn, ja, da må man få mer.
5: Nerdeprat har de beste jinglesene, synes jeg.
2: Synes du det?
5: Ja, ja.
2: Det er ganske mange gode.
5: Absolutt.
4: Mm. Få høre, gjenspill ennå.
5: Men de har jo bare sampla så sykt mange bra spillsanger og sånt, som alle kjenner igjen.
4: Ja.
2: Og så er det sånne parodier, sånn Solid Snake-parodier.
4: Ja, ja, det har vi jo spillet på der.
2: Ja, ja, det er bokstavlig talt.
4: Tenkte ikke på en gang!
2: Ja, det er sant.
5: Åh, jeg irriterer meg så mye over naboene mine for tiden, jeg.
4: Ok.
5: Fordi...
4: Først og fremst, hvor bor du?
5: Jeg bor på Buran.
4: Ok, det er ikke så rart da at du er irriterende av navnene dine.
5: Jo, men poenget er at det, jeg har han som bor over meg,
4: ja,
5: har helt siden jeg flyttet dit, siden fadderuka, vært sånn småsyk, tror jeg.
4: Og, hører bare hosting.
5: Ja, vi legger oss samtidig hver jævla dag, og det er liksom 20 minutter med hosting. Han har vinduet åpent, jeg har vinduet mitt åpent, og jeg bare hører hosting, hosting, hosting, hosting.
4: Kanskje du må spørre han om det går fint?
5: Ja, det er nesten du er vel der å komme med en sånn basket, en kurv med litt, ja, med litt te, litt suppe, litt hostesaft.
4: Fordi... Men har du møtt han?
5: Nei.
4: Oh, ja.
5: Jeg vet ikke hvem det er.
4: Kanskje dette er en sånn dårlig sjekke-opp-metode? At du blir sjekket av?
5: Ja, fy faen.
2: Jævla gambling da, når du står på døren der. Bare sånn, åh, hvem er det som egentlig svarer nå? Det kan være hva som helst. Bokstavlig talt.
4: Det kan, ja. Du er sikker på at det ikke er bare en gammel, skikkelig gammel mann?
5: Nei.
4: Det kan jo være det. Det kan være det. Du kan at han bare har kols, han har røyka i 40 år.
5: Ja, ja, ja, ja,
4: bare...
5: det kan godt hende.
4: Hvordan hosting er det, sånn tørrhoste?
5: Ja. Det er sånn...
2: Men det har vært sånn, så lenge da.
5: Ja, men når noen... Hæ?
2: Hvis det har vært så lenge.
5: Det
2: har vært
5: dritlenge, sånn... jeg tenker at det er kronisk. Å
4: ja. Oh, nei, da kommer du aldri til å få sove igjen.
5: Nei, nei, men det er den der hosten som er sånn... Ok, jeg hører at hvis du hoster snart, så begynner du å brekke deg.
4: Vet
5: du
4: hva jeg mener? Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det er bare lenge liksom, ja. Sånn lang host.
5: Ja, eller sånn... Ja.
4: Hvor du går bare lenger og lenger ned, de hostet. Og du bare kjenner deg sånn, å oh, nei!
5: Ja.
2: Oh, ja.
5: Vi fader det her. Noe av det ekleste, den mest ubehagelige sensasjonen når man hoster til man...
2: Ja, ja, til man brekker.
4: Men når er det du legger da?
5: Det er forskjellig hver dag.
4: Ja, ok, så han bare alltid
2: kanskje treffer samtidig. Alltid
5: han, ja. Han er alltid på ett rom i leiligheten, og der sitter han og hoster hele dagen. Ja.
4: Sikker på at det ikke er sånn, i stedet for en sånn laughing-maskin, så er det en sånn hostemaskin.
5: Ja.
4: Så er det bare for å plage deg.
5: Ja,
4: du har ikke roomies? Har du roomies?
5: Ja, en roomie.
4: Ja, ok, så det er ikke sånn at du har gjort skikkelig dårlig, gjort skikkelig slemme roomien din, og så er det bare
5: nei,
4: de som har
5: satt
4: opp for sånn straff.
5: Nei, nei, nei. Over vinduet mitt. Nei.
4: Hva for å fuck med deg?
5: Nei, nei.
2: Jeg husker jeg fikk med i Bondal, så fikk jeg med sånn myggmaskin.
4: Myggmaskin?
2: Hæ? Hørte du det? Ja, som er sånn sensor, så hvis det blir mørkt, så går det en sånn mygglyd, da, som bare...
4: Så jævlig dårlig gjort.
5: Sær?
2: Så skrur du på lyset, så stopper den.
5: Oh my god! Det er genius!
4: Hvor fikk du det?
2: Donald Duck.
4: I Donald-bladet liksom?
2: Ja, ja.
4: Hva faen?
2: Det var heftig, Donald.
4: Det er dritkul, fett.
5: Men, det er faktisk
2: en... Jeg har sett du kan kjøpe sånn prank-ting liksom på dette, bare den myggmaskinen.
5: Ah, det er så gøy.
4: Det er dritfett.
5: Det er så gøy med pranks.
4: Det skal jeg gjøre. Neste gang jeg er på et fors med kultur, skal jeg putte det inn hos dere.
2: Ja.
4: Hvem er det som bor der?
2: Men når det er fors på kultur, så hører du... Jeg hadde satt det etterkant, jeg. Ettersom jeg
4: ikke
2: hadde
4: vann før.
2: Og
5: så bare...
4: Nei, jeg tenkte bare sånn, jeg skulle sånn, bare plage dere. Bare sånn, legge igjen en eller annen sånn...
2: Hvem er det som har lagt det? Jeg vil ha myggmaskin.
5: Men apropos sånne pranketing, prompepute var noe man alltid...
2: Undervurdert?
5: Ja, nei, nei. Det er det.
4: Jeg er helt enig med Herman. Det er skikkelig
5: undervurdert. Var... Det er sånn, man har så store forventninger når man har den prompeputen, og skal man legge den der, så skal noen sette seg på den. Men det er jo aldri...
2: Nei, det er sant.
5: Det, for det første får man jo aldri til.
2: Nei, det blir
5: man
2: ikke
5: ser
2: veldig
5: den jo med en gang.
4: Du må jo legge den under en sånn liten pute.
5: Ja, ja, absolutt. Mm.
4: Men problemet da, hvis det er en litt for tykk pute,
2: ja,
4: så
2: hører du ingenting.
5: Nei.
2: Da blir det ikke noe ut av
5: det. Det er underveldende, altså.
4: Så egentlig, tanken her da, at vi må lage en prompeputepute.
2: Prompeputepute, ja.
4: Mm. Så det er en faktisk svær vanlig sånn IKEA-pute som bare er en prompepute.
5: Tesla fikk jo dette til.
4: Åja, faen.
2: Jævla Elon er først. Hver jævla gang. Ja.
5: Først utvalgt.
4: Ja, fordi de har en sånn fake prompepute som du kan sette på.
2: Ja, du kan
5: sette på et sete.
4: Ja.
5: Som jeg har koset meg med min person.
4: Du har koset deg med det, fordi du har en Tesla.
5: Ja.
4: Du råner rundt i Trondheim by med en Tesla.
5: Absolutt. Nei, hjemme i Oslo.
4: Åja. Hæ, jeg trodde du mente her i Trondheim.
5: Nei, nei, jeg har en annen bil i Trondheim.
4: Oh. Har du faktisk
5: Nei, jeg har ikke lapp det engang. Jeg bare sier, nei.
4: Hun er jo barn.
5: Jeg er 12 år, herregud.
2: Ja, ja. For Oslo så er det jo ikke så mange som får lappen heller.
5: Nei, absolutt ikke.
4: Nei, det er det kanskje ikke.
2: Nei, det er mye mindre. Jeg tok det nesten på dagen når jeg fylte 18.
4: Ja, jeg tok det ganske sent, fordi jeg tok det under covid. Ja, og i stedet for å ta oppkjøring i Bærum, så valgte jeg å ta det vanskeligste stedet i Oslo.
5: Nei. Mm.
4: Men det var for at jeg ikke var ledig i Bærum.
5: Ja, ja.
2: Ja, for jeg kom jo fra Mysen, og det skulle være letteste stedet.
4: Ja, ikke sant?
5: Ja.
2: Sier du.
5: Jeg skal ta det her.
4: Det her er også ganske lett.
2: Jeg tok motorsykkelappen her i Trondheim.
5: Ja, anbefaler det.
2: Ja, mye som landeveiskjøring og sånn.
5: Det er det.
4: Med motorsykkelappen?
2: Ja.
4: Why?
2: Det er gøy å kjøre motorsykkel, da.
4: Har du motorsykkel?
2: Ja.
4: Det var jævlig fett.
5: Men du har ikke motorsykkel her?
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg har vurdert å kjøpe med motorsykkel som jeg kan ha i Trondheim også, som bare kjører ut.
4: Men har du sted å ha den, da, hvis du har det fikset?
2: Jeg tror jeg hadde klart å ha det sånn, hun er leier oss, liksom.
4: Ja, ja, ja.
2: Bare ta i garasjen her. Jeg tror det har vært fett.
5: Herregud, så deilig.
4: Jeg ser for meg deg.
2: Ja, kjører du. Lange året, langt over barten, blaffer i vinden.
4: Ja, ja, ja. Jeg ser det for meg nå.
2: Det stemmer. Det er sånn her, hver sommer. Kjører bare motorsykkel.
4: Hver sommer.
5: Ok, men vi må høre en ny låt. Ja, vi skal høre Stuck in the Middle with You.
2: Åh, det er fin.
4: Det er jævlig bra.

0: undervurdert, eller?
1: Fordi dette er vel originalen på Vinny sin, er det ikke det? Det er Knutsen Ludvigsen som er originalen til den
0: til
1: God morgen, Norge, Vinny.
0: Ja, jo, ja.
1: Til fra vei vi møttes.
0: Ja, jeg tror det. Er det det?
1: Ja, det, ja, det må det være. Altså, det må være det. Fordi det der er jo Knutsen Ludvigsen, ja. Og det er jo åpenbart originalen, vil jeg påstå. Jeg
2: elsker Knutsen Ludvigsen.
0: Ja,
1: og undervurdert. Helt ærlig, jeg har hørt alt for lite på Knutsen Ludvigsen, og jeg kjenner at, jeg vet hva, det skal jeg høre på etterpå.
0: Ja,
2: ja.
0: Dum og deilig. Sett på en liten dum og deilig.
1: Ja. Åh, det er jo en banger!
2: Man får jo bare lyst til å bevege seg.
1: Men de er nasjonalskatt.
2: Er fra 80-tallet.
1: Det, det ser jeg veldig rart.
2: Det synes jeg er skikkelig,
1: det hører, rart. Det hører, ja. Jeg kan ikke se for meg at, at Knutsen Ludvigsen blir spilt på 80-tallet.
2: Mm-mm.
1: Det føler at
0: det skal være nyere, liksom, eller gamlere.
1: Nyere?
2: Ja, ja.
1: Jeg føler at det er fra sånn, i fjor. Eller,
2: jeg
1: føler
2: det er fra 2010. Jeg, ja, jeg føler det kom ut når jeg var liten.
0: Sånn,
1: ja.
0: Det har kanskje alltid vært en greie, bare. Det er derfor det virker så udødelig.
1: Ja. Fordi jeg forbinder jo det med sånn... Fordi Knutsen Ludvigsen, det var... To karer, altså det er to.
0: Det er Knutsen og Ludvigsen.
1: Det er Knutsen og Ludvigsen, ja. Og de er faktisk artister.
0: Ja.
1: Fordi jeg er sånn, når jeg forbinder Knutsen og Ludvigsen nå, så tenker jeg sånn, da tenker jeg på sånn animasjonsfilmer.
0: Det er to trønder. To trønder som
1: lukker. Er det de?
0: Ja.
1: What the fuck?
0: Det er jo også, de lagde jo sånn TV-program.
1: Ja, for det er det jeg tenker, at sånn, det er faktisk TV-program.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men veldig morsomme sketsjer også.
1: Kanskje jeg faktisk. Må bare se Knutsen og Ludvigsen.
0: Jeg tror det ligger sikkert på NRK TV.
1: Men er de humorister liksom? Er de komikere?
0: Jeg vet ikke egentlig hva de er.
2: Det er kanskje begge deler.
1: Skal jeg finne ut av det neste uke?
2: Ja, okay, greit.
1: Ta meg på film og film neste uke. Jeg kommer og snakker Knutsen Ludvigsen.
2: Nei, vi kan ha Knutsen Ludvigsen låter neste uke.
1: Ok, bra.
0: Ja, Knutsen Ludvigsen morgen.
2: Ja.
0: Åh, det er
2: ikke så banger. Skal vi ikke ha det?
1: Åh, det er så banger.
0: Her kommer kongen og kommer deilig. Og, ja. Nei, det er ikke så dumt.
1: Det er jo helt krisebanger, egentlig.
0: Ja, de er gode, altså.
2: Det er fantastisk.
0: Og så er det sånn artwork nå, for de hadde en sånn tegneserie.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjempekult.
1: Altså, men det, i mitt hode nå så er det sånn, i mitt hode så er det sånn, ok, Karpe, The Goats, Knutsen Ludvigsen, The Goats, og så Kapten Sabeltan, The Goats. Ja, ja.
2: Det er mine, Sabeltan?
1: Mine topp tre. Karpe, de er liksom, de er alle i samme
2: bås. Men jeg er enig at Karpe og Knutsen Ludvigsen er på en måte samme kategori.
1: Vil du ikke si at Kapten Sabeltan er The Goat i Norge? Hva mener du?
2: Det er jo mye mer Kardemommeby.
1: Nei! Vil du ikke påstå at fuckings Kaptein Sabeltan er...
2: En nasjonalskatt?
1: Ja!
2: Nei! Hæ? Jo, det eneste... Jeg vet ikke, jeg føler mitt forhold til Kaptein Sabeltan er kun den TV-serien som gikk på NRK.
1: Nei! Okay. Det animerte.
2: Ja, nei, ikke animerte. Det er et skuespill.
0: Ja.
1: Hæ?
0: Dette har jeg aldri hørt om.
2: Jo!
0: Jo da, jeg så ikke på det. Jeg så dem liksom... Små unger. For det er gammelt, liksom.
1: Jeg var i Kristiansand Dyrepark for et par år, sånn to år siden.
0: Og så på Kaptein
1: Sabeltan. For jeg var sånn, jeg har sett det da jeg var yngre. Ja. Trenger ikke se det igjen.
0: Ja, ja.
1: Frelst!
2: Ja. Nei!
1: Jeg ble frelst!
2: Tuller du?
1: Nei, jeg kødder ikke. Det er oppriktig noe av det kuleste jeg har sett. Kaptein Sabeltan i Kristiansand Dyrepark. Åh! Det er så kult! Og så er det bare en scene hvor de kommer opp av vannet.
0: Ja, ja.
2: Hæ?
1: Ja,
0: ja, det er det.
1: Det kommer en skuespiller opp av vannet. Arken kommer på vannet. Du, Ville, du må
0: se teater.
1: Ikke det er sånn dyrpark for å se hva det er sånn. Du har misset ut av livet ditt. Du har misset barndommen din.
0: Du må egentlig bare søke opp sånn på YouTube som Grusomme Gabriel.
1: Ja,
0: Kaptein Sabeltan live action.
1: Vi skal vise det etterpå.
0: For det er tiden. Men nå må vi avslutte.
1: Ja, takk for god morgen. Kos dere. Fantastisk fin onsdag videre.
0: Så ses vi neste uke.
2: Vi ses på onsdag.

0: open the squares. Oh my God.
1: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
2: Guro Melby er kanskje leder av Venstre, men jeg, Eiril og Eira er ledere av Ja til, og derfor lurer jeg på sammen med Øyvind. Derfor lurer jeg på, hva har dere gjort siden sist? Eira, du begynner.
3: Jeg begynner. Jeg så på Casa Rosa.
2: Ah.
4: Oi, gøy.
3: Okay. Det var veldig gøy. Det var imponerende. Altså, what the fuck?
4: Hva er Casa Rosa da?
3: Casa Rosa, det er jo noen masterstudenter på Filmprod ved NTNU som har laget en film om samfunnet. En fiksjon.
5: Altså, en fiksjon.
3: Ja, det er fiksjon.
5: Ja, det er ikke dokumentar.
3: Nei, hvor du følger på en måte livet til interne på Samf. Tre hovedkarakterer. Så det er veldig gøy. Og de håper på å få gjort det til en serie.
4: Kult. Som er veldig kult.
3: Ja, for vi så bare pilotepisoden nå. Men det var dritgøy. Og så våkna jeg for 5 dager siden med utrolig vondt bak i munnen, fordi at en visdomstann hadde brutt seg gjennom. Og jeg har faktisk ikke hatt noen problemer med visdomstenner før, og jeg har vært litt sånn, hva er det alle klager på, liksom? Og nå skjønner jeg det, fordi, oh my god, det er jo helt insane.
5: Det er helt jævlig, men helt hører dere meg?
2: Ja, vi hører deg super godt.
4: Kanskje ikke ditt headset
5: funker. Vent, jeg prøver å bytte, sorry, fortsett bare.
3: Jeg fortsetter. Ja, nei, så da dro jeg til tannlegen, betalte 200 kroner for å være der inne i 7 minutter.
2: Damn.
3: Hun fortalte meg å kjøpe noen munnskyld, så det var enda mer utgifter.
2: Kjøp dette munnskyldet, Anne.
3: Tannlege, munnskyld, alt mulig rart. Så,
2: det er mye med den helsa di.
3: Ja, men det er litt det der at det kommer back to back. Det irriterer meg.
5: Men jeg føler det ofte gjør det egentlig.
3: Ja.
5: Oh, nå hørte jeg meg sånn, oh, Chris, den liten. Ja, til sånn, hvis det skjer en ting, så skjer det 10.
3: Ja.
5: Og det er helt jævlig.
2: Ja. Jeg tror kanskje det er den mosselufta.
4: Det må nok være.
2: Da vokser tannet skjevt, og ryggen låser seg.
3: Ja, men, helt... Du vet ikke fra sånn 9-11, som, sånn etter, som får sånn kreft senere og sånn.
2: Ja.
3: Det er når du opp... Jo, de som liksom var som brandmenn da, i 9-11, de har sånn etterskader og sånn.
2: Ja, ok.
3: Det er sånn, og sånn, og sånn de som bodde i, det, altså, det, der var det ikke sånn bombe i Russland eller noe sånt.
2: Ja, Tjernobyl.
3: Tjernobyl, ja. Det er sånn med moss.
2: Ja, men...
3: Hvis du har vokst opp i moss,
2: med den der,
3: så får du sånn etterskader.
2: Gjørsel,
3: ja. Hva med deg, Sigurd?
2: Hva med meg? Åh, det er så dårlig gjort. Nå skulle jeg liksom ta meg lang betenkningstid, men jeg kan prøve å være rask. Jeg har gjort... faen! Jeg har gjort fint lite, men jeg har begynt på en semesteroppgave nå. Åh, det er så kjedelig å høre om. Jeg har gamet, ja. Det har jeg gjort.
5: Ja, det er gøy å høre om det.
2: I dag så hang jeg med en kompis. Det var jo hyggelig. Og jeg trillet hjem i en rullestol.
3: Ja.
2: Det er på en måte de store tre. Og så kan dere høre på... morgenradio, så kan jeg sikkert fortelle den historien, fordi den er litt lang, så jeg tenker vi bare sender ballen videre til Bine.
5: Ja, jeg har hatt en veldig gøy helg. Jeg har mistet det i helgen.
2: Ok!
5: Jeg føler av og til så kan meg og Eiril se på hverandre, og så kan vi være sånn, i dag skal vi miste det.
3: Ja.
5: Og denne helgen var det sånn, denne helgen skal vi miste det.
3: Og det skjedde.
5: Og det skjedde, så til de grader. Hva var det jeg sa i sted? Jeg rev denne byen i fine biter. Ja, det,
3: okay.
5: Og fant ut at det på Lade det skjer.
3: Ja.
5: Hva som skjer, det må gudene vite.
2: Ja, det må gudene vite.
3: Ja.
5: Men jeg vet at jeg skal aldri tilbake det.
3: Aldri?
5: Nei, det var dansk. Neida, kanskje snart. I hvert fall, sykt fint vær i helgen. Fikk ikke utnyttet det sånn som jeg gjerne skulle ønsket. Men er det gøy. Drukket espresso martini, danset enda litt til.
3: Boom.
5: Også i går hadde jeg en peak-dag, var hos optiker, og han var sånn, ja du, kanskje du skal ha briller? Kanskje ikke.
3: Oi.
5: Så nå må jeg ta et valg.
2: Spennende optiker du er det.
5: Bare, ja.
2: Ja, skal du ha briller?
5: Han var sånn, la meg få deg til å betale 400 kroner for å si sånn, det må du nesten bestemme seg. Så ut i utgiftene. Ja, nettopp. Jeg tror det var samme fyr sikkert.
3: Ja.
5: Det var liksom i kjelleren
2: et sted. Han har flere jobber, han er også fysioterapeut.
5: Ja.
3: Men der er han sånn, det her ser ikke bra ut, du må komme tilbake.
5: Ja. Ja, nei, så det er egentlig det som har skjedd med meg siden sist. Bli jo glad, mett og fornøyd.
2: Eiril, hva tenker du? Hvordan har det gått denne uka?
3: Hvordan har gått denne
2: Hvordan
3: uka?
2: Hvordan har det gått denne uka? Altså, hva har du gjort siden sist?
3: Det var onsdag. Jeg har også mistet det helgen sammen med Bine, og det var jo gøy, men man... Jeg vet ikke.
5: Det sitter igjen.
3: Det sitter igjen, onsdag. Og det sitter igjen fortsatt, og jeg er på onsdag, men...
5: Og vi skal vise det igjen på men, fredag og lørdag og søndag. Hva?
2: Men det er fordi det er onsdag.
3: Ja, det er ondt.
5: Det er jo det. Det er det. Nei, det er ons.
2: Nei, det, nei, da, okay,
3: nei, nei.
2: Ja. Er det onsdag i dag?
5: Jeg håper det.
3: Nei, men jeg likte at det var fint vær i dag, da. I hvert fall. Det er sånne sørlige briser som jeg føler at jeg bor i sørlige strøk, og skjønner ikke hvorfor jeg bor her.
2: Ja, noen mister det, andre lever et A4-liv. Kanskje sånn som Unge Obi. Fordi her kommer nemlig låta A4 av Unge Obi.
6: A4 bitch. Stack it up. A4 bitch. Livet mitt.

jeg går over streken når jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret er jeg liv. EKG-maskinen sier

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, vi tilbake etter promo. Vi fortsatt ja til. Bina har kommet med noen ganske urovekkende utsagn om det mannlige kjønn. Også kjent som Norges mest undertrykte gruppe.
2: Eller Norges dummeste gruppe.
1: Apropos Norges dummeste, Bina. Fordi nå skal jeg ut I ilden og få bevist at jeg burde få lov til å drikke alkohol når jeg 18, sånn som alle andre.
2: Ja. Ja.
3: Oh, nei.
2: Fordi jeg har inspirert av Mimir Kristiansons deltagelse I Norges dummeste. Laget en quiz for å se hvilken av ministerne her som... tjener å beholde sin statsminister.
3: Her, men mister man statsminister? Jeg tror jeg kommer til å gjøre det dårlig.
2: Jeg har jo ikke autoriteten til å ta fra deg en statsminister.
3: Nei, og det sier litt at jeg blir... Ok. Jeg bestemmer at man ikke mister plassen. Man bare blir... Man sitter på et eget bord I kantina.
2: Ja, det bare... Det ydmykelse som konsekvensen.
3: Spiser lunsj på do.
2: Ja. Ja. Nei. Det offentlig stemning, ja. Men få litt kontent om igjen, da.
3: Ja, vi skal prøve det med nå.
4: Jeg dårlig på admin.
2: Spørsmål. Veldig åpenbart dere burde kunne det her.
4: Skal vi gå en og en, eller skal det første mann til Mella?
2: Kanskje det første mann. Ja, skal vi gjøre det første mann?
3: Oh. Hvordan rekker man
1: hvordan
3: det på den, altså?
1: Bing, sier jeg.
2: Ja. Ja, du lager en lyd.
4: Bing!
2: Du lager en lyd. Nei, ja.
4: Tut!
2: Og du lager en lyd.
4: Wow!
2: Ok. Når falt Berlinmuren?
4: Tut!
2: Eira?
4: 1989.
2: Yes.
1: Ja, det riktig.
3: Korrekt.
2: Ok, neste spørsmål.
3: Ha. Oi, november. Jeg hater dette.
2: Neste spørsmål. Hva heter Camilla Colettes mest kjente bror?
3: Bror?
1: Oi,
2: Eiril ser på meg med døde blikket.
1: Jo, men hun var jo... Hun var gift med han ene.
2: Og søster med han andre.
1: Og søster med han andre. Men hvem av det var det?
2: Ta en råsjans da.
1: Nei, men jeg helt for langt. Jeg tenker bare Henrik Ibsen, og det helt feil.
2: Hvis jeg sier Henrik
1: Wergeland.
2: Bing!
1: Wergeland.
2: Ja, ja. Sigurd.
1: Det var derfor jeg tenkte Ibsen. Fordi det var Henrik.
2: Nettopp. Hva regnes som Norges første konge?
1: Ding! Harald Hårfagre.
2: Ja.
3: Oi, ja, det var bra, Sigurd.
1: Å, fy faen.
3: Det dritflaut.
1: Shout out Sigurd Jorsalfa.
2: Ok, nå må du spru på deg, Eiril.
3: Ja, men jeg hater allmennkunnskap.
2: Ok, synd for deg. I hvilken verdensdel finnes det flest land?
1: Ding! Asia.
3: Wow.
4: Tut!
3: Wow.
2: Det din lyd?
1: Ja, det min lyd.
2: Wow.
1: Det en av to, liksom.
2: Ja! Poeng til Eiril.
1: Shit!
2: Ok, siste spørsmål. Okay. Hva... heter paven, og hvor kommer han fra?
1: Ding!
3: Oh, fuck.
1: Han heter Pave Leo, ja. Og han fra Chicago.
2: Det helt riktig! Du to poeng til Sigurd.
4: Jeg får så støk på Pave Frans.
2: Ja, han dette suger jo. fordi du vant
3: Sigurd sin dans nå.
4: Gutta!
2: Vet du hva du mener da?
4: Ja, jeg mener du svarte for sent etter du sa lyden din. Jeg demonstrerer.
1: På hvilken da?
4: på dem, nei. Tar du ikke bare Henrik?
2: Anyways.
4: Jeg bare dårlig taper.
2: Du har vunnet en date med meg på Sesam. Du må kjøpe meg chili cheese tops og en brus.
1: Ok.
2: Ok, gratulerer.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Hva synes du om? Hva synes du om quizen? Følte dere at det var
4: allmennkunnskap?
1: Ja, det var...
4: Camilla Collett, jeg burde jo catcha den, men det hadde jeg absolutt ikke forestilt meg at kom.
1: Ja, den også burde jeg catcha. Men hvem var det hun var sammen med? Hvem var det?
2: Han der, ikke Kjella.
1: Nå skal jeg telefonparkere radiosendingen.
2: Ja, ok. Jeg har lært mine medradiopratere et nytt ord I dag, som heter mobilparkere, som at man stopper om en samtale for å finne noe på bilen.
3: Boom. Jeg likte ikke den, eller jeg hater almen quiz.
2: Hva quiz det du liker da? Ikke almen quiz?
3: MGP Junior quiz da, det har vært rå, dere skjønner ikke. Men det tror jeg den eneste quizen.
1: Peter Jonas Collett, hva sa du?
2: Det var dritt kjedelig.
3: Flott, ja. Flott, flott.
2: Flott, flott, flott. Ja, nei, jeg er imponert på deg, Sigurd. Jeg skulle ønske at du tappte.
3: Du var fin.
2: Gjorde du ikke.
1: Jeg føler at vi svarte samtidig på den Wergeland. Den skal du få på.
4: Takk.
1: Men jeg hadde jo vunnet uansett på grunn av Pavel Leo. Så vi driter litt i det.
2: Som også er en mann.
1: Pavel Leo, han bor jo i... Han er også en mann!
2: Ja, hva faen!
1: Hvor bor han? Popquiz Eril.
3: Å nei, jeg hater dere.
1: Vatikan.
3: Ja.
4: Vatikan. Har dere, apropos kjærlighet, til dokumentaren om hun er jenta som, forsvant inn i Vatikan? Eller,
2: jenta i Vatikan.
4: Ja, Vatikan.
1: Ja, men det jenta i Vatikan.
2: Jeg har vært på besøk hos jenta i Vatikanstaten og tatt hun med meg på kebab.
4: Men den er underdekker pedomiljøet innenfor
2: i Vatikanstaten.
4: Ja, i Vatikanstaten. Helt sykt. Det er helt sykt.
2: Ja, shout
4: Mego
2: out.
4: Megapedor.
2: Megopeda.
1: Poenget med Vatikanstaten var i alle fall, det ligger, det er jo en egen stat, men det ligger som en enklave. Inne i Italia, og der er det også et sted som heter Florence. Og her kommer nemlig låta Florence av Ea og Tilde.
2: Referanse på norsk.

0: ikke diskutere i lag.
1: Jeg blir så, jeg får sommerbuller i magen.
2: Faen, ta åpne døra.
3: Oi.
2: Dere har glemt meg på utsiden av tankekontaineren.
3: Ok, ok. Eira, kan du åpne døra, kanskje?
1: Men kan vi bare si en ting før Sigurd kommer inn?
3: Ja.
1: Geil fødse!
3: Geil fødse, ei!
1: Ok, nå kan Sigurd komme inn.
4: Oh, takk, det var jo veldig hyggelig. Det er gutta-kuppestemning. Men,
3: Sigurd, ja. Lukter etter deg.
4: Ja, ok, da.
3: Har du med deg en hund?
4: Hæ?
1: Det luktet litt våt hund bare.
4: Ok, fett. Vi er i tenkekonteineren.
3: Yeah.
4: Hvem er det som har en tanke i konteineren?
3: Jeg har en tenkekonteineren. Og jeg fikk en oppenbaring når vi tok heisen opp hit.
5: Ja. Oi, det er ganske fresh.
3: Mm, ja, så det er en fresh ting.
1: That's like fordi, under time.
3: Har noen her tatt heisen
4: ja.
3: På Oslo S, altså Jernbanetorget?
1: Ja.
3: Ja.
5: Ja.
1: En gang da jeg hadde mange bagasjer. Ja.
3: Mange bagasjer. Har du da opplevd at den sier nullte etasje?
1: Nei.
3: Nei. For det sier den.
5: Nullte
3: etasje.
4: Mm.
3: Når den er nede ved sporene. Ja. Spørsmålet mitt er fordi dette må du vite. I Norge så pleier vi å si at det er første etasje. Det er liksom grunnlevel. Og så har du kjeller nede, og så går du opp en etasje, og så har du andre etasje.
1: Ja.
3: Ikke i Tyskland. I Tyskland så er du på en måte bakkeplan.
1: Ja.
3: Og så går du opp en etasje, og da er du på første etasje.
1: Ja. Det er også mening.
3: Når jeg bodde i tredje etasje,
5: så bodde du i fjerde.
3: Da bodde jeg i fjerde etasje.
5: Ja.
3: Og det er forskjell å gå til tredje etasje og fjerde etasje.
1: Ja.
3: Men spørsmålet mitt er, finnes det en nullte etasje? Eller er det kjeller, eller er det bakkeplan, eller er det første etasje?
1: Nei, det finnes ikke en nullte etasje. Det finnes U1.
4: Jeg stemmer for...
3: Og hva er U1?
1: Det er under etasje. En under
5: U1,
1: bakkeplan.
5: U1, og så går det rett til 1.
1: U1-1. Ja.
3: Okay.
1: U1-1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Jeg er uenig, for jeg har en kompis som har en veldig rar planløsning på huset.
3: Mm, okay.
4: Hvor du kommer liksom inn i stua, og så går du opp en sånn halvtrapp til en sånn halvetasje. Og da føler jeg at det er første etasje, og så er nullte etasje, er jo da bakkenivå.
3: Ja, okay.
4: Ellers er det halte etasje, kanskje, at det er første etasje. En og halte etasje.
3: Du må halte.
1: Du må halte opp toppen, hvis du synes.
4: Halvannen etasje, kanskje.
1: Ja.
4: Ja, jeg trekker meg. Det finnes ikke nullte etasje.
1: Men kan jeg stille en annen spørsmål? Eller du kan få...
5: fordi jeg tenkte med en gang på, i Sverige så går de nullen.
1: Ja, det gjør de. Det er klart.
5: Det finnes ikke de barna som går i nullen, da.
4: Nej.
1: Men Sverige är ju bara ett skoj av ett land. Ett skoj av ett land.
5: Skoj av ett land.
1: Ja, det var ett skämt.
5: Okej.
4: Nullan.
5: Ja, de går i nullan.
4: Vad fan?
1: Ja, men jag husker vad en svensk kvinna.
3: Men det går inte tvärn.
4: Oj oj oj oj oj.
1: Nej då. Kanske kom
3: den
1: talar på den.
3: Den kom.
6: Ikke noe mer.
1: Nei, men...
3: angrer.
1: Nei, det var
5: helt fint.
1: Det var ganske fett. Det var ganske fett.
3: Du fikk aura.
1: Ja, du så Sigurd, du glemte det til Sigurd når det ble sagt.
4: Nei, jeg har bare ventet på å si knulte etasje ganske lenge. Ja.
5: Og nå fikk du sagt det, så da...
4: Nei, jeg fikk sagt
1: det. Etasje.
5: Hva skulle du si, Binde?
1: Nei, jeg sa pilte etasje, jeg angret på deg. Så.
4: Ok, kjapp tanke i tankekonteineren. Kjapp tanke av stikkerkonteineren. Du sa baboom. Hvor er det fra?
5: Jeg vet ikke, jeg har sagt det ganske lenge.
4: Ja, fordi jeg er helt sikker på at jeg tok Idun i å si det. Idun er kjæresten min. Hun sa det, og så var jeg sånn, hvor har du det fra? Jeg bare sa det nå. Så jeg sånn, nei.
1: Eirin,
4: og det var dagen etter at du hadde sagt baboom hele kvelden.
1: Det finnes jo en video av Eiril og to andre i radioen, der som bare er sånn, at de sier... Han ene sier ba-boom. Og han er sånn ba-boom, ba-boom.
3: Men ok, jeg har teori da. Nei, ok, hvor lenge har du sagt det her?
5: Hvor lenge jeg har sagt det?
3: Ja.
5: Jeg vet, ganske lenge.
3: Ja, ok, da er det ikke det. For jeg tenkte på, vi hadde jo en sending for sending.
5: Å ja, det er lenger enn det.
3: Hvor ting gikk i lufta.
5: Ja.
3: Og da er jo, følg oss på Instagram,
5: ja.
3: Da står det jo boom.
5: Det står
3: inne
5: det.
3: Ja. I eksplosjonen. Men hvor Sigurd får frakken sin
5: blå av.
3: Løfta.
5: Men om det finnes
1: en nullte
5: etasje, jeg tror det finnes en nullte etasje.
4: Går vi til inn for å innføre en nullte etasje?
1: Ja. Da handler jeg jo på at jeg vil være med etterpå.
5: Men det kan være en lounge der, være litt sånn hyggelig.
1: Ja. Hva med at man går fra Men ok, greit, jeg kan gå med på en 0. etasje. Mm-hmm. Men hvis, uansett hvilket bygg det er og hvor mange etasjer, så er det en 31. etasje der.
4: 31. etasje.
1: Med all bagasjen.
5: Ja, all bagasjen går rett til 31.
1: Ja.
4: Jeg synes 0. etasje skal være litt sånn det skumle rommet i The Shining.
5: Okay,
4: ingen som har lyst til å være der, ja. Men oi. Alle vet at det eksisterer. Men du, det liksom
5: tenk ikke bare boden. Så man kjapper seg litt ekstra opp til 1. etasje da.
4: Ja,
1: du skal ikke være Island, 0. etasje. Mm.
3: Det er sånn at du slukker lyset om å løpe opp trappa.
5: Ja.
1: Ja.
4: Så hva er det vi har funnet ut av egentlig?
3: Men, ja.
4: 0. etasje.
1: Det tror jeg må bli tatt på et landsmøte.
4: Ja, det blir landsmøte. Det blir landsmøte.
3: Send inn din tanke.
4: Det blir landsmøte til våren.
3: Ja.
4: Men før det så har jeg lyst på noe juicy fruit. Gjerne typen Nea and the Regulars.
1: Jeg har lyst på din juicy fruit.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Ja, du hører på BB Classics. Vi er ja til, og nå skjebnens tid kommet.
2: Åh, shaking in my boots.
1: Kan jeg få noe contentum?
3: Ja, da får vi denne.
1: Ja, takk.
3: Var det bra?
1: Ja, helt perfekt. Fordi vi skal stemme. Og stemme deg over om Bine får lov til å bli minister, frontallappminister. Mm-hmm. Hvordan synes du det har gått, Bine?
2: Jeg føler at min frontallapp har utviklet seg for hvert minutt som har gått i løpet av denne timen.
3: Oi, shit, det et bra radioprogram.
2: Ja, så jeg synes det har gått det ganske så greit.
1: Ja, jeg ligger omtrent 3 minutter bak, men min vokser den også.
2: Ja, ser det.
3: Ser det.
2: Ja.
3: Det pulserer litt i panna.
2: Ja.
3: Du har fått vel.
1: Ja, hva tenker du, Eira?
4: Nei, jeg kjempestolt.
1: Jeg lurer på hva du kommer til å stemme.
2: Jeg er mest nysgjerrig på Eiril, egentlig.
3: Ja, jeg føler jeg har vært litt sånn joker.
2: Ja.
3: Men jeg bare lurer på hvordan du skal gjennomføre dette. Hvordan skal du la alle guttene få begynne 3 år senere med alt?
2: Altså,
3: hvordan skal du kontrollere det?
2: Det blir jo det samme som at man kontrollerer. Du har en ID, du har en bank-ID.
3: Ja.
2: Og hvis det innføres som nasjonale regler, så vet du at alle som jobber på polet eller som jobber i skolen, at det er de reglene som gjelder. Så ja, man må jo begynne der, da. Og så ta det litt mer gradvis. Jeg kan ikke stoppe en 16-åring fra pulet.
1: Nei, det kan du ikke.
2: Nei.
1: Du kan i hvert fall
2: ikke
1: stoppe
2: en 21-åring.
3: Nei. Det har
2: jeg prøvd før. Sikkert stopp har jeg sagt, men det...
1: Nei,
2: i helvete. Nei.
1: Jeg tenker vi bare... Vi stemmer, vi.
3: Mm.
1: Ok, Eiril, det du som eksperten her.
3: Ok.
1: Vil du sette i gang avstemningen?
3: Ja, ok. Da tar vi det på... Akklamasjon. Jeg teller ned fra 3. Og så må vi telle hvor mange klapp da. Det blir.
1: Ja. Jeg er faktisk ganske spent. Du må få i alle fall 3 klapp, fordi vi er 3 i studio.
2: Oi, er det 100% uttelling?
3: Er det ikke overtall? Nei.
2: Flertall.
1: Jo, vi sier det.
3: Flertallet vinner sånn det ofte er.
1: Ja. Ok, vil du telle ned?
3: Ok. 3, 2, 1.
2: Du kan lure meg. Var det 3?
3: Det var 3.
1: Ja, det var 3.
2: Okay,
1: det var
2: 3. Eiril, der trodde jeg du skulle dolke meg i ryggen.
3: Nei, det hadde jeg aldri gjort. Man skal ha litt spenning i studiet.
2: Ja, det var ikke. Jeg bryr meg ikke uansett, og så hadde jeg blitt dritleimig.
1: Jeg tenker altså, selv om vi må jobbe litt med de lovforslagene dine, så er intensjonene gode.
2: Ja.
1: Og ja til er jo ikke et lovforslagsparti, vi er et intensjonparti.
2: Ja,
3: ja, det kan man jo si.
1: Jeg har litt et lovforslagsparti også.
3: Ja,
1: ganske mye det, ja.
3: Ja, ganske mye.
1: Men du har jo ikke vært minister enda, så det er jo som, du kan jo ikke forvente at noen som tar... trafikalt grunnkurs skal kunne kjøre bil.
2: Nei, det er klart. Man må lære seg kjørereglene.
1: Ja, og du vet jo åpenbart hvem man har vikeplikt for.
2: Ja, kan både vike og plikt deg.
1: Du kan bare både vike og
2: plikt deg. Og vite når det er forkjørsvei, ikke minst.
3: Ja, den er viktig, den er nesten enda viktigere.
2: Mm.
1: Men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så skal vi... Ja, takk. Her kommer One None. New Guinea. Nei, det gjør det ikke. Da får vi prate litt videre.
3: Åja,
1: det går bra.
3: Nei, nå gjør jeg noe feil. Det går så bra,
1: det
3: går bra. Hele tiden.
1: Det går kjempebra hele tiden. Det
2: fordi,
1: gjør det ikke noe.
2: Siden vi holdt på med den tenkekonteineren i sted, og vi snakket om noe veldig interessant under låt,
1: ja.
2: Fordi at jeg nevnte jo det her med at det er en etasje på samfunnet som har bergensk stemme i heisen,
1: ja.
2: Så synes jo vi det var litt kult med sånn, det kan være mitt neste forslag da.
1: Ja. Allerede? Faen,
4: men du må gi meg kontekst da. Det er sånn at heisen har flere etasjer.
2: Ja, heisen har flere etasjer. Og så sier de 3. etasje, 4. etasje, 5. etasje. Så sier de under etasje. Fordi den ene bare er berget. Og jeg blir sånn, når jeg oppdaget det første gang, så blir jeg sånn, oh my god, I'm home. Og det er
1: det under etasjen du er hjemme.
2: Ja, det er det som er 0. etasje. Det er bare alle bergensene henger.
3: Ja,
2: det er lounge, det er lounge på Brannstadion.
1: De har lagt til sånn bergensstemme for å lokke vekk bergenserne ned i grottesamfunnet.
2: Ja,
3: det er akkurat det de har gjort.
2: Og det hadde vært litt fint hvis det var flere som fikk oppleve den følelsen. Så vi snakket litt om at det var kult hvis det var mange etasjer, at hver etasje hadde en dialekt hver.
3: Enig.
2: Så det er noe man kan tenke litt på i tenkekonteineren. Neste gang, da er det sånn, under etasjen, Første etasje.
3: Første etasje.
2: Ja. Andre etasje.
3: Men hvordan avgjør man hvilken etasje som til hvilken dialekt? Det
1: jo høyere utifra, opp, jo
3: bedre rang. Dialekt. Ja. Så Oslo, ja. Oslo er liksom...
2: 31. etasje.
3: Og da det sang.
2: Ja.
4: Ja. Ja, men ok, men jeg synes også vi kan da bytte ut 13. etasje med 31. etasje.
2: Og
4: så kommer, ja,
3: så den kommer flere ganger.
4: Så, nei, så, og så kommer sangen på.
2: På 13. etasje.
4: På 31. etasje.
2: Oh, ja,
4: som 13. Okay. etasje. Fordi er det ikke sånn at 13. etasje, det liksom...
2: Ulykke. Ja.
4: Så mange har jo ikke det.
2: Ja.
4: Det hopper. Og så bytter du bare... Da bytter du bare om tallene.
1: Altså.
4: Så, mm.
2: Det som hadde vært kult hvis man hadde en heis, og så når den gikk til 13. etasje, så datt den litt ned, sånn at du rakket.
3: Det må vi gjøre. Ja. Og så kommer bergenseren og sier, 13. etasje. Ja.
2: Gud, jeg bare kødde til 13. etasje.
4: Var dere i heisen forrige mandagsmøte? Fordi da var vi, det var fullstappet heis, og vi fikk sånn der beskjed om at heisen har for mye vekt, så folk måtte gå ut, og så sier hva det er.
1: Og så gikk jeg ut, og så funket den.
2: Og så var det sånn, takk skal du ha, nå kan vi kjøre.
4: Og så sa Evin, og så hopper vi! Og så, ja. Å, stakkars!
3: Ja, det er, ja, ja. Det er skummelt.
4: Ja, folk skreik fordi de blir så redde.
2: Jeg føler at du får se en annen side av folk når de er i heis.
1: Heisskrikk ja. Er faktisk vanligere enn gutter som ikke kan lese.
3: Ja. Er det det?
1: Ja,
3: og hvor har du disse tallene fra?
1: Det er fra PISA-testen.
2: Altså, det er jo ingen gutter.
1: Du må også svare, det er en sånn liten du må hukke av. Heisskrikk, ja eller nei?
2: I mitt lovforslag så er det ingen gutter som får ta heis før de har fulgt 14 år.
4: Da trappa.
1: Ja, nei, men jeg tenker at vi må faktisk dessverre runde av dagens sending. Det har vært kjempehyggelig. Jeg har kost meg. Har dere hatt det bra?
3: Kost meg så mye.
2: Altså, jeg har hatt det så bra.
3: Ja.
2: Jeg er starstruck.
1: Det er hyggelig å høre. Jeg føler jo at jeg ligger 3 år bak, men det gjør ikke vi i Radio Revolt med musikken vår.
2: Nei, det
1: er fordi vi spiller bare det hyppeste, det nyeste, det feteste. Og her får du det. Og hvordan uttaler man det? Mugre Morada. Margaritas Pondritas.
2: Der!

0: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Revolt.
1: Hei, jeg Erna Solberg.
2: Mitt navn Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matt Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg Silja Sol.
6: Det ingen andre enn Admiral P.
7: Vi Lemaitre.
8: Og vi nesten helg.
9: Det fredag, klokken fire.
10: Det fredag, det nesten helg.
11: Nå det faktisk nesten helg.
12: Nå det faktisk nesten
11: helg. Endelig.
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
14: Nesten helg.
15: Yes, du er på nesten helg, endelig, etter litt grann tekniske problemer. Men det går helt fint, fordi vi er her og vi har det hyggelig. Og vi har en sittesending, så det jævlig koselig i studio.
16: Det er jo passe med tematikken for sendingen vi skal ha i dag. Koselig.
15: Koselig, for den nemlig... eller vi skal ha en høstsending. Så vi skal gi dere masse gode høsttips, både fra folket og fra ekspertene. Og vi skal snakke om hva vi syns om høsten. Og selvfølgelig så skal vi også få vite hva Lars Joakim har kjøpt med
16: ukepengene.
15: Ukepenger! Ja. Det deres vanlige helgehjelper i studio. Meg, Christian, Lars Joakim og Mathias.
16: Det blir bra.
15: Yep. Siden vi har litt dårligere tid enn planlagt, så går vi bare rett på en låt, og da skal dere få høre Tårer bak øret av Vilskudd på Radio Revolt.

jeg går over streken når jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier.

0: Du må ikke sove. Du må ikke sove.
1: Hør på Bokbarn.
2: Ja, ikke søv. Hør på Bokbarn. Les en bok. Og vi har jo snakket litt om PISA-krisen og lesekrise og alt mulig, uten at vi egentlig vet helt hva PISA egentlig er. Men vi tenker vi må jo teste oss selv i det her PISA.
3: Ja.
2: Så vi har funnet noen...
4: Dette her PISA.
2: PISA. PISS.
4: Skjønte dere.
3: Skjønte den.
2: PISA. Ja. Så vi har funnet fram noen PISA-spørsmål som vi skal løse sammen da. Og vi har jukset litt og bare gjort et lite bison-notat først da.
3: Ja, ja. Bison-overblikk.
2: Ja.
4: Det er sånn det skal være. For vi lærte det på skolen.
2: Ja. Ja. Vi var til stede på skolen. Og,
4: vi scroller ikke på mobilen.
3: Uten mobil. Mm-hmm. Ja. På mobilhotell.
2: Ok, første oppgave er trekantet mønster.
4: Åh.
2: Adil tegnet mønstret med røde og blå trekanter. Hvor mange prosent av trekantene? Ja, så her er en trekant, og inni trekanten er det trekanter.
3: Ja.
2: Og hvor mange prosent av trekantene er blå? Altså, dette er jo et mattespørsmål.

0: kombinert gjør at jeg bare elsker den.
1: Ja. Veldig mye. Jeg helt enig. Det en helt banger låt. Mm. Jeg husker da den kom ut i fjor høst. Ja. Vi var jo, altså, in a trance.
0: Vi var det. Og dere får det her på

0: Ble dere gira?
1: Ja.
0: Ja.
2: Den er liksom dreamier.
0: Ja.
2: Den er det. Den har liksom alle elementene som skal til for å få en bra gå hjem fra byen opplevelse.
1: Mm. Enig.
2: Og at du ikke sovner, men du er heller ikke på en måte, du blir ikke gira nok til at du vil fortsette kvelden, kanskje.
0: Nei.
2: Mm. Men den kunne også fungere som en foreslått.
0: Ja. Den er universell og vakker og bare, ja.
2: Mm.
0: Jeg har ikke så mye mer å si enn det. Hvem er det som har med neste låt da?
2: Det er faktisk meg.
0: Oi, ja. Fortell, Sofie.
2: Ja, nå, dette er andre gangen på rad, faktisk, i sagtansendingen, at jeg har med en Postner-låt. Men den her har jeg aldri hørt noen andre snakke om, og jeg har ikke, jeg kan ikke huske helt hvorfor jeg har hørt på den her, egentlig. Men den er veldig kul. Den heter Good For Me, men det er en remix av Kim Durbeck, som jeg må være helt ærlig og si at jeg aner ikke hvem det er, altså. Jeg har ingen anelse. Men jeg vet jo hvem Postner er. Jeg vet at han er flink, så jeg vil tro at Good For Me er en eller annen låt som har vært på noe av hans album.
0: Mm.
2: Ja, og blitt remixet.
1: Good, wow, good for him.
2: Årets research, det er fra meg, altså. Men denne låten er sykt kul, syrete, rask drum and bass, men samtidig ikke sånn type rask som jeg hadde blitt skikkelig gira av. Men mer sånn, nå skal jeg gå hjem fra byen, og skal jeg tenke litt over kvelden som har.
1: Akkurat det jeg skulle til å si.
2: Ja.
1: Tenke litt.
2: Mm. Så her får du Good For Me, Kim Durbeck.

0: Ja.
1: I denne låta skjer det litt mye.
0: Det gjør det, men jeg likte det veldig.
1: Ja, kanskje jeg holder meg til løftet mitt da, om det at det noe jeg kunne hørt på en fra byen. Ja.
0: Jeg håper det, siden men, du tok den med.
1: Ja, på veien fra en syk kveld på byen, så er det der noe jeg hadde hørt på.
2: Ja. Bare vel fortsatt i kveld.
1: Ja, litt egentlig.
0: Det en sånn bra gåsang.
1: Veldig, veldig bra gåsang.
2: Ja.
1: Og hvis man har vært på noe sånn, litt sånn rølpete, hvis du har vært i en sånn der klubbkjeller på et eller annet høl i en hull i en vegg.
2: Et eller annet høl.
1: Et eller annet høl. Når du bare, ja, du har vært på noen syrete greier, så føler jeg at den låta der er bra for å være sånn, hva var det jeg var på nå?
2: Ja. Nei, jeg ser den.
0: Jeg er enig.
2: Ja, siste låt på dette temaet. Jeg har også tenkt litt sånn dreamy. Kanskje fordi man skal hjem og legge seg, drømme litt. Men har dere noen gang følt sånn, du kommer hjem fra byen og så hører du på bra musikk, og så har du ikke lyst til å ta av musikken?
0: Ja.
2: Så du bare enten står på badet og hører på musikk, eller ligger i sengen og bare vil ikke ta av?
0: Det er det beste.
2: Sånn får jeg med den låten.
0: Åh, det er hyggelig.
1: Det er fantastisk.
2: Men ja, kanskje litt samme gate som den forrige. Litt mer jungle.
1: Ja.
2: Men,
1: nice. Vi er jo ikke så glad i jungle.
2: Nei,
1: vi
0: har. Jeg har aldri hørt en sagtansending med jungle før, så det er veldig spennende at det er det.
2: Ja. Nei, du får Till Dawn med Janeway på Sag.

0: Du hører på Sagtang, den beste elektroniske radio. Beste elektroniske radio.
1: Sagtang, musikkradioen som gir deg musikken du vil ha. Hør på Sagtang.
2: Hør på Sagtang. Oi.
3: Har vi tenkt på det samme
2: vi gjorde
3: i dag, altså?
2: Nei, det var veldig bra låt.
3: Ja,
2: må jeg si.
3: Den var veldig kul. Den passet, og den var også noe med at man, den gikk litt sånn i bakgrunnen.
4: Mm.
3: Man kunne tenke på litt andre ting.
4: Ja, enig. Yes.
3: Som kanskje et godt tegn for tema.
4: Kanskje når man skal hjem fra byen, så skal man bare hjem.
3: Ja,
4: kan liksom sånn man tenke på noe, eller sånn, man føler seg litt, kanskje litt trygg. Jeg føler i hvert fall, hvis jeg inne i en zone, og jeg bare går på
2: hjem,
4: ingen kan forstyrre meg.
3: Ja.
4: Da, ja, sånn.
2: Men jeg føler elektronisk musikk er perfekt til det, sånn. Enten så kan du zone helt ut, eller så kan du ha det i bakgrunnen og tenke over det. Det er sånn, det funker til begge deler. Jeg føler ikke jeg kan, hvis jeg hører på en popsang, så er det sånn teksten og så vokalen, det er liksom en helt annen mix. Så er elektronisk bare sånn en bra kombo.
3: Jeg er helt enig. Det er ganske mediterende.
2: Ja.
3: Rett og slett.
4: Ja.
3: Men nå skal vi jo inn i en annen situasjon som er egentlig litt absurd.
4: Ja.
3: Litt dyster. Spør du meg?
4: Litt trist. Litt,
3: ja. Du vil ikke introdusere
4: litt av den, Norge? Jeg tar den, Norge.
3: Mm.
4: Jo, nå har du vært på byen, du har hatt den beste kvelden i ditt liv. Da er det ikke så mye annet man kan gjøre enn å dø. Du er lykkelig.
2: Ja.
4: Så det tar oss inn på neste tema. Og det er låten du ville spilt i din egen begravelse.
3: Mm. Og det, det var vanskelig.
4: Ja, det er vanskelig.
3: Å tenke på det. En rar situasjon å sette seg inn i. Så da jeg skulle velge låt, så måtte jeg følte personlig at instrumental ikke var nok. Jeg måtte kanskje ha et eller annet med tekst da, som sa et eller annet om hvordan jeg var mens jeg levde. Og som om det var en slags tapt kjærlighet som skal holde tale i min begravelse. Og da,
4: var det som en tatuering?
3: Det var, jeg var som en tatuering, ville vedkommende kanskje sagt da. Så, ja, låta jeg har med I Like a Tattoo Asha det, men det er Skeps Jungle Remix. Jeg vet ikke hvorfor jeg tok den, for jeg er ikke så glad i jungle egentlig. Men altså, låta er ganske passende for meg da.
2: Ja, jeg ville beskrevet deg med denne låta.
3: Du ville det?
2: Du er som en tatuering. Det er det trykket du legger igjen på andre da.
3: Oi,
4: never goes away.
2: Det er helt riktig.
3: Tusen takk til dere.
2: Jo,
3: så, ha

0: Ja. Bruk meg som en tatuering. Ha på meg som en tatuering.
1: Hva føler du familien din hadde tenkt hvis dette var liksom outro-sangen til din begravelse?
0: De hadde tenkt, det var jævlig eid.
1: Ja, jeg kan se for meg moren din si det.
0: Ja, det var jævlig eid. Moren min er 30, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men jeg føler den beskrev meg godt, den altså.
1: Ja, jeg er veldig enig. Det var...
2: Kunne passet.
1: Mm.
0: Ja,
2: i en ekte begravelse.
0: Den kunne jo på en måte det, da.
1: Mm. Ja.
0: Hvis det ikke skulle vært meg, men kanskje sånn i begravelsen til la oss si Beyoncé, da.
2: La oss si.
1: La oss si Beyoncé, bare.
0: For eksempel Beyoncé, ja. Bare for å ta et, liksom, et navn ut av hatten,
1: ja.
0: Kanskje.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Nei, det hadde passet til Beyoncé også.
2: Stå og danse litt, men også grine litt.
1: Ja. Men jeg har tenkt på det sånn, det er egentlig veldig morbid, men... Jeg husker ikke, det var en eller annen gang for ganske mange år siden, hvor jeg var sånn, hvis jeg hadde dødd, så var jeg sånn, faen, jeg har jo ikke snakket noe med mamma, eller noen sånn, hvordan min begravelse skal være.
0: Mm.
1: Og det er sånn, det er jo alt for tidlig å tenke på det, men det hadde jo vært litt sånn kult å bare lage et testament, som var sånn, disse låtene.
0: Ja.
1: Skal dere skal ha en fest, og dere skal gjøre dette.
0: Word.
1: Og så skal dere høre på disse låtene.
2: Uansett
1: hva. Og, ja, og hun her, søsteren min, eller Sofie da, eller noen må lage spillelisten, eller sånn, et eller annet sånt. Ja. Mm. Sofie må DJ, eller et eller annet sånt.
0: Det er jo litt morbid, ja. Men det er jo litt sånn, man må kanskje tenke på det på et punkt.
1: Ja, kanskje.
0: Jeg har også sett folk som er sånn, ja, når jeg dør, så vil jeg at folk skal feste. Ja. Og ikke at de skal sørge, så har jeg vært sånn, jeg vet ikke om jeg vil det,
1: nei,
0: for min del.
2: Jeg tror jeg vil det.
0: At folk skal feste?
2: Gå ut med et smell, liksom.
0: Ja.
2: Mm. Og god stemning.
1: Ja, ja. Gratis drikke, ta det fra min arv.
0: Ja, ja. Den er jeg faktisk med på.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg vil ikke at folk skal komme til begravelsen og sånn glede seg at den er over. Fordi at etterpå så er det sånn crazy, syk fest,
1: ja,
0: som skjer.
1: Jeg ser den litt.
0: Ja. Det hadde vært insane.
1: Det hadde vært ganske
2: insane. Det er litt trist. Men at man kan feste og liksom knytte litt bånd sammen, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er litt fint.
1: Og sånn folk som ikke kjenner hverandre, som kommer til begravelsen, ja, blir kjent. Kanskje det blomstrer noe vennskap.
0: Mimre litt. Ja.
1: Kjærlighet. Du vet aldri.
0: Nei.
1: Kanskje du egentlig bare blir sånn wingman fra the casket.
0: Ja, liksom. Det er det. Og hvor møttes dere? Begravelse.
1: Til vår beste venn.
0: Til vår beste venn. Vi hadde så mye til felles fra før av. Vi hadde en samme bestvenn. Liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Jeg ser det for meg.
0: Jeg også.
1: Vi kan i hvert fall gønne på med neste låt.
0: Ja. Denne låta eier.
1: Den er helt fantastisk. Mm. Og jeg tenkte litt på at jeg må ta mine to sider inn i en. Og jeg er jo både svensk og norsk. Og dette er jo selvfølgelig Røyksopp og Robin. Så det i seg selv er en god grunn til å spille den i begravelsen min. Og... så tenkte jeg gjennom, da jeg hørte på låten, at sånn, egentlig så er teksten handler veldig mye, kunne passet kjempebra inn i en begravelse. Så dere som lytter må høre på teksten. Sånn, this will be my monument, og så videre, og så videre.
0: Mm.
1: Jeg føler det i hvert fall passer veldig, veldig bra til en potensiell begravelse, da. Så mamma, nå vet du at jeg vil ha denne sangen.
2: Dette er din søknad.
0: Men er du i... Er det i kirken?
1: Jeg ser for meg denne... som fors til kirken.
0: Ok,
1: ja.
0: Fors til begravelse.
1: Sånn dette, this will be my monument. Og så går man inn, så ser man det.
0: Ok.
1: Og så, ja.
0: Er du liksom litt jasified?
1: Hva mener du?
0: Som gjest da. Er det en jasified funeral?
1: Dette er en dyster låt litt.
0: Ja.
1: Så jeg føler at dette er den dystre delen, og så skal ikke for å... Men det kommer kanskje en låt til etterpå. Den er outro, da.
0: Ok.
1: Så ja, kos dere.
0: Vet du hva? Jeg noterer meg det.
1: Dere får i hvert fall monument av Røyksopp og Robin. Ja. Her på Sarkand. Åh, sånn.

0: Ja.
1: Inne i sko.
0: Ja. Det er nok det er jo stort sett det man hører,
1: Ja.
0: liksom.
1: Det var jeg har litt lyst til å gå litt videre. Vi har jo mye musikk vi skal gå gjennom.
0: Ja.
1: Fra den dokkehuskonserten. Og da var jeg jo at jeg har lyst til å snakke litt om Piano Peace. Som var jo egentlig en hel historie. Og godt over halvparten av det var jo ikke spilling av musikk engang, men det var bare prepareringen av pianoet.
0: Ja, for hun hadde sånne plast, eller pianisten som utførte verket da, hadde sånne plasttrær med magneter på, som hun satte på flygelet og lagde en sånn skog, og det lagde jo masse lyd når de traff strengene.
1: Det var minst
0: strengene.
1: 50 stykk.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Så det skapte liksom et musikalsk verk ved å sånn, ja, få, altså skape den skogen da. Det var veldig, veldig tøft.
1: Så var det jo et kamera involvert som liksom tok det gjennom skogen som hun drev og førte, hun pianisten. Og da var det jo liksom, hele stykket var vel en kommentar på menneskets forhold til skogen og naturen, og hvordan man ofte kan sette pris på den og kjenne seg trygg i den, men også et ønske om å kontrollere den. Og med nedhogging og så videre.
0: Ja, det var også veldig, veldig sånn audiovisuell opplevelse. For det var veldig mye på skjermen som tilførte mye til det musikalske da.
1: Skal vi ta og høre på litt fra Piano Peace?
0: Ja.
2: Jeg har et lite klipp fra, jeg tror det er den andre eller den første gangen hun kommer med et sånt tre. Og det er et av de større trærne. Og da har hun en sånn luftspray som hun sprayer.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er det hun tar det opp.
1: Du må høre på da.

0: Det var da dessverre ikke Ludvig's Dreams. Det skjedde en liten feil. Men vi skal høre den låta der også. Det var Grief fra en plate av Kjetil Husebø, som er en norsk, hva skal man si, elektronika. Han lager mye elektronika. Ja. Og den plata der er veldig sånn atmosfærisk da. Og jeg la egentlig bare den inn rett og slett fordi at jeg kunne sammenligne det litt med det vi har snakket om før pausen.
1: Ja.
0: Jeg har ikke så mye mer grunn enn det, men hele plata er litt sånn som den sangen her da. Og jeg har hørt litt på den, det er behagelig.
1: Det er veldig atmosfærisk. Det er jo på en måte Kjøkersen sin musikk også, egentlig.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Til tider i hvert fall.
1: Ja.
0: Eller, ja, hun har jo forskjellige atmosfærer da, så det her er jo en veldig sånn flytende ting.
1: Ja.
0: Mens hennes musikk er veldig rytmisk, og selv kanskje de gangene der man der kanskje for meg personlig for eksempel da, ikke alltid hører en liksom sammenheng i rytmen, at man ikke hører en underliggende puls, så har hun fortsatt veldig nøye uttenkt alle rytmen i musikken hennes.
1: Ja,
0: og det er veldig spesifikt når det skal fremføres også.
1: Men ja, vi skal få høre verket fra Ola Kvernberg også, som var da Ludvig's Dreams, som var det siste vi hadde med fra Kampfest. Og resten av sendingen skal vi spille ny musikk.
0: Da hører vi den.

0: Yes, velkommen til en ny episode av Nerdeprat. The show is on. Eller, jeg vet ikke, kan man si det? Vi er i gang i hvert fall. Og ja, vi her i studio, jeg er programleder, jeg er Victor Wold. Og i studio har jeg med meg tekniker, det er
1: Herman Salu.
0: Yes, og Anna er her også.
2: Ja, jeg er her, jeg sitter her, jeg. Anna Hagebakken.
0: Yes, så bra. Nei, vi gleder oss masse. Vi skal først høre en låt, da får jeg se hvilken låt vi skal høre.
1: Skal vi få lov?
0: Ja, skal vi se. Der ja, t-skjorte med Nirvana på. Hva da? T-skjorte med Nirvana på? Ok, av Frille Jesus, det er mye rarere.

0: 任せた。
1: Ja, vi er tilbake med det. Der hørte vi en liten sånn creeper-lyd.
2: Creeper.
3: Amen.
1: Ja. Vi skal jo ha en sånn Minecraft-sending i dag.
2: Ja.
1: Det er det som er gøy. Og alle er skikkelig blie i studio. Og, dere flirer, og Herman driver og lurer oss og sier «Nå har mikken vært på under hele låta, og vi blir redde». Og,
2: ja.
1: Alle er sånn skikkelig blie. Og det er koselig stemning her. Vi har fått LED-lys i rommet her. Så det er gøy.
2: Vi sitter.
1: Vi sitter til og med og koser oss.
2: Ja,
1: det er veldig bra. Men dere, skal vi ha en liten innsjekk, eller? Hva er det vi har gjort den siste uka, da, siden forrige gang?
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, det kan
2: jeg
1: gjøre.
2: Jeg har egentlig ikke gjort... Jo, jeg har spilt CS.
1: CS. Oh my god.
2: For at nå har det kommet noe nytt på CS. Så at du,
3: hva er det som har kommet nå?
2: Du kan få et egg i drop, i virkelig
1: nei,
2: drop.
1: Nei, da må vi spille CS nå, kommer det egg.
2: Og da får du egg, og så klikker du til en kylling.
3: Det er sett.
1: En kylling?
2: Ja.
1: Hva gjør en kylling?
3: Det er sett.
2: Nei, den er bare en kylling.
1: Er den bare rundt med deg, liksom?
2: Eller? Ja, jeg tror du bare er på homescreen nå. Og så får du en kylling, og så blir det en liten kylling, og så må du fore den opp til en ordentlig stor høne, liksom.
1: Eller hane.
2: Nei, jeg tror bare høner.
3: Hvilken rank er du i CS?
2: Ja, men jeg skriver Prime, det nye systemet.
3: Å, ja.
2: Hæ? Det er et nytt system på CS nå,
3: vet du. Er det det?
1: Jeg spiller ikke CS, så jeg skjønner ingenting.
2: Og Silver, det finnes ikke lenger.
3: Hæ? Når slutter de med det?
2: Når CS 2 kom.
1: Å, ja.
2: For nå får du bare en sånn ELO, altså en rank score.
3: Ja.
2: Og jeg er vel på 13 000, og det tilsvarer sånn og sånn, hvis du oversetter det.
1: Over 9000.
2: Det er nytt. Det er sånn, sånn helt greit nivå.
1: Jeg har aldri spilt det.
2: Det er ganske gøy, hvis du får det til.
3: Ja.
2: Veldig kjedelig.
3: Eller hvis du har morsomme folk å spille
1: ja.
3: Med.
1: Ja, det tror jeg er viktig.
2: Ikke minst.
1: Ja.
2: Jeg har spilt med noen skikkelig kjedelige folk, og da blir det sånn, jeg har aldri lyst til å åpne spill igjen. Men nå har jeg fått kylling, så jeg må åpne spillet, for han må fores.
1: må fore kyllingen.
2: Så jeg må spille. Jeg må spille CS.
1: Kraftfore, liksom?
2: Ja, jeg vet ikke, det er noe frø eller noe sånt.
1: Er noe frø.
2: Det er noe sånt.
1: Så du har bare spilt CS, da?
2: Nei, jeg har spilt mye forskjellig. Jeg har spilt litt Wardogs, som vi har snakket om tidligere. Jeg har spilt litt Minecraft.
1: Ja, så
2: gøy. Eller så er det ikke så mye.
1: Nei, så bra. Nydelig, Herman. Ok, over til deg, Anna.
3: Jeg har ikke rekket å spille så mye denne uka. Det er så mye som skjer.
1: Nei, er det mye som skjer i Trondheim og studiet?
3: Ja, mye som skjer i Trondheim. Shit. Nei, men jeg har jo begynt med denne YouTube-en min, da. Så...
1: Det er veldig gøy. Jeg var jo så den YouTube-en. Jeg koser meg skikkelig, og du er skikkelig flink, og du er så ydmyk. Bare sånn, hei til alle dere som... Kommer dere få som ser på videoen
3: ja,
1: min?
3: Ja, men det er jo takk. Ikke, det er jo selvfølgelig, det er jo...
1: Du er veldig humble da, i hvert fall.
3: Ja, men det er jo det er ikke humble, det er jo bare fakta.
1: Og til å være en sånn første video, herregud, du er jo flink da.
3: Å, tusen takk.
1: Du virker veldig erfaren.
3: Du er snill.
1: Ja, men det er sant.
3: Oi.
1: Det var torden i Minecraft. Det er lyner i Minecraft her nå.
3: Ja, vi har en time med stillhet, randomly broken up by... Sound effects ja, i Minecraft.
1: Det var en lang titel,
2: en lang titel.
1: På den YouTube-videoen.
2: Så det var ikke ekte Torbjørn, altså. Det var ikke det, altså. Du slo ikke ned inn i studiet. Du kunne gjort det.
1: Hva skjer når en creeper blir truffet av lyn?
2: Den blir charged.
1: Det er sånn aldri, det har jeg aldri sett før.
2: Det var litt ofte den sound effekten.
1: Ja. Nei, da, det er sjeldent.
3: Men uansett, Anna, ja, YouTube. Så da spilte jeg den, da fortsatte jeg på det der Plant Shop skrekspillet, fordi jeg må ha en ukespause mellom hver gang jeg spiller det.
1: Du ser veldig koselig det plantspillet, da.
3: Nei.
1: Jeg hadde koset meg i det.
3: Og fy søren, altså. Det er så skummelt. Og jeg, det er liksom det at det plutselig er jumpscares.
1: Ja, det er litt sånn kjipe jumpscares der.
3: Og jeg bare er så skvett.
1: Ja.
2: Vi må skru den litt.
1: Ikke le, det er ikke lov.
3: Ja, så det er det jeg har spilt, egentlig. Ja.
1: Det skumle plantespillet, men skumle plantemannen.
3: Skumle
1: plantemannen. Jeg så deg spille det spillet, og det var en del hvor den plantemannen løp forbi en dør, og jeg skvatt så at jeg slo kjæresten min i ansiktet som satt ved siden av meg. Og hun skvatt så hun også, at hun ble litt sånn... sur da, men det gikk bra altså.
2: Det gikk fint.
1: Det bare ble en liten episode der når vi så på deg spillet. Det var veldig gøy etterpå. Det var veldig gøy. Jeg sa jeg skulle fortelle om det i dag.
2: Ja. Men Victor, har du spilt noe spennende?
1: Jeg prøvde Bioshock 1, fordi du snakket om det på sånn høstspillsendingen. Ja. Utrolig imponerende. Det er blitt ut i 2007, og Bioshock er bare utrolig imponerende selv i dag.
2: Det er artworken bare funker, liksom.
1: Ja.
2: Funker like bra.
1: Ja, det har holdt seg. Og så har jeg spilt Wolfenstein, The New Colossus.
2: Ja,
1: og da, stemmer. Det er kult, altså. Hva hadde skjedd hvis Nazi-Tyskland vant over Amerika? Og så spiller du da i denne sci-fi nesten litt sånn
2: Det er veldig kult.
1: For det bygger litt på at tyskerne var så flinke til å lage maskiner, ja, og sånn, så de bare utvikler noe enorme kule våpen. Nemlig å slå dem. Liksom. Og, ja, det går ikke an. Så utrolig kul spill, altså.
2: Ja,
1: og du plaffer ned masse tyskere i kule drakter, og du bruker lasergevær. Ja.
2: Altså, alt er på tysk. Og så Beatles er på tysk.
1: Ja.
2: Så kan du finne Beatles er på tysk.
1: Ja, det er sant. Nei, det er kjempekult, så koser meg det.
2: Og så var det veldig morsomt, fordi du skrev i gruppeschatten vår, da. Mm. Så du sendte et bilde, og så skrev du, jeg ble fanget av nazister, og så ja, det, så jeg ikke bildet, og så var jeg sånn, faen, hva er det som skjer nå?
1: Jeg så ikke bildet.
2: Hva
3: skjer nå? Nå kom igjen.
1: Nå var det gøy. Jeg satt i en rettssal i sånn skikkelig nazi-tyskland rettssal, og det var jo... Nei, det ble sånne gøye scenarier, da. Det er litt gøy fantasi, hva hadde skjedd hvis Tyskland vant. Mm. Og så, ja. Nei, det er veldig kult. Og så har jeg prøvd Pragmata, det der...
3: Ja!
1: Har du sett det?
3: Ja.
1: Det er skikkelig sci-fi. Du spiller som en skikkelig koselig mann.
3: Det
1: er
3: det
1: har vært
3: så mange som har seksualisert den lille kidden.
1: Å, det er helt grusomt, den lille robotjenta.
3: Ja, som er inspirert av en av developeren sin datter, tror jeg.
1: Nei, kødder du?
3: Så det var masse...
1: Det skjer med en gang det er noen litt søte karakterer. Ja, ja. Det skjer jo uansett. Det, det er så ille.
2: Grisøte folk.
1: Jeg synes hun bare er supersøt og veldig flink til å hacke seg inn på de monstrene som er sånne... Det er sånne roboter som prøver å ta det. Mm. Og hun må hacke seg inn sånn at de åpner seg, så kan du skyte på de svake punktene. Så det er veldig kult. Du må liksom passe på at du ikke blir tatt, da, men du må hacke de samtidig ved å løse en sånn liten oppgave live. Ja.
2: Mm.
1: Nok om det. Skal vi høre en låt, eller?
2: Det kan vi høre.
1: Da skal vi høre Shell. Det var en mye lettere titel av Yndling.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi skal ha litt nerdenytt. Hva som skjer i gamingverdenen? Jeg bare begynner, jeg.
3: Ja.
2: Ja. Xbox jo litt sånn rare, og de litt sånn... Det et amerikansk selskap, de holder på. Mm. Ja, de styrer det fælt. Halo Studios, de som lagde en remake av Halo. Rørt om Halo.
3: Mm.
2: Ja. Ja, det har jeg spilt nå. Det har jeg spilt, og Halo Studios, så kult. Et nytt studio, de skal drive med å lage nye Halo-spill nå fremover. Det er gøy, det er en kul serie.
4: Ja.
2: Nei, vi skal ikke ha Halo Studios lenger nå, sier Xbox. Bort!
4: Bort
2: med dere.
4: Slå det sammen med kodsloppet.
2: Ja, nå skal Activision lage
4: insane.
2: Halo. Activision, de er jo kule av de gutta der.
4: Ja, de var kule.
2: Var de?
4: Oi.
2: Åh, ekkelt
3: vi er inne i. Åh, nei, sånn cave sound.
2: Ja.
3: Åh, det jeg fikk trømme igjen nå.
4: Det var ikke bra.
2: Jeg får sånn frysninger
4: i ryggen. Det passer
2: ikke inn. Det passer ikke inn. Activision. Ja, men de kan jo lage et kult Halo-spill da.
4: Ja, kanskje. Altså, ja. Men det er alltid den der, da, når du sammenslår sånn, så blir det jo bare... Et megakonsern,
2: ja,
4: hvor det er ikke noe kontroll, føler jeg. Det blir bare sånn...
2: De begrunner med at de investerer, at det blir mer sånn effektiv...

0: Kult.
1: Vel, det vel bare en viss periode også, som jeg skjønte. Ikke bare, ja, det varer bare 60 dager eller sånt nå, så det er
2: noe. Det er som Microsoft Authenticator appen.
0: Ja, Authenticator appen.
1: Ja, Authenticator.
0: Alle studenter i Trondheim hater den appen. Åja, du skal logge deg inn i...
1: Et eller annet bullshit.
0: Et eller annet. Ja, du må gjennom... Microsoft Authenticator.
1: Ja, åpne den, og så må du skrive 69 i et sånt felt.
2: Ja, jeg fikk 67 her om dagen.
1: Jeg får alltid 69 for det, men det er kanskje...
0: Skriv 69 i feltet, og så må du bruke tommeltrykket ditt.
1: Ja,
0: så,
1: ja. Idiotisk.
0: Anyways. Ja, så det er, Xbox gjør mye kult, de gjør mye rart.
1: Ja. Ja, alt mulig på en gang.
0: Det er alt mulig på en gang.
1: Vi kan også snakke litt om Witcher. Det kommer den remakeen komme ut i går.
0: På torsdag.
1: Torsdag, i dag.
0: 29.
1: Forrige uke.
0: Vent. 29.
1: torsdag, det tror jeg ikke har vært.
0: Tirsdag
2: og torsdag er litt samme dag.
1: Det er litt samme. Ja. Men de har fått litt kritikk, for det er tydeligvis litt sånn buggy rart. Mm. For det er jo bare en, det er jo ikke en, det er bare en remaster, liksom. Det er ikke en remake, egentlig. Det er bare en tekstur som er lagt på også litt nye funksjoner.
0: Ja. Kjæresten min kjøpte spill og er veldig fornøyd. Jeg tenkte ikke over grafikk, for jeg har ikke spilt originalen. Men tydeligvis er det litt sånn farge...
1: Ja, det skal være litt sånn blurry. Kontrastene. Ja, det skal være litt rart.
2: Det ser nesten ut som... Det de har fått kritikk for er jo det at liksom, The Witcher skal jo være litt sånn medieval, tøft spill. Og så, det ser nesten ut som en sånn, som du har på en sånn der cute texture pack.
0: Cute texture pack.
1: Ja, det er litt rart. Og så funker du ikke lyset helt overalt.
0: Ja, det men det sa de jo når de ga ut spillet da, at remasteren, at det er litt ting som ikke er i orden enda da.
1: Det er akkurat det.
2: Men hvorfor gi det ut?
0: Ja, det er det da.
1: Det er en stor spørsmål. Ja.
0: Men man kan ikke være for sinna på dem, fordi det var jo en gratis oppgradering.
2: Ja, det er det.
0: Så det er jo litt sånn.
1: Ja. Men du kan ikke gå tilbake til den forrige.
0: Det er det som er så skummelt med spillkonservering.
2: Jeg skal ikke oppdatere Witcher da, tror jeg.
1: Du vil ha originalen? Jeg vil ha det endelig originalen, tror jeg. Kanskje.
0: Oi, shit, tenk på det.
1: Men jeg vet ikke, det jeg har sett nå, så synes jeg det er litt den effekten alle nye spill får, at alt blir veldig glossy. Alt blir sånn der, for en bruker en sånn...
0: Alle blir så blanke og pene.
1: Ja, alle blir veldig blanke.
2: Alle har fått skincare routine.
1: Ja. Men det er liksom en av de store... Blir blanke, liksom.
0: Det er en av de store forskjellene mellom de
2: periodene. Du går opp til monsteren i The Witcher og bare, fy faen, hva slags krem er det du har?
0: For kult monster, bare ta meg nå, drep meg nå. Du er for fin.
2: Nei, er du 40? Du ser ikke dag eldre ut enn 20.
1: Nei, du ser yngre. Det er godt, det er godt.
0: Ok, vi har gått sikkert litt over tiden. Ja, skal vi gå til låt?
1: Ja, vi må gå til låt.
0: Nattens konge. Det er meg. Palmer.
1: Kjenner du det? Nei.

0: LeBron James, Bjørn Dæhlie, Ole Gunnar Solskjær og Terry the Eagle. Hva har alle disse til felles?
1: De driver med sport.
0: Og det skal vi snakke om i dag
1: på Sportspraten.
2: Velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi har sportsprat. Nei da, det er bare tull. Vi liker jo ikke. Er vi ikke noe glad i sport? Spiller noen av dere sport?
3: Nei.
2: Nei, ingen gjør det. Han hadde jo sett veldig krublende ut.
4: Nei, altså jeg kan ta meg litt og løpe tur på tredemølla.
3: Jo, ja.
2: Ja, så friidrett er din sport.
4: Og så spilte jeg håndball
2: ganske lenge.
4: Så se, sportsklubben.
3: Ja, det er sant. Jeg drev med skyting.
2: Men vi har pratet om nerdnytt, eller nyheter i nerdenes verden, men vi kan jo ikke unngå ikke nevne, siden vi har Minecraft-sending da, prate om den nye store Minecraft-oppdateringen.
4: Ja, ny dimension.
2: Fyr løs, Anna.
4: Første gang på 14 år. Det siste de lå til var The End. Mm. Så det er kjempe big deal.
2: Ja. The End i Minecraft er da du slåss mot den svære sorte dragen.
4: Ja, det er dragen. Også End City, hvor du finner Elytra og sånne ting. Ja.
2: Hva da? Du finner
4: Elytra?
3: Men det er også ganske nytt.
2: Hvem er Elytra?
3: Det er sånn
4: vinger. Det er sånn du flyr med i Minecraft.
2: Og du får sånne vinger i Minecraft, så er det også en egen verden? Hvor du finner.
4: Nei, det er inni The End. Men det er en portal.
2: Det har ikke vært det alltid.
3: Nei.
2: Ok, så det er ok.
4: Ja, men
2: uansett.
4: Det var en oppdatering til The End da, tror jeg. Ja, i hvert fall. Ja. Så kommer det Sift, en helt ny dimension.
2: Det var for noe, hvordan skriver du det?
4: Det THESIFT.
2: Ok,
4: Sift.
2: Ok.
4: Og det ser, jeg prøver å ikke spoile meg selv for mye, for det her blir første gang mange gamle Minecraft-spillere kan utforske og oppleve noe helt nytt, uten å vite noe. Da.
2: Ja.
4: Så jeg har veldig lyst til å ha den opplevelsen.
2: Absolutt, det skjønner jeg.
4: Men det ser veldig cute ut. Det var en veldig søt sånn der kanin-ting.
2: Jeg fikk umiddelbart sånn tanke. Det var sånne pastellfarger,
4: er det ikke? Ja.
3: Veldig sånn fargerikt.
4: Så det ser ut som en sånn texture pack jeg hadde når jeg spilte Minecraft når jeg var 10.
3: Det er akkurat det. Nei, jeg gleder meg veldig. For det må jo være ganske stort da. Ganske mange nye mods.
2: Har du ikke hatt litt sånne videoer hvor de snakker om det?
3: Jo, litt, men det er ikke så mye som har kommet ut. Så vi vet vel egentlig ikke så mye.
4: Nei, de har bare annonsert det.
2: Synes det er bra at det ikke viser for mye.
3: Ja, jeg har ikke lyst til å se mer.
2: Det holder. Så du vet heller at det kommer, og så hopp i det, og så kos deg.
3: Det
2: kommer vi til å snakke mer om da.
3: Vi skal snakke mer om det.
4: Ja, vi må jo det.
2: Ok, ja, men det er perfekt. Da går vi over til ny låt.
3: Det gjør vi.
2: Det finnes en vei ut av Øystein Braut.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Ja, nå er det på tide med litt mer nerdeprat her i studio.
2: Det stemmer.
1: Vi har Minecraft-sending. Anna, hva er Minecraft?
3: Hva er Minecraft? Ja, for hva er Minecraft? Det er akkurat hva du vil det skal være.
1: Oi.
3: Synes jeg.
1: Det er vakkert.
3: Det kan være PvP, det kan være survival, adventure, det kan være et kreativt spill,
1: ja.
3: Det kan være et online-spill, å spille med venner. Det er liksom akkurat du gjør det til det du vil, da.
1: Er det oppskriften til hvorfor det er så populært så mange år etterpå?
3: Jeg tror det.
1: Ja.
3: Jeg tror det, og så er det så populært blant alle aldre, på grunn av akkurat det. Tror jeg.
1: Fordi på grunn av de aspektene.
3: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
3: Og så kommer det jo nye oppdateringer hele tiden, så de holder det liksom varmt.
1: Mm.
3: Og det...
1: Men de oppdateringene endrer jo ikke kjernen i spillet, kan du si.
3: Nei,
1: det er jo ikke sånn...
3: Det, akkurat...
1: det ser jo veldig likt ut, kan du si da.
3: Ja.
1: Så når det kommer ut... Det er jo essensen av det.
3: Ja, essensen er jo det samme. Ja, så det er det jeg vil si Minecraft er. Men det er liksom... Det er sandbox-game, liksom. Verden er din. Mm.
1: Det er en sandkasse.
2: Det er akkurat det.
3: Ja. Så, ja.
1: Herman, hva er Minecraft?
2: Dine ord. Jeg vet ikke. Ganske sånn fri muligheter til å gjøre egentlig hva du vil.
1: Ja.
2: På en veldig sånn lavterskel måte,
1: kanskje.
2: Man kan jo bruke det i alt mulig, på en måte,
1: ja.
2: Synes jeg.
1: Jeg har jo sett folk programmere ting, ja. Eller lage en kalkulator ved å bruke de ulike...
2: Det er akkurat det.
1: Blokken i Minecraft.
3: Og sånne arkitekturer og sånn som har brukt det.
2: Mm.
3: Som vi sa, Merte.
1: Ja.
2: Og så er det jo...
1: Arkitektonisk verktøy.
2: Arkitektonisk verktøy, ja. Nå prøver
1: jeg
2: å så
1: på
2: norsk.
1: Jeg har gått kunsthistorie på NGNU. Det kan mine fagbegreper.
2: Og til og med studerer norsk. Wow.
1: Og nå studerer jeg nordisk, ja. Ja.
2: Nei, uansett.
1: Ja, men jeg gikk jo KDA. Kunst, design og arkitektur. Da brukte vi Minecraft til å...
3: Ja.
1: Lage bygg.
2: Kult.
1: Det var veldig koselig å sitte i timen og bygge i Minecraft. Jeg lagde sånne kule, moderne bygg.
3: Ja.
2: Det er litt at det spillet passer egentlig til alle.
1: Det passer til alle.
2: Det passer til alle egentlig. Villageren var enig. Hvis du bare har lyst til å bygge ting, så kan du bare bygge ting. Hvis du bare har lyst til å utforske verden, så kan du gjøre det. Hvis du bare har lyst til å ta det helt med ro og bare... Få noe server og kose deg, så kan du gjøre det.
1: Det er det store valget, vet du.
2: Ja.
1: Kreativ eller overlevelse.
2: Mm.
3: Eller hardcore.
1: Eller hardcore. Det turte jeg aldri.
3: Nei.
2: Gjorde du ikke?
1: Nei.
2: Det tror jeg ikke jeg har prøvd. Det er litt hardcore. Det er jo det.
1: Det er litt hardcore, vet du. Nei, men Minecraft er veldig mye. Når ble det gitt ut?
3: Det gitt ut, eller de hadde første versjonen i 2009, som var Cave Game, men det var ikke gitt ut kommersielt.
1: Ok, Minecraft, liksom, nå er det ferdig, nå gir vi det ut.
3: Minecraft, det første som kom ut var vel Alpha 1, tror jeg. Nei. Version 9. Jeg er litt usikker på hvem
1: version
3: av dem som...
1: Version 9?
3: Ja, de har masse versjoner, for versjon 1 er Cave Game. Versjon 2, da er det... Det samme som Cave, det er bare flatt, og så er det masse sånne Steves som hopper rundt.
1: Oh, ja, det har jeg sett. Stemmer det, sånne bilder av det.
2: Ja.
1: Det er vel litt sånn 2011-tiden, liksom? Eller?
3: Jeg tror det er 2010.
1: 2010, så jeg gikk i andre klasse da, på barneskolen når det kom ut.
3: Ja, da var Alpha 1, det var liksom den første sånn, ja, da skjedde det på en måte.
1: Og du gikk i første klasse?
3: Ja, jeg gikk i første klasse. Mm.
2: Nei, det er spesielt.
1: Det er gammelt nå, men det er fortsatt så relevant.
2: Ja.
3: Mm.
1: Det var jo denne filmen, og
2: det gir
1: så mye merch fortsatt. Det gir seg aldri. Det er en sånn...
2: Det er mest solgte spillet, er ikke det fortsatt? Eller er Fortnite tatt igjen? Det begynner kanskje å nærme seg.
1: Ja, men...
3: Usikker?
1: Fortnite er jo gratis, det er jo gratis. Det er ikke solgt. Det telles ikke du kjøper i det teite spillet der. Neida.
2: Nei, det er ikke det.
3: Og så er det jo... Det er jo mange som har en hypotese på at han som har lagd maleriene og sånn i Minecraft kommer til å være den mest sette kunstneren.
1: Å ja, det er sånn gøy å si.
2: Det er gøy.
1: Det er sant.
3: Så...
1: Men hvem har lagd Minecraft, dere? Er det ikke en svenske?
3: Jo,
2: det er svenske.
1: Hva heter han da?
3: Det er Notch, eller det er han eller Marcus Persson, koda liksom.
1: Si det, Herman, på svensk.
3: Hva er det for
2: Marcus Persson?
1: Oh. Ja, Marcus Persson.
3: Det var jo Cave Game. Men så er det jo Notch, da.
1: Ja. Notch. Er det han som hadde sånne godterirør i huset sitt?
2: Ja, han hadde...
1: Var ikke det sånn greie at han det husker jeg de sa på barneskolen. Ja, Notch er så rik, han har sånne godterirør i huset, han kan bare spise med godteri han vil.
2: Oi.
1: Men han er så rik.
2: Ja, han tjente helt insane penger. Og så solgte han jo alt til Microsoft.
3: Mm, i 2014.
2: Og da, jeg husker ikke hvor mye du har solgt for, men det var jo helt insane.
1: Ja,
2: mye.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Men okay. Det har de tjent på, Microsoft. Ja, ja.
2: Jeg tror de har spart inn det.
1: Ja. De har, det, selvfølgelig har de tjent opp det.
2: Ja, ja.
1: Men Notch lagde det Mojang.
2: Mojang,
1: ja. Det husker jeg alltid. For det er hans.
2: Det er liksom det svenske, hans firma. Hei, liksom,
1: hei, hans firma her.
2: Hei, hans firma.
3: Og han lagde det i 2010. Så da var det nok da det først ble kommersielt gitt ut da. Okay. Minecraft.
2: Nej, men det är ju så rart för det har liksom format så mycket, alltså mycket sån kulturella intryck, men inte minst liksom ting du ser hela tiden, du ser ju nästan det är nästan som Coca-Cola, du ser nog Minecraft
1: i dag. Jag hade föreläsning i språk, nordiska språk, införing i det, och läraren min snackar om dialekter och har en svär ett svärt bild av en Minecraft block på skärmen.
2: Oh, ja.
1: Och bara sån det är lite som i Minecraft när du är på avstånd och står upp på ett fjäll, så är ser allt väldigt detaljerat ut och naturligt ut. När du går närmare och ser in till, så är det ju väldigt pixelerat och grovt. Bara sån yes.
3: Vilken Minecraft block är totning?
1: Vilken Minecraft block är totning?
2: Mest totning.
3: Gravel.
1: Gravel.
3: Gravel.
1: Jag ska äta lite gravel.
3: Litt grus.
1: På østlandsk det er slim. Slim. Skal ha en slimblokk.
2: Ja, okay. Det er greit det. Nei, men det er liksom, jeg vet ikke hva man skal si om det. Det er det, et univers som bare fortsetter å utvide seg, og får større influens.
1: Det er kult. Det er helt unikt når det kommer til andre spill, da. Mm. Når du sammenligner det med andre spill. Ja.
2: Ja.
1: Ok, dere, skal vi høre en låt, eller?
3: Ja.
1: Manifestasjon. Av Gunerius og verdens etterhåndhjelp. Klarer ikke å lese det siste.

0: du ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix da?
1: Vi skal ikke høre på noen nerdeprat i stedet da.
2: Det er et godt forslag.
3: Ingenting er mer sexy enn nerdeprat. Yes. Og vi prater videre om Minecraft.
4: Ja. Yes. Ingenting mer sexy enn Minecraft.
3: Oh my god, Steve sin rumpe. Oh
2: vi har snakket det før.
4: Det har vi. Ja, det var det første vi pratet om. Eller første gang jeg møtte dere. Ja. Så pratet vi om rumpa til Steve.
3: Det er bare å sette på den episoden, den første dette semester. Prater vi om rumpa til Steve.
4: Ja, vi gjør jo det. Det stemmer.
3: Ja, vi gjør det. Ja.
2: Minner, vi skal snakke om minner i Minecraft. Altså, det, det er et spill jeg vil si har vokst opp med, på mange mulige måter. At man liksom vokser
3: veldig mange har vokst opp med det her.
2: Enten at det er på YouTube, eller at det bare, du spiller sånn jevnt og trutt gjennom året, og så får du alle disse update samtidig som du blir eldre på en måte.
3: Absolutt. Litt tilbake til det Anna sa, at det er så mange aspekter ved Minecraft. Mm. Du spiller det, du ser folk. Det, her er jo den tiden når YouTube. YouTube content creators.
4: Du, villageren skjønte ikke helt hva du sa.
2: Hva er du prater om?
3: YouTube er stort nå, ikke sant? Folk lager innhold og spiller Minecraft. Du kan se mange Minecraft-videoer. Mm. Folk lager musikkvideoer, vi så på de sted. Altså, det er så mange aspekter også. Det er veldig mange minner som du kan knytte til spillet, og alle de dimensjonene og lagene som er da.
2: Det
3: er
2: akkurat det. Ja. Jeg snakket jo litt med Anna om det før du kom, Victor, sa at første gang jeg spilte Minecraft, så unnskyldte Microsoft, eller kanskje Morgan, for jeg fikk en sånn rar, ulovlig kopi av en kamerat.
3: Hvordan? Hæ?
2: Ja, jeg vet ikke hvordan.
3: Hvordan er det mulig?
2: Jeg vet ikke, men det var en ulovlig kopi av Minecraft som vi spilte på PC-en, som var trash, først og fremst, så det var jo ikke noen frames, så bare sånn talka og sånn. Spilte det, kunne ikke, og du skjønner ikke spillet, hvis du ikke liksom har lest opp på det. Og derfor ikke den gangen. Du får jo ikke,
4: noe instrukser.
2: Nei, det er ikke noe oppskrifter på hvordan du skal gjøre ting, eller bygge ting. Så jeg husker jeg bare gravde på stein med hånda, liksom, og bare, hva faen driver jeg med? Og så måtte jeg få kameraet mitt til å forklare meg hvordan man gjorde ting, bygge ting. Og så tok jeg da og kopierte ut oppskriftene til å lage de forskjellige tingene på ark.
3: Kult.
2: Så vi måtte bla, bare sånn, ja, pickaxe, da må jeg bla gjennom arka.
3: Det høres ut som at det her er på 70-tallet.
2: Ja, akkurat det. For det var ikke noe måte å finne til hvordan man egentlig skal gjøre ting. Og så skal man lage en enchantment table. Opp til deg å finne ut det.
3: Nå ble jeg så glad å høre på deg, fordi når du snakker om det, jeg tenker veldig tilbake på det, at det er jo den spesielle følelsen med noen videospill, når du bare, du er i det, og du vet ingenting. Ja. Det er jo, du er der. Det er ikke masse tekst som sier hva du skal. Du er nå i spillet, og du må finne ut av det selv. Og det er den der tappte kunsten som er fra sent på 70-tallet, 80-tallet, ikke sant?
4: For meg så var det motsatt, egentlig. Fordi når jeg begynte å spille, jeg spilte bare i Creative og på Peaceful. Så jeg hadde jo tilgang til alle blokker og alle tools.
2: Ja, ikke sant,
4: ever. Men jeg spilte, jeg tørte ikke. Jeg syntes monsterne var så skumle. Jeg skjønte ikke hvordan jeg måtte få broren min til å putte på Peaceful for meg.
3: Ja.
4: Så jeg bygde masse, jeg husker. Det var så kult når hestene kom ut. Det var da i 2013.
3: Ja. Stemmer det. Det husker jeg altså.
4: Og da var det, oh my god, nå må jeg hjem og bygge stall. Så jeg bygde stall, og så bygde jeg sånne der hinderløyper, og hoppe over og sånn.
3: Ja. Hestestall og hinderløyper.
4: Nå skal jeg hjem fra skolen.
2: Lek med Minecraft-hestene mine.
3: Han er fra Gjøvik, skjønner dere. Ja.
4: Jeg blir mobba ganske ofte her.
3: Ja, det er en nydelig dialekt. Det er verdens flotteste dialekt.
4: Neida, men så det, og jeg bygde masse, jeg husker i hvert fall en gang hvor jeg bygde et helt kjøpesenter, eller hotell, eller et eller annet. Brukt masse tid, og så jeg hadde jo aldri spilt survival da. Men så gikk jeg inn til Nether. Aldri hørt om det før. Jeg tror det var broren min som viste meg. Jeg går inn dit og flyr rundt der da.
3: du er jo creative, så du kan fly.
4: Så jeg utforsker litt der, og så lager jeg meg en ny Nether-portal for å komme hjem igjen. Men jeg kommer jo ikke hjem igjen da.
3: Nei.
4: Og jeg griner og griner og griner.
3: Hvor er stallen?
4: Hvor er stallen min? Nå!
3: Fordi der du reiser i underverdenen, reiser du på en måte? Hvor reiser...
2: Er det ikke en blokk til sånn 10 eller sånt? Åtte. Åtte, ja.
3: Oi, så du reiser langt da.
2: Så du kan liksom lage sånne snarveier da. Med å...
3: Det er det som er poenget med det. Kult.
4: Men jeg skjønte jo ikke det. Nei, så jeg skjønte, jeg trodde jeg var en helt ny verden jeg nå, ikke sant? Og det...
3: At du mistet alt du hadde gjort. Og, ja.
4: Det er første gangen i livet mitt jeg rage quit da. Et spill. Mm.
2: Men det kan man også si, minner i Minecraft, rage quitting, det er til nesten der kommer alt.
3: Ja, det er vanlig, altså du starter lava, en session, alt du har. Du begynner der med trær og inn i huler, og så dester du ned lava, og så bare, nei, det gidder jeg ikke mer, altså.
2: Det gidder jeg ikke mer.
4: Ja, da bør man spille hardcore da, så slipper man, så bare, da er du ferdig, liksom.
3: Da er du ferdig.
2: Ja.
3: Mine minner med det, jeg hadde ikke noe hardware til å kunne spille her, så det var kun hos... hos min ene, ja, noen kompiser, men hovedsakelig hos han ene vennen min, Alf. Han spilte mye Minecraft. Jeg var veldig imponert, og det var så svært, det var så mye nytt. Jeg skjønte veldig lite, jeg klarte ikke å lese hva ting var, for det var, alt var så smått, og jeg kunne nesten ikke engelsk. Så det er liksom de første minnene med det. Det er noe helt nytt, hva er det her? Det er veldig spennende. Så nei, det er gøy.
2: Mm.
3: Det er gøy å høre hva dere, ja, du spilte sånn piratkopiert, og Anna griner fordi du mistet stallen sin. Og jeg bare slenger meg på og spiller.
4: Du skulle bare sett stallen. Det er magisk.
3: Det må ha vært fint.
4: Ja, det griner i dag også, jeg. Ja, altså, det var så fint. Jeg begynner å komme tårene. Altså.
2: Nei, du kommer nå. Kom igjen. Nei, da vet du hva vi må gjøre da.
3: Da blir det låt da.
4: Ja, jeg tror det.
3: Det blir akkurat det. Nå skal vi høre Blind av After.

0: Ja,
1: Hvor
0: kreative.
1: folk lager egne skins og gir du, eller legger
0: Ja.
1: det ut. Og det er bare så utrolig mye du kan gjøre. Og
0: Ja,
1: den
0: og for å ikke snakke om de kreative gruppeprosjektene folk, altså at de har bygd verdenen i liksom Middle Earth i Ringenes herre
2: Ja.
0: i Minecraft
2: Ja.
0: sammen da.
2: Mm.
0: Sånne ting også, ikke bare konkurranser og spill, men også
2: Ganske
0: enorme
2: utrolig.
0: prosjekter som foregår i Minecraft. Ja.
1: Det er jo noen som jobber med det og tar betalt for å bygge. Hvis du
2: Bygge ting,
1: lager
2: ja.
1: en server da, og
0: Ja.
1: bygger liksom spawn-stedet og sånn.
0: Ja.
1: Så folk lever jo av.
0: Er det sant?
1: Ja.
2: Mm.
1: Så det er kjempekult.
0: Hvordan er årslønna på det, da?
1: Ja, den er sikkert
2: Hva er det, da? Jeg vet
1: Ja,
2: ikke.
1: jeg vet
2: Enten så er
1: ikke.
2: det helt vilt så mye
1: Ja.
2: priser, for det er sånn
0: Kommer an på,
2: Roblox
0: sikkert.
2: òg. Det å ta helt av. Men det, vi skal ikke på Roblox. En
0: Skal ikke på
2: svak
0: Roblox.
2: kopi, vil jeg si.
0: Så er det, ja, ikke
2: Det vil
0: sant.
2: jeg si. På mange måter. Men
0: Det er
2: igjen
0: noe
2: så
0: helt
2: er det
0: annet.
2: også igjen at det jeg tenkte på Jo, disse serverne er jo De lagde jo også survival-servere, da. At du bare kunne joine og spille survival med andre folk.
0: Ja.
2: Og flere av dem har jo overlevd i 16, nei, ikke 16 år, da, 14 år i hvert fall, da. Og det er jo helt insane at du kan se det er en utvikling i en verden.
0: Kult.
2: En server som har vært åpen i 14 år, hvor du
0: Ja.
2: alle kan gå inn og gjøre sin greie, og så aldri spille igjen.
0: Det er sånn biologisk prosjekt. Du
2: Det er
0: lager en
2: akkurat.
0: sånn, et sånn glass, sånn der akvarium, og
2: Ja.
0: så
2: Det er
0: ser du
2: verdensklokke.
0: hvordan verden
2: Ja.
0: endrer seg over tid.
2: Det er akkurat det. Og det, så det er sånn, jeg vet ikke, det er en utrolig plattform, da, for det meste.
0: For det
2: For det
0: meste, sier
2: meste.
0: du?
2: Ja, altså det er fortsatt mye ting man som ikke er så bra i Minecraft. Altså, det er jo en sosial plattform, og da følger det kanskje med litt
0: Litt konsekvenser
2: grums der
0: og, her og der?
2: Ja, det vil jeg si. Men
0: Maybe.
2: også, ikke minst, så blir det jo også tatt over av mods etter hvert, da. Så det er igjen, kan gjøre alt, også på multiplayer, da.
0: Ja.
2: Så det er ganske ja,
0: Kult.
2: et vilt univers.
0: Det er, ja, det er svært. Nei, det er fin avslutning. Vi skal høre Dry Hands av C418.
2: Yes.
1: Yes.
2: Minecraft-musikk. Rett og slett.
0: Rett og slett.

0: Planen
1: Ja,
0: var da
1: himmel og
0: liksom
1: helvete,
0: å
1: liksom.
0: ha at det var flytende deler i himmelen og sånn da.
2: Oi! Litt sånn skyverden i Mario.
0: Ja,
2: litt sånn.
0: Og greia var at du, når du la deg til å sove i Minecraft, okay, så kunne du bli teleportert dit.
2: Ja.
0: Og da var det forskjell på om du hadde en god drøm eller en dårlig drøm.
2: Yes.
0: Og hvis du hadde nightmare, så kom det skumle mobs og
2: Ja. Hva er mobs?
1: Altså, monstre da, mobs. Det kalles mobs.
2: Heter det det?
1: Ja, ja. Mobs.
2: Mobs?
1: Jeg vet ikke hvorfor det heter det. Ja. Det, alltid, ja, det har jeg aldri tenkt på.
0: Og da var det sånn, liksom, da kunne Herobrine være der, liksom.
2: Oh, ja.
0: Men det var så bugga. Det var så dårlig.
2: Bugga?
0: Bugga. Og det ødela, spillere kunne da våkne igjen, da. Og da hadde det bare ødelagt basen dem, så... Sånn.
2: Mm. Oh, ja, du kommer så, tilbake, så er det ikke sånn
0: ja,
2: det
0: var. Okay, så, okay. Så det var et veldig stort problem. Så da ble det liksom en egen dimension, som da ble, det var basically sky dimension, men på i dark mode, så har du end.
1: Ikke sant, det gir mening.
0: For da har du de flytende øynene og,
2: ja,
0: og sånne ting da.
2: Det må høres rart ut for de som ikke har spilt Minecraft nå.
0: Men det er ingen som ikke har spilt.
2: Dark mode, flytende øyne, the end, bugs, mobs.
0: Ja. det er jeg nekter å tro at det er noen som
2: ikke har spilt Minecraft. Ja, jeg håper ikke det. Det er mange fagbegreper i hvert fall.
0: Ja.
2: Ja. Eller termer.
1: Okay, det.
2: Ja, men kult, Anna. Men, okay, men er det fortellingen? Det skulle egentlig være en skyverden. Det er ikke det. Det er en mørk verden.
0: Nei, det er... hovedideen er jo at man ikke er den første som er der når du kommer.
2: Og nå fikk jeg litt frysninger.
0: Ja, fordi du ser jo gamle bygninger.
2: Ja.
0: Og sånn, og det er en, det skal da være en tidligere explorer-gruppe da.
2: Men du er jo ikke alene, det er jo de villagerne da, de beboerne, men de er liksom ikke det samme da, liksom.
0: Nei, ikke sånn som oss på en måte, holdt jeg på å si. Og da, apropos villagers, du vet, det er jo pillagers.
1: Ja,
2: det er det. Ja, de røverne.
0: Og de er jo krangler jo. De kommer jo...
2: Villagers og pillagers er litt mot hverandre.
1: Mm. Ja.
0: Og det er jo fordi at, eller det er en teori da, om at noen villagers ville etter hvert lære seg å slåss og bli bedre på sånne ting da. Og så da var det noen snille villagers som ikke ville det, og som banishet dem fra villagen.
1: Mhm.
0: Og da dro de unna, og da ble pillagers da.
2: Ok.
0: Ja, men ideen er i hvert fall, hovedideen er i hvert fall at...
2: Det er noen som har vært i verden før deg.
0: Det er noen som har vært der før deg.
2: Ok.
0: Og det ser man jo til og med i Nether, med Fortress og sånt.
2: Så de ruinene som er der, eller?
0: Det, ja, det er da de som
2: var der før. Jeg tror det var laget av de zombiegrisene og sånt, ja, men er det, det er, mennesker da?
0: Ja, det, teorien er at det er tidligere mennesker da.
2: Men det her, sier du er teorier, eller er det lore?
0: Ja, det er liksom blandet hva som er canon og ikke.
2: Mm. Men det gjør Minecraft, det jo veldig mye mer spennende da, at det er litt sånn opp til deg selv. Og
0: ja, og Minecraft er veldig flink på å ikke si at for mye er riktig, fordi...
2: Det er viktig.
0: Ja.
2: Det er veldig bra.
0: For at folk skal kunne konspirere og sånn.
1: Det er greit.
0: Ja. Men kanskje vi skal høre en låt?
2: Ja, nå hører vi Sweden.
0: Sweden!
1: Minecraft-musikk.
0: Det er jo Minecraft.
2: Ja. Tusen takk, Anna.

0: Dub När det pratar på dub radio.
1: När det pratar. Välkommen till saker. Vi snackar om Minecraft. När det pratar.
2: Yes, vi pratar om Minecraft.
1: Yes.
2: Vad ska vi snacka om nu?
1: Det er min rolle det, og jeg er programleder, fy søren, herregud. Her står det Minecraft-film og andre merch-ting.
2: Ja.
1: Så det er jo, altså, da går vi inn på kapitalismen her, altså.
2: Ja.
1: For det gikk ganske fort, det tok ikke lang tid før alle barn, det er så feil, jeg var barn selv.
3: Ja.
1: Det tok ikke lang tid før alle jeg kjente på barneskolen eide a diamond sword, og så hadde sånne Minecraft-blocks på hylla si, figurer Enderman, T-skjorte med creeper som går ut av en hule. Det gikk jo unna da, de bare, shit, vi kan tjene penger.
2: Absolutt.
1: Fordi alle spiller det her. Ja.
2: Ja. Ja, det har jo blitt mye mer enn bare et spill.
1: Ja, det kan du si. Det er en del av kollektive minnet. Det, alle går rundt med det.
3: Ja, det er et visuelt inntrykk, rett og slett.
1: Ja.
3: At man ser jo, og så kjenner man det igjen med en gang.
2: Mm.
3: Det er akkurat det. Det har blitt så stort.
1: Ja, for det skiller seg så, det er så, har en så tydelig formspråk.
3: Ja. Og så er det også, når man ser tilbake på det, så er det jævla cringe.
2: Ja.
3: Hæ? Sånn
1: what's your favorite block in Minecraft?
3: Men det er sånn der, hvis du ser liksom, tilbake på sånne der skolebilder, så er det noen dude som har på seg creepy t-shirt.
2: Hæ, jeg driver og ser etter det.
1: Jeg var sjalu på det, jeg hadde lyst på det.
2: Jeg har skikkelig lyst.
1: Jeg kunne hatt det nå.
2: Det å komme med sånne superkule sånne hettegenser.
1: Yes, nei,
2: jeg har kjempelyst på, creeper hettegenser.
3: Nei,
2: jo, Anna. Jo, jeg har kjempelyst på det.
3: Ja, men hva stopper deg da?
2: Ja.
1: Kjøp den da, hva stopper deg?
3: Kjøp det da.
2: Penger.
1: Du er jo...
2: Ja, men det er noe å bruke 600 kroner på en creeper hettegenser.
1: Det er jo, du sa jo akkurat du har lyst til å gå
2: ja, jeg har lyst på det, men 600 kroner lyst på det, kanskje ikke. Okay, 550.
3: Vi kan starte en innsamlingsaksjon for å få det en
1: creeper-genser. Alle ønsker seg creeper-genser.
2: Kan vi ha sånn løp?
1: Vi har Minecraft-løp.
3: Minecraft-løpet. Inntekter til Anna.
2: Ja, Annas creeper-genser.
1: Annas creeper-genser. Løp for Anna.
2: Nå ble jeg overbevist at jeg skal kjøpe meg det.
1: Ja,
3: gjør det.
1: Gjør det.
2: Jeg skal det, og så skal jeg komme hit neste torsdag.
1: Neste torsdag!
3: Ja, men det er sånn det. Men for også når du har på en genser, så kan du ikke vaske den uten med sånn hver fjerde måned, liksom.
1: Du må håndvaske. Du må ta den på håndvask.
3: Ja, ja. Ja, men den skal jo bli stanky, ikke sant? Som alle andre på den tiden jeg var, som hadde sånne genser. Nei.
1: Lukta X og barnesvette. Litt sånn indisk mat med X body spray.
3: Ja, det er det.
1: What's your favorite block in Minecraft?
3: Ja, nei, så, akkurat det er jo også vildt.
1: Han var død litt her nå, hun kollapset litt her.
2: Men det var ikke, jeg var jo Alex.
3: Ja, ikke sant?
2: I Halloween.
1: Hun Ginger,
3: dame-karakteren.
2: For jeg hadde en kompis som skulle være Steve, og så gikk vi som Steve og Alex.
3: Det er kult.
1: Det er ikke lov å si Ginger lenger.
3: Er det ikke lov?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare sa Ginger, så bare, shit, det er kanskje ikke greit. Det er ufint.
2: Er det?
1: Hun har jo nydelig rødt hår, da, hun Alex. Det er jo det jeg mener å si.
2: Ja. Nei, så det er ikke cringe. Jeg backer. Ja, det er bare cringe når du er 15 og yngre. Men når du er over den alderen, så er det liksom, ok, da har du gått for det. Og det respekterer jeg.
1: Ja, du var jo så Minecraft-filmen.
2: Ja, jeg var jo så Minecraft-filmen. Mm. Jeg er sånn på norsk med et uheld.
1: Hvordan var de norske stemmene i denne filmen da?
2: Det var helt forferdelig å se på, men det var så gøy.
1: Var det sånn typisk norsk dub, sånn som jeg prater nå?
2: Ja.
1: Ja, det var det, ja.
2: Det var det. Ja. Nei, men den filmen var rett og slett, men altså, jeg er voksen. Det er ikke meg den er laget for. Men på en måte litt også, tror jeg.
1: Ja, det er det jeg var litt forvirret med den filmen. Er den for oss som har spilt det siden det kom ut, eller er det for barn som spiller det i... Altså, ja, de kommuniserte det litt dårlig med trailer og sånn, for jeg synes ikke de respekterte, hva skal man si, inspirasjonsmaterialet.
2: Det følte jo ikke historien, liksom. Det var en helt ny historie.
1: Nei, det er de der Hollywood-trydene, klistret på...
2: Men jeg synes det var gøy, jeg synes det var skikkelig koselig film, liksom.
1: Jeg har ikke sett den, jeg kan ikke si noe.
2: Det var liksom så dårlig at det blir bra.
1: Det er noen sånne filmer, vet du. Men jeg så de videoene hvor de lagde de filmsettene og sånn, hvor en del av det var jo ekte, ikke animert. Det var bare, åja, det er litt kult at de har gjort det. De bygde blokkene, de bygde de våpene. Det står respekt til at det ikke var sånn green screen helvete, liksom.
2: Ja.
1: Selv om det er jo litt det også, da. Ja.
3: Må bli det.
2: Ja, jeg så den. Ja.
1: Det er folk som går rundt med godt voksne folk som går rundt med sånn chicken jockey t-skjorte.
2: Og det sånn dekker jeg. Det har jeg lyst på. Jeg skal chicken jockey. Fordi da, du må, da har du baller hvis du drar på deg den t-skjorta. Jeg synes det er dritkult.
1: Hvorfor bruker man baller som et begrep for at du er tøff? Det er bare svake små ting som har det varmt inni en sånn kudpose.
2: Ok, jeg trengte ikke å høre det. Poenget mitt var at hvis du går i voksne... Ja, vet du hva?
1: Ja,
2: er, jeg skal enig, kjøpe meg den der Creeper etter genseren.
1: Ja, jeg skal eie det. Jeg er glad i det. Vis det du er glad i. Uttrykk deg selv.
2: Ja, jeg synes det er dritfett med Creeper etter genser og chicken jockey.
1: Jeg gleder meg til å se deg neste uke med begge av de tingene.
2: Ja. Oppå hverandre.
1: Mm. Og, ja.
3: Ja, må det. Og shorts, føler jeg.
1: Ja,
3: shorts. Lange sokker og shorts. Ja.
1: Steve shorts.
2: Og hæler.
3: Nei.
1: Crocs, kylling.
2: Jeg har Crocs, jeg elsker Crocs.
3: Minecraft Crocs.
2: Har de Minecraft?
1: Ja, det må det finnes. Selvfølgelig har de Minecraft.
2: Nå hører jeg hele min nye klesskap,
1: ja.
2: Nå.
1: Ja, det er gøy. Jeg gleder meg til sånn Annas Minecraft fit.
3: Når du skal dra på fest, så har du en liten sånn hatt, Minecraft hatt.
1: Oi, hva er det da?
2: Med
1: en sånn,
2: creeper.
3: Ja, med creeper, ja. Så du kan ta en liten sånn god dag, herr. Det blir tines fit.
1: Ok, men, ja, vil dere prate mer om det her, eller skal vi over til råd?
3: Skal vi gå over på noe ganske fett?
2: Vi kan... my god, er det den låta?
1: Vi skal høre Revenge av Captain Sparkles.
2: Oh my god. Creeper.

0: Raggy, du hører på Nerdeprat.
1: Creeper, ja. Det var en kul låt da. Under denne dritkule låta så har vi googlet og sett på.
2: Jeg driver og blar gjennom hoodies and sweatshirts på minecraftshop.com.
1: Ja, det er mye kult da. Og det var en av dem med som Enderman
2: figur. Ja, det var kjempegul.
1: Og den halvparten er liksom innvendig. Men du husker også fra sånn 2013 eller sånt, du kunne kjøpe Creeper hvor du så innvendig. Hva greier du med det? For det er jo ikke i spillet. Hvor kom det fra?
3: Nei, ikke.
1: Veldig rart.
3: Minecraft, et vilt univers som bare fortsetter å gro. Og det er det. Nå tok jeg litt programleder-stilling her, men hva gleder du oss videre?
1: Det er jo ikke jobben min.
2: Det jeg gleder meg til videre er når jeg får Creeper-hettegenseren min i posten.
1: Det blir veldig gøy. Gleder meg til å se det, men. Er det 100% bomull? Eller er det
3: 100% polyester, tror jeg.
2: Ja, sikkert. Men det blir enten Creeper eller Enderman.
1: Enderman.
2: Eller, jeg vet ikke. Jeg skal i hvert fall ha Minecraft-hettegenser. Og så skal jeg komme inn hit og bare...
1: Anna visste fingeren til både meg og Herman.
2: Ja, fordi dere gjør narre av folk som går i Minecraft-merch. Og jeg backer.
3: Jeg backer og hater det.
1: Ja, du er veldig selvsikker på deg selv da. Ja. Når du går med Minecraft-klær.
3: Jeg kan ha skjønt, liksom, hvis du har en sånn liten greie, da kan jeg skjønne. Altså, sokker, Minecraft-sokker, ok, greit.
2: Innenfor. Og det har jeg.
1: Har du? Men er det med Creeper det også, eller?
2: Ja.
3: Men en sånn der full antrekk, hvor det er sånn der...
2: Ja, men en kul hettegenser, det er fett.
3: Ja, men det er ikke noe kult.
2: Jo, det er, jeg lover deg, det blir kult.
3: Ok, Enderman, ja. Den var litt kul. Den kan være en.
2: Den, vet du hva? Jeg skal komme hit og prove you guys wrong.
1: Kult, jeg gleder meg.
3: Men da må du kjøpe masse forskjellige stiler, da.
2: Nei, du, jeg er ikke rik, altså.
3: Du må ha sånn 8 forskjellige Minecraft-grenser.
1: Men under låta, Herman, du snakker jo om Creeper, at det er litt sånn oppgittet på den Creeperen.
3: Ja, egentlig så, det har liksom skaperne i dag snakket om da, at selve Creeperen er ikke et mob de har lyst til å ha, egentlig.
1: Nei.
3: For det er en veldig ubalansert karakter, altså den kan jo instakille deg ganske høyt opp i armor.
1: Det er jo
3: armor.
1: En av de kjipeste...
3: Og det er en creeper, så den går jo inn på deg, lager ikke en lyd, og så sprenger den bare, og så er du død.
1: Ja.
3: Og da snakker jeg om at det er en ubalansert mob som de ikke ville implementert i dag. Men den største, mest kjente Minecraft-karakteren.
1: Det burde vært en creeper toggle i menyen der.
3: Ja, kanskje.
1: Ha alle av dere også bortsett fra Creeper. Men er det Minecraft da? Du må...
2: Ja, for da vil noen argumentere at da jukser du.
1: Juks? Juks!
3: Men jeg elsker Creeperen. Jeg synes det er dritgøy.
1: Ja, jeg synes den er gøy, for det er...
3: Og så er det ikke et problem lenger med skjold. Jeg spilte Minecraft i sted, som jeg snakket om. Og da har du skjoldet, så har du ikke noe å si. Så egentlig så er det ikke noe problem i dag. Men det var ganske irriterende før. Det kan jeg være enig med, før skjold.
2: Og så er den kjempekul på ettergenser.
1: Herman snakket om det, at det fantes også sånn Creeper ettergenser når du tar opp glidelåsen. Det er sånn hettegenser hvor glidelåsen går helt opp helt til hetta, eller forbi hetta.
2: Det er dritfett!
3: Og så ser du gjennom sånne høl i hetta.
1: Åh, det husker jeg på barneskolen. Nei, jeg gidder ikke mer av timen. Jeg tar opp glidelåsen, jeg er ikke her mer. Ja. Og så er det bare ansiktet til Creeper. Oh my god, så kul.
3: Åh, Anna, vet du hva jeg kom på nå? Søk opp One Piece Minecraft, kanskje?
1: One Piece!
3: Bring back One Piece med Minecraft. Det er jo perioden
1: med hadde dere One Piece, eller?
3: Jeg hadde en One Piece.
1: Faren min jobbet for University og lagde russeservice, altså. Og de lagde sånne skikkelig kule One Pieces.
2: Jeg hadde en Yoshi One Piece.
1: Hæ?
2: Men så kastet jeg den. Den var alt for stor.
1: Kastet
2: den? Ja, det så som jeg drukna i Yoshi.
1: Hvorfor er den for stor? Burde du ha blitt for liten? Krympa du?
2: Ja.
1: Du hadde en Yoshi One Piece. Det er bare til hiven til slutt, for den var for svær.
2: Ja, men, altså, men jeg kjøpte den jo i voksen alder, da. Og så kjøpte jeg litt stor selv.
1: Vi snakker nå om 2012-13 her, og du bare, ja, jeg hadde Yoshi One Piece i voksen alder.
2: Ja, fordi jeg hadde Mario bursdag. Og så tvang jeg hele venngjengen.
1: Vet du hva, du har jo vist bilder av det, stemmer det? Ja, men det ser ut som... Nei, i England, mener jeg.
2: Ja, men det ser ut som både jeg og Yoshi drukner.
1: På det bildet, den så ikke så stor ut, da. Det er jo kult når den er litt stor.
2: Ja, men det var... Ja, det gikk ikke å gå i, egentlig.
1: Ja, det gikk ikke... Ok, du måtte brette den opp på...
3: Så det er det vi gleder oss til.
1: Ja, vi skal egentlig snakke om hva vi gleder oss til i Minecraft. Men altså, hva skal man si, da? Det er jo uendelig forandring, altså.
3: Utrolig mye rart. Hele tiden. Men jeg skal si, jeg er gammel. Kan jeg få det til å være gammel? Et sekund?
2: Nei.
3: Nei, ok.
2: Neida.
1: Herman er født i år 2000.
3: Ja, jeg er gammel. Jeg må si at jeg likte det bedre når det var litt simplistisk. Jeg synes det blir, jeg begynner å bli litt for mye greier.
1: Hva er det som er mye greier da? Det er lenge siden jeg har spilt det nå.
3: Det er jo, nå er det jo sånn koppegollum som kan sortere tingene dine. 50 forskjellige typer blomster. Det blir for mye, rett og slett. Det er alt er for enig. Mye ting.
1: Du kan ikke hate på Minecraft fordi det er for mange blomster. Det må jo være en annen grunn.
2: Ja, det er ikke greit.
3: Jo, jeg synes det også. Jeg, men ja, det er bare, konseptet med at selv liksom blomstene, at det er 100 forskjellige typer trær, det er 100 forskjellige typer...
1: Ja, det blir for mye. Ja. Blir, bare i menyen, ikke sant? Når du skal... Det blir for mange forskjellige...
3: Ja, jeg vet ikke. Det blir så mye overkjørt.
2: Noe burde vært... Fordi det var jo mye lignende mods som folk lagde.
3: Ja, det er akkurat
2: men det. Men sånn, det er sånn... Da laster man ned det. Ja. Jeg er litt enig i sånn... Men
1: så det er liksom noe for de som har lyst til å spille den litt reviderte, litt eldre versjonen nå. Det er muligheter.
3: Ja. Du kan skru tilbake til gamle
2: versjonen. Det er det, så liksom, det er jo ikke noe problem.
3: Egentlig. Nei, egentlig ikke. Så egentlig er det ikke en sånn veldig klar.
1: Så kanskje det er bra til utviklere for å holde det
3: fast? Det er kanskje fast. Det jeg tror da, at de prøver å holde folk, eller spille liv og
1: for
3: få
1: nettopp
3: en ny
1: de
3: folk.
1: Som deg da, du vet jo hvordan du kan sikkert gjøre det litt eldre, men for de nye spillerne, de er jo ikke så kjente med hvordan de kan altså modde Minecraft til å... Ikke at de er interessert i det. Altså, da må de være veldig interessert i det.
3: Ja, akkurat det.
1: Det er de hulelydene vi står inne i som Minecraft-hulen.
3: Vi er i en hule.
1: Ja, vi er i en sånn hule.
3: Minecraft-hulen.
1: Studentersamfunnet hule, ja.
3: Ja, helt utrolig.
1: Ok, uansett. Konklusjon?
3: Er det en konklusjon?
1: Vil du si noe mer?
2: Jeg gleder meg til å se utviklingen og hvor det går. Fordi man kan alltid stille tilbake.
3: Man kan det.
2: Og så synes jeg jeg gleder meg skikkelig til den nye Dimension.
3: Man må si det. Kult. Det blir kult. Bra. Det er en lys fremtid for meg.
2: Og heftig genseren min.
1: Og
3: det gleder alle seg fremtid.
2: Jeg tror jeg må jo det nå.
1: Ja, det var nesten det nå.
2: Ja. Så det, jeg lager
1: Følg
2: Splice.
1: Følg med på Instagram, folk. Da kan du se ny genseren.
2: Ja, og det blir Splice. Så hvis det er noe som er...
1: Det blir Splice. Splice-lag. Ja. På Vips.
2: Neida.
3: Det blir helt
2: nydelig. Kanskje vi skal høre en låt.
3: Men det kan vi se, det kan alle se seg frem til, den genseren.
2: Det alle kan se frem til.
1: Ja, det er kul da.
3: Jeg tror det er bra.
1: Da hører vi en låt da, folkens. Florence av Ea og Tilde. Musikk

0: 泣いて泣いて、はあスパゲッティ、はあラビオリ、はあマンマミア、
1: はあラビオリ、タグリテル、パスタペン、スパゲッティ、
2: mm.
1: oh, mamma mia.
2: Den jingeren betyr én ting, den.
1: Hva?
2: At showet er ferdig snart.
1: Ja, vi tar alltid den mot slutten. Men vi avslutter med en sånn der fuck, marry, kill,
2: fuck, marry, kill.
1: Minecraft edition.
3: Det passer godt med kids spill.
1: Ja, det passer godt med kids spill. Ok, dere to.
2: Okay,
1: fuck, marry, hæ?
2: Bakgrunnsmusikk.
1: Ja,
2: sett den bakgrunnsmusikk. Det var bakgrunnsmusikk.
1: Ja. Ok, dere. Fuck, marry, kill, heksa fra Minecraft.
2: Ja.
1: Slim fra Minecraft. Og til slutt, hva var det jeg hadde i slutt? Jeg hadde en liste! Beklager, herregud.
2: Ble satt ut av slime.
1: Jeg ble satt ut av slime. Et øyeblikk da. Jeg hadde jo... hvor er den? Hva heter den? Den... nei. Det her er amatørmessig, ass.
2: Amatør.
1: Heksa.
2: Slime.
1: Slime.
3: Forklar den da, hvis du husker. Hva?
2: Eller har du bare falt helt ut?
1: Hva var det jeg valgte? Oi, den er på det bildet. Blekkspruten. De svære blekksprutene.
3: Oi.
1: Slim og...
2: Det er ikke vanskelig.
3: Jeg føler jeg må... Altså,
2: heksa kan jo drepe deg.
3: Ja, men liksom, hvis du gifter deg med heksa, jeg føler det er et morsomt liv.
2: Ja.
1: Ja.
3: Bare finne på mye, lage noen kule potions. Ja.
2: Hvis du er snill da, ikke dreper deg.
3: Ja, ja, men hun dreper meg ikke når vi er gift.
2: Statistikken.
3: Ja, vet du hva? Ja, men da...
1: Kanskje Heksa liker å forgifte deg, eller...
2: Men altså, du dør jo heller ikke av giften i Minecraft. Du går jo bare til halvhjerte.
1: Åh, jeg stemmer det.
3: Så det er litt sånn toxic relationship.
2: Forgifte deg litt, og så gjør det litt vondt, men du dør jo ikke da.
3: Og så må... Jeg kan... er det slime når du dør?
2: Slime.
1: Dreper slime.
3: Ja, og så må det bli fuck...
1: Blekkspruten.
3: Ja.
2: Ja, det er jo hentai shit.
1: Litt som tentacle play.
3: Æsj, ok, ikke gå inn i detaljene. Ikke. Ok, Herman, da kan du ta
1: det. Han har allerede mange bilder av det i hodet fra før.
2: Jeg skal jo være enig med heks.
1: Sorry, Anna.
2: Jeg tror jeg kan være enig med heks, kanskje. Vi tenker på alle portions, som du sa.
3: Ja.
2: Det er ganske mange portions i Minecraft fra før, men med en sånn menneske, liksom... influence på da, så kan det bli alt mulig slags portions.
1: Oh,
2: vi snakker droger. Ekte droger.
3: Droger i Minecraft.
1: Droger i Minecraft.
2: Det kan jeg tenke meg blir ganske bra. Nei, altså, jeg er ikke sånn hentai-menneske som var nå. Så,
3: men er det, hva hent, eller?
1: Det er sånn der, i sånn der japansk kultur så er det manga hvor de får tentakler i alle åpninger. Det er en sånn egen sånn sub...
3: Men ja. Ja, det var ikke sånn ment da.
1: Ja, er, da vet vi hva du er hjemme og leser da, Anna. Ja, sånn ja. Der,
2: nei, ja. Det er akkurat det. Så jeg er ikke så inntil sånt. Så jeg tror jeg dreper blekkspruten.
3: Ja, men slime er jo mye verre.
1: Den er jo så formbar og stor og fin.
2: Jeg tror jeg benet når det er mann. Så tror jeg kanskje slime...
1: Det er lettere med, når det er mann, vet du. Det er litt skjønnsforskjell bare der.
2: Ja, det er kanskje det. Ja, ja, det er egentlig. Det er veldig...
3: Det spørs jo på størrelsen på slimen, da.
1: Ja, men det er det som er så kult, for den kan bli...
2: Du kan ikke barneslime,
1: det... Nei, da.
3: Æsj.
2: Nei, så jeg tror vi har en konklusjon på min, i hvert fall. Jeg skal gifte meg med heksa, og så må jeg ha omgang med slimen. Rett og slett.
1: Ja, flott.
3: Kan jeg ikke bare drepe alle?
1: Du dreper alle, du. For det er Minecraft. Du kan gjøre hva du vil.
3: Ja!
1: Yes, Minecraft. Vi elsker deg, Minecraft. Tusen takk, Microsoft og Mojang og nok
4: sånn. Minecraft! Elsker deg, Minecraft! Ja!
1: Oi!
2: Oi.
1: Oi da. Vi høres neste uke, folkens. Takk som hørte på Nerdeprat.

0: kväll, god kväll, god kväll, god torsdag as per. Du hör på Rock and Roll Radio City Trondheim, Postblues kollektivet. Vi är här för att ge dig den färskaste, den feteste, den hardaste, den råaste nya rock and roll musiken här idag. Mitt namn är Johan, jag är deras programledare idag. Med mig i studio har jag
1: Kaja
0: och
2: Ingeborg.
1: PK
0: och Erik. Hell fucking yeah.
3: Hell yeah, vi är fulltall i mafaka.
0: För vi ska rocka lös, så tänker vi bara köra en chapp liten check in. Erik, how you doing?
3: Jag är det fint. Jag tog vaccin idag. För jag ska ju resa till the wide big country, också kallt Argentina.
0: Väldigt ofta känt som det.
2: Vad sa du? The widest big country.
3: Nok om det. Jeg har litt sprøyteskrekk. Så når jeg kom inn og sa det, så var hun sånn, hun som skulle ta sprøyten i meg, hun sa, ja, har du lyst til å blåse såpebobler da? Og jeg bare, ja. Så jeg har blåst såpebobler, mens jeg har tatt sprøyt i dag. Så jeg, også var jeg litt svimmel, så måtte legge meg ned. Men ellers veldig, går det veldig fint. Ja, og så gleder jeg meg veldig til å reise til Argentina.
0: Argentina.
3: Jeg skal nesten være litt sånn utlandsreporter.
2: Utegående.
3: Ja, for jeg skal finne så mye.
1: Du kan ikke si det. Det heter...
2: Nei, hva heter det, Kaja?
0: Ingeborg, how you doing?
2: I'm doing so good. Jeg er kjempestørl i hele kroppen, fordi I have been exercising. Faktisk, tror det eller nei. Det ikke løgn, det helt sant. Men sånn har jeg vondt i overalt.
0: Ja.
2: Overalt.
0: Overalt.
2: Ingen steder ikke vondt.
0: Kaja, how you doing?
1: Jeg har også trent, for jeg trente med Ingeborg, men jeg ikke størl.
0: Damn.
1: Det jo...
3: Er du størl i tæren også?
0: Er det større tema?
2: Vi hadde ikke toe day eller teeth day.
0: Det var ikke teeth day?
2: Nei.
0: Det så bra.
2: Neste gang, neste gang.
0: PK, how you doing?
1: I'm doing good. Jeg var i Sverige i dag.
2: Hey, wow!
3: Og i dag?
1: Det var crazy. Jeg kom akkurat hjem. Så vært på Harjandel, var i, på året,
0: kjenner
1: i året.
0: Harry.
1: Var det svenske tilstander der, eller? Det var helt syke svenske tilstander. Så be careful out there.
0: Åh, du hadde bursdag i går.
1: Ja, jeg hadde bursdag i går.
0: PK ble 17. Jeg ønsker deg gratulerer med dagen.
1: Thank you.
0: Fikk du noe fint? Pils?
1: Ja, jeg fikk faktisk en del pils. Og jeg fikk noen nye vinylplater. Som er nice. Jeg trodde du skulle si at jeg fikk noen nye veninner. Jeg bare, jeg fikk en band i går.
2: Du fikk noen videokassetter også, gjorde du ikke?
1: Ja, jeg har fått meg VHS-spiller. Så jeg fikk en Magical Mystery Tour, altså filmen, og The Doors sjeldne klipp.
0: Wow! Ja.
1: Fett. Så jeg glemmer til å se det.
3: Vi må ha en PBK-watch night.
1: Ja!
2: Hell yeah! How you doing, Johan?
0: Det går bra med meg. Sliten om dagen, mye å gjøre, mange konserter upcoming som jeg må øve til, og jeg har ikke vært på, en forelesning hele semesteret, så jeg litt stresset over at jeg kommer til å stryke på eksamen. Men rock and roll lifestyle. Apropos rock and roll lifestyle, Erik, hva er det vi hører på?
3: Skal vi høre med Kaja på den gamle hånden?
0: Ja, det har vi tatt.
1: Ja, allerede sagt
3: det. Så jeg er litt svimmel på den vaksinen. Ja, vi hører på...
2: Du har spist soffebøblene, du. Blåste innover.
3: Jeg minst hva du kan, så jeg bare drakk hele det.
0: Sjøgget soffebøblene var på meg.
3: Nei, nå hører vi på PBK Favorites, Kanon. Som vi har spilt litt her og der i det siste. De kommer med nytt album. Jeg lurer om det er 10. oktober, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Neste fredag?
3: Ja, jeg tror det er det. Maybe. Men det må jeg
0: sjekke opp.
3: Veldig fett band. Litt sånn prog-rock låter jeg har hørt i bakgrunnen her. Ja, kan egentlig bare få høre den her da. Her får du Silver Cloud Blues av Kanon her i Postblues-kollektivet.

0: Du hørte Bo opp til Elning av Dungen her i Passelyskollektivet.
1: Yeah.
0: Jettenice.
1: Er det ikke fint?
0: Jævlig,
1: jeg synes cool. Veldig. Jeg synes det så behagelig å høre på. Plata her jeg synes i hvert fall at den litt annerledes fra de andre tidligere platene som har vært litt mer rock. De jo litt sånn psykedelisk rock, men den her plata veldig sånn rolig.
2: Mm.
1: Mange av låtene typ sånn den her da.
2: Det så laid back liksom.
1: Mm. Ja.
3: Det var nostalgisk å høre på, synes jeg.
2: Det var sånn King Crimson.
4: Det minner meg også veldig om King Crimson, og sånn 70-talsprog som ikke sånn, men mer sånn de der koring.
1: Ja, de harmoniene.
4: Lange solor som litt sånn, nesten sånn klassisk inspirert-aktig. Tidligere Dungen har minnet meg mer om sånn Kent og sånn. Litt mer, ja, rocka.
1: Upbeat.
4: Litt mer en, på en måte fast form og men her var det veldig sånn svevende. Jeg synes det her var veldig kult.
1: Ja.
4: Nå synes jeg det er på en kul greie.
1: Mm-hmm. Så sjekk ut plata der. Og det tidligere de har, jeg synes det er dritbra.
3: Mm.
1: Elsker Dungen.
3: Fett.
1: Og de spiller faktisk i Trondheim.
4: På byscenen.
1: Ja, på byscenen. Men nå husker jeg ikke nøyaktig dato, men det er oktober.
2: Oi, det er jo nå snart.
1: Så,
3: det er faktisk nå.
1: Det er faktisk nå.
2: Right now.
1: Akkurat nå, faktisk.
3: Happy Spooktober.
1: Mm. Så jeg tror jeg skal dra dit og se Dungen live.
3: Fett.
1: Oppleve de svenske tilstandene.
2: Hvor mange er de? Er det et stort band?
1: De er,
2: I've never seen those guys.
1: Tror de er fire. Nei, nå blander jeg. Jeg usikker. Nei, de er fire. De er fire.
2: Ok.
3: Mm.
2: Medium.
3: Hva heter de?
1: Dungen? Oh, ja, nei, God,
4: Kalle, Svante, Mikael.
3: Alle heter Dungen til etterhånd. Hampus.
4: Hampus. Bosse.
3: Ja. Nei, banger.
2: Vi skal videre i det store utland. Dette er nesten Sverige, bare at det heter Singapore.
1: Almost.
2: Jeg fant et band fra Singapore som heter Vegetable, uten en E mellom G og T.
3: Vegetable.
2: Vegetable. Det er sånn singaporeansk emo-musikk, math-rock. Ikke akkurat denne sangen, kanskje. Litt sånn slowcore. Jeg synes det var veldig fett.
3: Litt sånn skrangle emo.
2: Ja. Og så var det litt lettest at det var fra Singapore, da.
3: Mm.
2: Så jeg tenker vi bare kjører i gang. Dette er Vegetable med Phone Calls.

0: Sangen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaralgaard, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
8: Nei, da jeg kjempeglad.
0: Og du teknisk sjef. Også sist i det studio her fikk vi...
9: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte det her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle, hva er det som skal skje nå?
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare boost opp, men faktisk litt stressing. Så skjønner du, det er 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Det er et spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg time master.
2: Oh, yeah.
3: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Velge
3: ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: det rapid fire på
0: sånn. Ja, det rapid fire. Du må gå fort som mulig. Fort som mulig.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
2: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Telekonomisk.
2: Video.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske dupp ditt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
2: Pocketful of Sunshine.
3: Hva din yndlingsdrink?
2: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Oh. Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Hva? Wow. Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
2: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
2: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
2: Og jeg motetrend.
0: Ja.
2: Jeg hørte mottrend. Ja, altså, var en mottrend.
3: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja. Okay.
4: Fikk vi på en skummel bakgrøsmusikk.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrøsmusikk.
3: Ja. Ok, neste...
4: Vi jobber med saken, vi.
3: Blir da Martine.
5: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
3: Hva ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
3: Hvor gammel du?
5: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
5: gått på do.
3: Hva din favoritttekniske duppet ditt?
5: Mac-en min, sikkert.
3: Hva din go-to karaoke-sang?
5: Baby, I just remember.
3: Hva din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Ja, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel du?
4: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
3: Hva din rareste, du har gjort?
4: Vi var med på Rocky. Ja.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
3: Hva din go-to karaoke-sang?

0: Rise like a phoenix.
1: Hva din yndlingsdrink?
0: Jeg vet at jeg liker veldig godt en amaretto sour.
1: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
0: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
1: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
0: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix. Og så litt det, og så mest techno.
1: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
0: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
2: Det bra svar.
1: Veldig bra svar.
0: Det ikke gode såler.
1: Ja, da hadde vi hot seat.
3: Got good.
0: Fantastisk. Ja, det var gøy.
4: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
2: Døde han?
5: Hvorfor hører jeg ingenting?
6: Jeg flønner av.
2: Litt tekniske problemer.
1: Det er jo
2: garasjen.
4: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenk, den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: vous écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simon, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy jo at
1: Fader. Hva det?
2: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah.
1: Yeah.
2: Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde ha hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukende historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke, Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si
2: det. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg.
3: Oi.
2: Ikke favoritten, men...
3: Da triller ballen videre til Nei. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle videre?
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Jeg har flere. Jeg så dårlig. Da... glir jeg bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, den billig. Da... flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
5: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
5: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa sexbombede, så jeg tar den.
2: Så hva kallte du det?
5: Sexbombede.
2: Sexbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord. Yeah,
3: molefonken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du liksom litt, det litt vanskelig å forklare, men du på en måte litt overrasket.
4: Litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det jo de rette over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphopete i hoppere. Hiphopete? Bra adjektiv.
4: Hiphopete er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er ikke noen kule adjektiv fra Eina da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
5: Ja.
2: Hva da?
5: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin,
4: ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt kan en baby være gossin?
2: En baby kan være gossin.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se den i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt
6: konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster konsert på Moldejazz. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun ikke hadde hun det. Jeg føler ikke hun har sånn type plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
4: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
1: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det, det er som en sånn, dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste.
2: Ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Og hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
2: Ja.
4: Hey.
2: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det
2: er fast innslag, er det
1: ikke det? Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme-et?
1: Her er det A-B-A-B, frivillig liksom? På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
2: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
6: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
6: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar det på engelsk.
6: Tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
3: Emma.
2: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på biten.
3: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe
3: til? Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
6: Out.
2: Out.
6: Out.
1: Nei, var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bakfrem og sier sånn... Yo, yo, yo, Mac and Flow. Dette her meg som rapper og kul. Men
2: ja, bare for å... Hvis du kan se det for litt her, så står liksom... Det står liksom til jeg, sånn over på...
1: Større,
2: og
1: sånn, du...
2: på venstre fond.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Og vi gjenger liksom med biten
1: her. Og vi gjenger. Dette var garasjens hip-hop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og... Da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: inn her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, øya mine. Yo.
6: Yo, yo, yo.

0: En dag har du av Super Diamono. Dette hører på Punch.
1: Yeah. Ja, jeg synes den dritfett.
2: Vi danser hardt.
1: Vi misser jinglen.
2: Å nei.
1: Jeg skulle ned liten på jinglen her.
0: Ja, faen, jeg
2: glemte. Da blir det neste gang.
0: Neste gang.
1: Vi prøvde for første gang å ha med en jingle. Jeg har ikke vært på et år, minst på Punch. Vi fucka det opp.
0: Neste gang, det er for å komme tilbake og høre på. Neste gang.
1: Ja, den er skikkelig kul.
0: Den er kjempekul. Men ja, Super Diamono.
2: Ja.
0: Dette er vår ekte Embalax.
1: Ja. Ja,
0: du hører jo på det nesten, og det er jo det man ser fortsatt på det, føler
1: jeg. Ja, jeg så at i alle fall Billboard kalte liksom de her et av de første bandene som de følte hadde en lokal stil i Senegal. Med at de lagde sin egen blanding av reggae og blues og litt ulikt.
2: Og dette høres jo ikke så kubansk ut som...
0: Nei, det er det.
1: Virkelig ikke.
2: Men fortsatt kanskje litt
1: veldig kult. Jeg tror du har... Unnskyld, du avbryter veldig. Det jeg mente å si var at det du sa, Ingeborg Gistad, om religiøs tekst, jeg tror det er det som... stemplet der som Embalax.
2: Ja.
1: Man kan gjette. Ja. Men det er jo veldig psychedelic.
2: Jeg føler at jeg klarer ikke å skille ut hva som er liksom tradisjonelle instrumenter og ikke.
1: Nei.
2: Var det noe her, tror dere? Sikkert noen trommer?
1: Jeg tror faktisk kanskje ikke, mer enn perkusjon, nei, vil jeg tro. Ja. Men det er dritfett.
2: Ja.
1: Og den er skikkelig dårlig kvalitet. Dårlig. Jeg var sånn her, oi, jeg har funnet en dårlig fil i den. Nei. Alle versjonene er sånn her, for det blir bare laget på kassett.
0: Ja. Det er en del av skjermen.
1: Ja, sier det.
0: Jeg minner nesten litt om Memphis Rap-sendingen, da alt var på kassett.
1: Det var moro.
0: Nei, det var jo spennende.
1: Og nå er vi jo på 80-tallet, skal sies. Så vi hopper litt frem og tilbake i tiden, men det var her 70-tallet og 80-tallet var da det begynte å bli litt mer personlig stil i musikken, kan man si.
2: Det neste bandet vi skal høre er også... det var bandet som startet de der orkestra
1: Star band
0: the original
2: star number one de Dakar.
1: Få det på.
0: Få det på.

0: Ruru Raggy, du hører på Nerdeprat.
1: Yes, da er vi tilbake igjen etter vi hørte låta. Så må du bra litt opp, Anna. Siste vesten av Klossmajor. Veldig god låt. Og nå skal vi da ta en liten innsjekk før vi hopper inn i vårt tema. Jeg vet ikke, kan vi begynne med Anna? Hva er det du har gjort siste uka?
2: Hva er det jeg har gjort? Godt spørsmål. Nei, jeg har spilt et skrekkspill, faktisk. Med jumpscares, som litt nytt for meg. Men altså, The Plant Shop, som utgir seg for, eller den utgir seg for å være skrekkspill. Men det er liksom at du styrer en sånn plantebutikk, da. Og så plutselig skjer det masse drit.
3: Er det inspirert av den filmen fra 80-tallet, ja. Den Little Shop of Horrors, med en sånn syngende svær potteplante? Det er ikke den.
2: Det kan hende.
3: En sånn svær sånn plantedukke. Det er, blir sett på som en
2: lille. Det blir en sånn... Det kommer fra en plante, så kommer det et monster, på en måte.
3: Men om sommeren så jobber jeg i en plantebutikk, og det skjer jo ikke så mye skummelt, men hva, jeg skjønner ikke helt hvordan vi skal lage skrekkspill av det.
2: Jo, for det jeg stusser over... er at når jeg skal gå inn der og åpne denne plantebutikken min, som jeg nettopp har åpnet, da, så åpningstiden er klokka 2 på natta.
3: Åja, det er sånn nattåpen plantebutikk. Det er jo nytt konsept.
2: Ja. Og så er det stengt på dagen, tror jeg da.
4: Ja, det er, men planter trenger sol, vet du.
3: Ja, ikke alle. Det er, kanskje det er bare skyggeplanter, eller sånne som holder å være inne i mørket.
2: Ja. Nei, så det stusset jeg over da. Så...
3: Er det ekle kunder og sånn da som kommer?
2: Ja, oh my god.
3: Hvordan er grafikken da? Er det ikke sånn litt sånn gammeldags? Eller det, nei, det er, etterligner litt sånn?
2: Ja, det er litt sånn, det er indie. Det skal være litt sånn Uncanny Valley-typ. Ja. Mm.
3: Så det er veldig sånne enkle menneskemodeller, hvor de er liksom klistret på ansikts...
4: Det er sånn retro-bit, liksom.
3: Ja. Det ser som det er Playstation...
2: Ja,
3: det... N64-perioden. Ja, det er stille.
2: Nei, så det er meg. Det har jeg gjort.
3: Og du har jo lagt et YouTube-video, jeg må se den.
2: Ja, jeg har lagd... Det er derfor jeg spilte det da, fordi jeg tenkte det er gøy. Innhold fordi jeg driver og gjemmer meg bak en mikrofon, som om det kommer til å hjelpe men
3: det er gøy med skrekkspill, ja. Det er hvertfall gøy å se på,
1: ja. Skal ta litt Lars da, har du spilt noe gøy?
4: Du, jeg har fått litt dilla på, jeg så Spider-Man-filmen forresten, og da var jeg sånn, jeg har lyst til å spille det 2018-spillet og Miles Morales, og så Spider-Man 2. Så jeg har nå begynt å spille Spider-Man 2. I går begynte jeg på den toeren. Og den Spider-Man 1, eller bare Spider-Man Remastered, er jo på PlayStation 5 nå, hvis du har PlayStation Plus. Det holder seg sykt bra. Det får være fra 2018.
3: Ja, da, ja.
4: Så det var veldig overraskende, og det er litt rart, fordi Einar er fantastisk, og så den Miles Morales, det er det beste spillet. Sånn grafisk-messig og flowen, og så er toeren et steg tilbake der igjen.
1: Ja.
3: Men er det ulike... Nei, det er samme studio som har...
4: Det er Insomniac.
3: Det er Insomniac,
4: ja. Og det er jo fantastiske spill, begge to.
3: Bare kose seg rundt i New York og...
4: Ja, ofte så vil man jo ta sånn fast travel, hvis det er veldig langt.
3: Ja.
4: Men jeg har liksom ikke hatt lyst til det. Jeg vil faktisk svinge meg frem og tilbake.
3: Det er
4: gøy. Så jeg har spilt litt det når jeg får tid, men det har vært veldig, veldig kos.
1: Kult. Men det er jo sånn mange timer. Det tar lang tid, er det ikke det?
4: Jo, Miles Morales var vel 26 timer story. Ja. Men, men det som er med Spider-Man-spill, at du har lyst til å gjøre ekstra missions og sånn for å få nye suits og nye abilities. Det får du ikke ved å bare følge storyen. Du må gjøre ekstra ting.
1: Ja, sånn, ja.
4: Så på Spider-Man 1 så har jeg nesten 100% completion på map.
2: Litt som The Witcher, egentlig, da.
1: Mm. Ja, på en måte.
4: Mm.
2: Ja.
1: Nei, den skal være veldig bra. Jeg har ikke spilt dem.
4: Nå er det snart Witcher Remaster. Dere har sikkert snakket om det, men jeg gleder meg.
1: Ja, jeg har sett litt screenshots fra det. Det blir spennende.
4: Fantastisk.
1: Ja, da kan jeg ta litt grann, så skal Victor ta etter en låt, men da kan jeg begynne litt. Ja, jeg har egentlig spilt to spill. Jeg har spilt James Bond. Veldig bra.
3: Den nye First Light.
4: Fantastisk.
1: Jeg ble overrasket hvor bra det var. Jeg synes det var så kult bare. Arkademessig spill. Liksom, det er ikke avansert, det er ikke... Men du kan gjøre så mye forskjellig, det er bare gøy.
4: Det er litt sånn Uncharted med Hitman-vibes.
1: Ja.
4: Det er som en story, men du har masse ulike muligheter å fullføre storyen på.
1: For jeg var litt redd for at det skulle bli for mye Hitman, på en måte. For jeg liker Hitman, men det er litt sånn wonky shit, vil jeg si. Det er litt mye rart, synes jeg, det du kan gjøre. Men her er det mye mer sånn, mye mer realistisk, men den arkade-delen.
3: De har kokt mye av det ned til å være veldig en god pacing og at det er ja,
1: veldig gøy. Ja, men ja. Veldig bra. Jeg liker det veldig godt.
3: Mm. Fokus på variasjon og mye å se på, mye å gjøre.
4: Ja, ja. Ja, og så er det kjempegrafikk, og det er bra musikk i den, og det er veldig bra storyline. Ja. Du kjeder det ikke, på en måte.
1: Ja, det er ikke det. Du har bare lyst til å spille mer.
4: Ja.
1: Og så, ja, nei, bare overall så synes jeg er veldig gøy.
3: Og flinke skuespillere,
1: ja.
3: Synes jeg.
1: Veldig. Det er veldig. Og så hørte jeg også noen snakke om at de ville ha han som spiller av James Bond, han skuespilleren da, som er i spillet, vil ha han til å være en ekte James Bond i spillfilmene.
4: Stemmer.
1: Det har vært en sak om noe. Men det er ikke sikkert. Det har ikke blitt annonsert enda, hvem som er en ny James Bond. Men da skal vi høre en ny låt. Vi skal høre Perfect Pinterest Garden av Porter Robinson.
3: Ja, den er kul.

0: Dab. Nerdeprat er på DAB radio. Dab.
1: Velkommen tilbake. Nå skal vi ha en liten innsjekk, men det skal være en Victor spesial.
2: Ja.
1: Og det for at Victor har et spennende liv, kanskje ikke med meningen, men likevel spennende.
3: Åh, jeg hadde en så fin dag på tirsdag. Stod opp tidlig, gjorde masse skole, jobbet med medelever, dro hjem, lagde deilig middag, og så skal jeg på jobb. Og når jeg ferdig på jobb, jeg lykkelig, jeg sykler på sykkelen min hjem, jeg har på sykkellys, alt fint, jeg nynner på Mario, og jeg glad og gleder meg til å legge meg og starte en ny produktiv dag. På nedoverbakke, på vei hjem fra jobb, så det et svært hull midt i asfalten, og det tar under et halv sekund, og så detter jeg forover, lander på styret mitt, og ansiktet mitt tar imot hele kroppen min over asfalten. Og jeg knekker to tenner, og hendene mine blir helt rivet opp, og haka mi, innsiden av munnen min, alt bare...
2: Det var så typisk at du nynner på Mario. Jeg ser denne scenen så klart.
3: Dette er fra deg.
2: Og du er jo fortsatt litt hoven, holdt jeg på å si.
3: Jeg ser ikke ut som... Jeg ser som at jeg overlevde middelalderen.
2: Var det vi kødde om at du har blitt zombie Resident Evil?
3: Ja, på de bildene jeg sendte fra legevakten, så ser det som at jeg med i Resident Evil, en zombie derfra.
2: Uffa,
3: det var så ekkelt. Jeg fikk jo hjelp av hyggelige folk. Jeg ble så rørt av det helsesystemet i Norge. De hjelper meg, er så flinke, de helsesøsterne. Og jeg holdt på med bunnprisklær da, hos helsesøsteren på legevakten, og hun kommer inn. Ja, det går hardt for seg på bunnpriset, jeg. Det var jo, ja. Nei, jeg var bevisst, hadde ikke knekt noe. Det var bare tennene mine som jeg fikk reparert i går, da. Ja, det var det, da. Jeg har reiseforsikring, alt blir dekket. Så det går bra. Jeg bare føler meg ikke så pen, da, eller sexy.
4: Men får du arr? Eller klarer
3: jeg er spent på det da.
4: Kanskje fordi det er litt kult sånn, ja. Å ha litt sånn ansiktsarr.
2: Ja. Ja.
4: Sånn
3: det er litt badass.
4: Ja, det er det. Ja.
3: I ansiktet. Ja.
1: Får sånn overleppa, sånn kult ut.
3: Ja. Kan jeg være sånn bondskurk.
1: Ja.
3: I senere tid, det kan jeg bli. Neida.
1: Nei, det er bra.
3: Men det jeg har spilt da, det er jeg hadde forrige helg, så, og i går så spilte jeg bare Silent Hill 2, remaken av det. Mm. Og det er jo triste, fæle greier da. Men det å bare... fordype seg i det universet. Herregud, så kult. Jeg synes det er så bra, for det bruker det videospillformatet på best mulig måte. Det er gøy å spille. Det er kul combat. Lyddesignet er noe av det beste jeg har hørt i et videospill. Det utnytter det. Grafikken er helt fenomenal. Du leser, du finner ting og kan lese. Du utvider fantasien din ved å finne sånne ulike hint overalt. Det er liksom, det bruker alt det videospill er god på å gjøre, da.
1: Mm.
3: Og jeg blir helt fascinert, og du bare går inn i han du spiller som. Han heter James Sunderland. Han har fått et brev av sin døde kone. Hun døde for 3 år siden, og han har fått et brev av henne for å møte henne i Silent Hill. Det er så rart, men hun døde for 3 år siden. Hvordan er det mulig?
2: Spennende.
3: Ja, så han og noen andre karakterer blir lokket til denne byen til Silent Hill.
1: Mm.
3: Der skal du prøve å finne ut av hva som har skjedd med kona di.
1: Shit. Det er kult.
3: Det er en veldig spennende sånn mysteriehistorie. Og, ja. Men det er utrolig skummelt, og lyddesignet er så ekkelt. Det er ikke noe jumpscares eller noe sånt. Det er bare lyden, stemningen.
2: Er det ikke jumpscares?
3: Nei.
2: Da må jeg spille.
3: Ja. Du er ganske hel gjennom hele tiden, så har du en sånn uggen følelse. Da.
2: Men det er jo sånne spill jeg elsker.
1: Mm.
2: Sånn hvor det er ukent.
3: Ja, jeg synes det er så kult.
2: Men så vet du at på en måte, ok, det kommer ikke noen og skriker i trynet mitt.
4: Ja, for det du rører på, er det verst med at det er sånn sjokk-horror, at du blir forferdelig skremt, eller er det bedre med sånn psykologisk terror?
3: Jeg synes det
2: er psykologisk terror.
3: Det er derfor The Shining er så liksom, ansett som en av de beste, for det er jo ingen jumpscares, det er bare den ekle følelsen gjennom hele.
4: Ja. Den fikk jeg Death Stranding. Den også følte meg ganske ekkel av tiltider. Ikke at det er et skrekspill, da. Det er samme nivå.
1: Men det er fortsatt ekkelt, liksom, mye av det.
4: Veldig.
1: For det er noe sånn mysterier som du ikke skjønner.
4: Og jeg visste ikke hvor jeg på en måte gikk inn i når jeg tok det spillet, og var sånn, jeg får prøve, og så bare satt der sånn, det her vil jeg ikke mer. Nå vil jeg faktisk nesten skru om til FIFA.
3: Hideo Kojima har jo vist at han er ganske god på horror også.
4: Ja, veldig.
3: Når PT, når han skulle lage den teaseren til. Det er jo egentlig Silent Hill, på en måte, den måten å... Silent Hill anbefaler det altså. Det er så kult.
1: Da har du fått spilt noe godt, samtidig som du har fått ulykke over det.
3: Ja, det er i hvert fall, ja. Da får jeg litt mer. Det er ikke så synd på meg, for det skjer ganske fæle ting i det spillet.
4: Så får lov, du får lov til å game med god samvittighet.
3: Ja, det er noe av det beste jeg vet. Ja, yes!
1: Det er bra. Nei, da får vi ta en låt da. Så da skal vi høre på Erbe av Tøyen Holding.
3: Jo, den er fin.

0: Kanskje spillkarakterene har
1: melkesjokolade. Ja. Så bare overalt der folk er, så er det en melkesjokolade.
0: Den der Mario-bo-storken er bare klistret på overalt.
2: Det er bare sånn som er sånn
3: Metal Gear. Det er product placement, ja. Ja. Det tror jeg kan være...
2: Kanskje mer.
3: Det kan være ganske genialt.
2: Men det har jo skjedd også før, men jeg tenkte også bare sånn Metal Gear, at det, så, Snake skal være skikkelig seriøst, så bare popper den en Pepsi. Men så, det er kanskje ikke så dumt. Men nei, jeg synes det er en interessant vei å gå.
1: Det er veldig...
0: Det er så mye rart.
1: Men er det fordi nå tør de på en måte? Nå har de hatt så mye positivt mot seg at nå...
2: Men det er liksom det at de har degradert Xbox Pass veldig lenge. Ja. Det, ikke, det var utrolig når det kom ut, men det var jo mest sannsynlig at de gikk veldig mye pluss, eller minus, veldig lenge. Og nå bare sånn, fuck.
0: Det gir jo mening, det var jo ikke bærekraftig det der.
2: Ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Det er jo klassisk kapitalisme, alt jeg får si, med sånn det det. Med create a problem and then sell the solution.
2: Ja.
1: Her nå putter vi inn Meta Ads her, og det er ditt problem. Da kan du betale også, så fjerner vi det. Det er jo bare sånn...
2: Ja, det er akkurat det.
1: Det er sånn med alt, holdt jeg på å si.
2: Det er veldig rart. Men da får vi se da, om de går like langt. For det er også Disney da, at de har på premium, så...
3: Så er det, ikke sikkert det er lov heller. Det er fordi USA og Europa har jo to forskjellige reklameringslover.
1: Mm.
3: Ja. Så det er ikke sikkert at de...
0: Kanskje ikke får lov i EU? Eller
3: ja,
0: i,
3: ja. Det kan skje. Altså. Ja, EU er skikkelig strenge på det med reklamasjon.
2: Du må snakke om det med de ads som er på streamingtjenester, at det kan gå til at det blir borte etter hvert.
3: Twitch har jo masse problemer i Norge med ads, for det er mye ads som er lovlige i USA og Europa, som ikke er lov i Norge igjen, men Norge er enda strengere.
0: Kom igjen, Ursula, hjelp oss. Ja. Ikke la det være masse reklame i Xbox.
2: Nei, så jeg synes det er en hot nyhet. Er det noe flere? Vi har jo en litt dårlig tid, men...
0: Er det noe viktig?
1: Ja, det, eller det er jo litt siden nå da, men det 30th anniversary Pokemon cards setet har jo kommet ut, som er umulig å få tak i. Masse scalpers og det er veldig populært
0: sett. Ja, for jeg har hørt at Pokémon-kort er litt populært blant unge og de voksne. Er det ikke det da? Litt sånn
1: Little Birdie told me.
0: Jeg synes jeg har sett litt av det, altså.
2: Det har blitt litt populært.
0: Det er litt sånn scalping-kultur og...
1: Jeg elsker Pokémon-kort. Jeg synes det er gøy. Det, men jeg samler jo ikke på... Eller liksom, jeg bryr meg ikke om hvor mye det har vært. Jeg bryr meg om liksom hvor estetisk...
3: Og flash.
0: Jeg synes det er så fine kunstverk på de kortene.
1: Ja. Mm. Nei, så det er jo noe nytt, da.
2: Det er noe nytt. Det er mye rart. Men det er også, der er jo scalperen sin, for at det skal komme en ny kopiering. Det er to runder.
1: Ja. Så det kommer etter hvert så mye. Det er jo en, fordi det er et veldig highly anticipated set, men også fordi de skal mot gå imot scalpers.
2: Ja,
3: fordi hvor bra er det for miljøet hvis det er veldig scalp-kultur?
2: Ja, det er akkurat det.
3: Det blir jo ikke veldig konsumervennlig.
1: Nei.
3: Når bare noen få kan ha et kort som mange vil ha, da.
2: Akkurat det.
0: Ja, det er en bylle på hele populærkulturen, det der... skalpedriten som de holder på. Hvertfall i Amerika går inn i Costco og bare river med seg panner med alt mulig drit og selger. Det er godt. Hva er det du driver med i livet ditt da?
2: Skjerp deg
0: hvis du gjør det.
2: Men nå må du høre på musikk. Spør du meg hvordan? Av Volle Viggen.
0: Volle.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Velkommen til Nerdeprat. Vi har siste stikk, så vi ferdige med vår Ubisoft-sending. Så skal vi ta 20 spørsmål.
2: Ja, da pleier det å være bakgrunnsmusikk, gjør
1: det. Bakgrunnsmusikk? Skal vi ta bakgrunnsmusikk?
2: Jeg prøver.
1: Husker du den? Den? Der, ja. Der kom den, vet du. Jeg kan ha litt hint, for jeg tror den kan være litt vanskelig, men jeg tror kanskje vi kan finne frem til det. Det et Ubisoft-spill, siden vi har snakket om Ubisoft. Kan ikke alle ta seg headsetet og ta noen feil til fingre? Ja, så holder vi oss høre. Der, ja, nå har du stille. Dette er da spillet til Cloudy with a Chance of Meatballs, altså det regner kjøttboller. Spillet til det. Visste ikke at det kommer spill engang. Så det kan være litt gøy. Vanskelig, men mulig. Ok. Og så sto han der, naken. Tenk på det, Lars.
3: Ok, fyr løs.
1: Fyr løs.
3: Er det et Ubisoft-spill?
1: Det er et Ubisoft-spill.
3: Ok.
1: Det er et spørsmål.
2: Nå kastet du bort et spørsmål. Han sa jo det i sted.
3: Hva sa han? Nei, det er det. Sorry.
1: Det var to. Sa du det, så det var spørsmålet.
2: Er det et av Just Dance-spillene?
1: Nei, det er ikke det.
4: Er det et nyere? Altså, 2010 og nyere?
1: Nå må jeg sjekke.
3: Nei, det er dårlig research. Må jo vite hvor det er.
4: Ja, nå går det noe tid for også.
1: 2009.
4: Oi, okay. Men da er det... da kan det være Assassin's Creed Brotherhood, skjønner du? For det er 2009.
2: Nei.
3: Altså, det var vanskelig.
1: Det er nok litt vanskelig.
4: Det er vanskelig.
1: Men jeg tror du skal få det til med litt hint og hjelp.
4: Hint og hjelp, ja.
2: Er det i Far Cry-verden?
1: Nei, det er ikke det.
4: Er det et Tom Clancy-spill?
1: Nei, det er ikke det. Nå kan du få et hint. Det er ganske sånn... Det er barnespill, kan du si. Det er et barnespill. Det er et hint.
4: Og der er jeg clueless. Da må jeg gi meg...
3: Og det er Ubisoft fra 2009.
1: Ja. Jeg kan også si at det er jo...
2: Ikke Just Dance?
1: Nei, ikke Just Dance.
3: Er det Rayman Origins?
1: Nei, ikke Rayman.
4: Jeg har tenkt det, faktisk.
3: Ja, for det er rundt den tiden.
1: For dette her blir jo obskurt. Og det er mest sannsynlig kanskje ikke hørt om det. Jeg har ikke hørt om det, så derfor kan det bli litt gøy. Så her kan det gå litt, bredt, altså.
3: Ja. Barnespill.
4: Er det et spill som tek for seg en idrett?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg kan anslå at det er også en film i denne universet her.
4: Altså, det er en film også?
1: Det er et filmspill.
2: Er det populært? En populær film, da?
1: Ja, det vil jeg si. Når den kom.
3: Fra 2009?
1: Jeg tror filmen kom ut kanskje året før. Eller 2000.
3: Oi! Er det...
1: Veldig populær barnefilm den kom. Og er blitt sånn nesten kult.
3: Fra 2008?
4: Barnefilm?
1: 2009, ja.
4: Kommer det fra en Disney-film?
1: Nei.
3: Shit.
2: Det er ikke noen Barbie-greier. Har Ubisoft drømmet det? Nei.
3: Er det DreamWorks?
1: Jeg tror det er DreamWorks.
3: Det er sikkert Over the Hedge eller noe sånt.
4: Ja!
1: Nei, det er ikke.
3: Det er
1: ikke.
3: Eldre, sikkert. Men, ja.
1: Nei, det... Over the Hedge tror jeg er litt eldre.
4: Ja, for den er eldre.
3: Det stemmer det.
2: Hvor mange spørsmål har vi tatt?
3: DreamWorks. 12. Kanskje det er... Det er ikke den Ringo, nei.
1: Nei.
4: Det er dårlig tid også.
1: Faen. Det er dårlig tid. Kjør på, det er barnespill.
4: Det er barnespill til 2009.
3: DreamWorks.
4: Plus 8, DreamWorks. Det er ikke Shrek.
1: Jeg tror det er DreamWorks. Ikke Shrek.
4: Nei. Fader.
1: Det er en animasjonsfilm.
3: Animasjonsfilm.
1: Jeg tror det er DreamWorks, eller så er det DreamWorks-esk.
4: DreamWorks-esk. Er nesten en matin til det.
1: Det inngår mat i dette spillet og filmen.
4: Er det Ratatouille?
3: Nei, det må være reine kjøttboller, da.
1: Det regner kjøttboller. The Video Game.
4: Er det det? Oi,
3: yes, jeg klarte det! Men var det på 20 spørsmål, eller gikk vi over?
1: Det var på 13.
2: Ja.
1: Det er en god del.
3: Jeg klarte det.
4: Det var veldig bra, Victor.
3: Ja, takk.
1: Jeg synes den filmen... Tror du ikke det er DreamWorks? Jo, det tror jeg er DreamWorks.
4: Det er DreamWorks,
3: tror jeg. Ja, det er det.
1: Jeg tror nok det. Veldig obskurt. Jeg gikk gjennom lista bare for å finne noe spill.
3: Så Ubisoft
1: og så bare... Det regner kjøttboller.
3: Det regner kjøttboller i spillet.
1: Gøy. Nei, men utrolig. Da har vi jo egentlig oppsummert hele Ubisoft-historien.
4: Ja.
1: Og så kanskje snakket om fremtiden. Så da er vi jo...
4: Hvor mørk den er.
1: Hvor mørk den kan bli.
3: 40 år med Ubisoft.
1: Ja, 40 år med Ubisoft.
3: Ja.
1: Wow. Kanskje ikke verdens beste fremtid, men
3: vi får se da. Det blir gøy. Kanskje noen tar over det, eller...
1: Ja. Få håpe det. Men da er det bare en ting å gjøre, og det vil si takk for oss.
3: Tusen takk for oss. Det var veldig hyggelig, folkens.
2: Det var veldig hyggelig.
1: Og så må vi si tusen takk til Lars som var gjest.
3: Som var gjest og ja.
4: Det var kjempeartig å snakke om spill. Det er alltid gøy å være her.
1: Så bra.
4: Det er fjerde gangen jeg er i Nerdeprat. Jeg koser meg en god gang.
3: Så deg, jeg. Hyggelig å ha deg med, Lars.
4: Så, tusen takk for å ha meg her.
1: Yes, tusen takk. Da skal vi avslutte med The Weed In Starter Fire, som alltid.
3: Ha det.